0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimatele spectatori. Trebuie să începem, vă anunța o veste extraordinară. Domnul George Munteanu mi-a trimis un mesaj, este cel manager, nu știu dacă și patronul acelui site extraordinar, Caravana Rusă. În ultima vreme nu m-am mai uitat și pe varianta cu prima, pentru că m-am ocupat de Napoleon, și m-a anunțat că a pus pe Caravana Rusă, deci nu la premium, nu contra cost, acel film despre care v-am vorbit eu în neștire, și anume Cucerirea sau Maria Valeskaya. Este filmul, un film emblematic, celebru al Hollywoodului din 1937, cu Greta Garbo în rolul contesei Maria Valeskaya și cu un rol

Austria, Austria. Între Napoleon I, chiar și când era împărat, și contesa poloneză Maria Valesca, mama, deci cea care a avut cu Napoleon un fiu, Alexandru, zis Valeschi pentru că soțul Maria era căsătorită, l-a recunoscut ca fiind al lui, este o personalitate care în România ar trebui să se ridice un monument în Piața Victoriei, deoarece a fost ministrul de externe al Franței după Războiul Crimeei, a prezidat convenția, Congresul de la Paris, care a decis modernizarea României, deoarece acel congres a decis sub președinția lui Valeschi, sigur, care era ministrul de externe al vărului, care era Napoleon al doilea, dar Valeschi, a decis un lucru fundamental pentru noi românii, pentru trecutul nostru, pentru principate, și anume scoaterea principatelor de sub protectorat rusesc și trecerea acestor două țări amărâte rom, care erau până atunci disputate între Turcia și Rusia, sub protectoratul marilor puteri, adică cele care au participat la Crimeea, Anglia, Prusia, Austria, Anglia, Franța prima, Anglia, Piemont, Austria, Prusia. Sper să nu fi greșit. Și la congresul acesta, condus de Alexandru Valeschi, s-a decis că ce se întâmplă cu cele două țări trebuie să se apeleze la românii din cele două țări, potrivit principiului naționalităților al lui Napoleon al III-lea. Franța era atunci, după ce fusese Anglia, puterea tutelară a Europei, nu era America, ca să se amestece. Și au fost trimiși comisarii ai marilor puteri în cele două țări, domnitorii printre care și acel Ghica, pe care l-a salutat mort fiind domnul Nicușor Dan, au fost dați afară de către poartă. Poarta era suzerană și au fost puși în loc doi caimacani și trebuia să aibă loc alegeri pentru divanurile ad hoc, adică care să decide dacă cele două țări se unesc sau nu, da? Și știți foarte bine, în momentul în care în Moldova au învins gruparea antiunionistă condusă de către Nicolae Vogoride, care era caimacan, grație și acelui scandal cu Cocuța Vogoride, care i-a furat lui bărbatul său niște depeșe, la intervenția hotărâtă a Franței, regina Victoria a fost convinsă și marile puteri și Franța și Anglia au făcut presiune asupra porții să anuleze alegerile, s-au anulat alegerile, spre deosebire însă de prezidențialele de la noi, s-au refăcut și au câștigat uniunii. Deci, să mă întorc. Eu m-am preocupat de asta. Deci, merită să vedeți, este un film de excepție. Sigur, unii dintre noastre care cunoaște, o să vedeți că unele sunt inadvertențe istorice, dar esența relației dintre ei, adică este prinsă nici într-un film până acum văzut de mine despre Napoleon, nici ăsta, Ridley Scott, nu este surprinse, sunt secvențe magistrale, unele vi le-am povestit, v-am povestit. Vă atrag atenția, deci și merită, vă atrag atenția asupra primelor secvențe, pentru că ele ne atrag atenția asupra unei realități istorice, Polonia. Pentru noi, Polonia e o țară fostă socialistă.

0: Pues corect. Și noi am uitat că Polonia a fost Polonia. Leși. La un moment dat, regatul polono-lituanian a fost stăpâna Ucrainei. Ucraina nu, ucrainenii nu au o problemă cu rușii. Ei s-au dus la ruși ca să-i ajute să scape. Vezi, Taras Bulba, care e și film, Taras Bulba lui Gogol, se bat cu leșii. Această țară a fost împărțită de 3 ori. Relația cu Valesca este pe un fond istoric. În 1807, Polonia era împărțită între Prusia și Rusia. A treia oară, da? Și polonezii și-au pus mari speranțe în Napoleon. Napoleon îi snopește pe prusaci și face un ducat al Poloniei. Nu are curajul, și Talleyrand a spus, să ia partea de la ruși, aia, partea stăpânită de Alexandru, de țara Alexandru, și să facă din ea, să facă amândouă Polonia independentă. Talleyrand a spus, o Polonie independentă ar fi la picioarele maestății sale. Dacă n-a făcut asta și veți vedea în primele secvențe Polonia. Deci suntem în 1807. Veți vedea acolo un castel. Acolo, nu la noi. În 1907 noi eram cu giubele, cu psihimu, cu boieri bărboși, cu bărbi în care erau mâncare, ăsta, jumări, români. Veți vedea acolo că se deschide acest film extraordinar cu momentul în care cazacii, deci cazacii ei erau sub stăpânire contele Valeschi, care avea 70 de ani și se căsătorise cu Maria, care avea 18, mă rog, ați înțeles? Da, contele era din ăla, se zice șambelan al regelui. Sunt la palat și vin cazacii și intră cu cai în salon, da? Ce este o secvență uluitoare. Vine contele și nu zice, porților, ce căutate, zice, domnilor, bine ați venit în castelul meu, îi aduce, se dădeau la cai, un fân, până acolo în salon. Da? Și depusese pe focă la perdelele și spune, dacă vreți, vă aduc lemne, că totuși ăsta, giurgiubelele, miros, genial, genial. Și o să vedeți apoi balul, pentru că polonezii spuseseră mari speranțe în Napoleon și balul la care Napoleon, deci acolo veți vedea balul leșilor. Hai de mine! Problema este în felul următor. Eu am citit mult despre această relație. Nimic nu mă enervează decât chiar și sugestia de aici că Maria, cum să zic, a devenit amanta lui Napoleon, că i-a cerut guvernul și ea era patriotă. Da, era pro, era exaltată. Conta era leșă, da. O, era simpată. Și cum să zic, gândiți o chestie omenească, da? Vă explic filmul, da? Că o să vedeți în film la bal că toate contese, prințese erau moarte. Băi, era Napoleon. Cum să la care cucerise Europa și care era speranța. Cum ar fi Trump, greu de spus. Napoleon nu era. Trump nu e Napoleon. Și a venit aici, a venit la Varșovia, dar și toate cucoanele la s-ar fi dat fustele peste cap, s-ar fi ridicat în fața lui. Și deodată el pune ochii pe una care ea nu era din cercurile alea înalte. O să vede și ea. Și în momentul ăla i-a crescut, sigur, Napoleon era și un bărbat foarte interesant, personaj cu mare voie. A devenit vedetă, nu știu, planetară, nu știu, când a venit Michael Jackson la noi, prima dată, nu știu, avea de mână cu o româncă. Oh, așa ce acolo, da. O să vedem. Stimați telespectatori, să trecem la evenimentele interne. La ora 6:30, la rugămintea lui Marius Tuca, am intrat în ediția lui specială, consacrată arestării preventive de către Curtea de Apel București a lui Călin Georgescu. Teza mea, pe care o formulez aici cap-coadă, cu subiect și predicat, este reacția mea, comentariul meu. Călin Georgescu este un caz, o personalitate care ține de siguranța națională. Deci, a judeca acum eliberarea lui pe control judiciar și arestarea lui acum destul de dubioase, că, mă rog, nu s-au înțeles ăia, pardon, alea două și atunci a venit cea de-a treia, o știu. Deci, dosarul acesta cu arestare preventivă nu ține de nici măcar de Lia Savone. Pentru că pe acest caz, Călin Georgescu, pentru care orice serviciu secret din lume și își dă seama că trebuie să umbli, nu poți să umbli oricum. Deci, Călin Georgescu este un caz care depășește chiar și depășește SRI, Lia Savonea, cu atât mai mult depășește pe cele trei amărâte alea de la Curtea de Apel București. După părerea mea, este chiar o chestiune care ajunge până la Bruxelles. Este imposibil ca marile puteri care au aici servicii secrete mai bune decât ale noastre să nu trimite sau trimit ambasadorii. Bă, vedeți că aici avem unul care e icoană. Deci, Călin Georgescu este deja o personalitate, un caz de interes național și orice îi se întâmplă lui este trimite la marea politică. Deci, în acest punct de vedere, nu se discută dacă e vinovat. Vă spun un singur lucru. Stimați telespectatori, de pe vremea Binomului, eu am pus sub semnul îndoielii orice dosar de personalitate politică, deci orice dosar care se referă la, care vizează o faptă din trecut. De ce? Un caz petrecut, un accident acum sau ieri sau alaltăieri, nu pot să-l las. Nu știu. Dacă domnul Călin Georgescu, nu știu, o avea cu mașina o bătrână pe trecerea de pietoni sau, nu știu, nu știu, făcea, nu știu, un jaf. Aveți bine și spuneai, bă, n-avem ce face. Caz gata. S-a întâmplat. Dar chestia care s-a întâmplat în 2020, hai lăsați-mă. Toate aceste dosare care au fost făcute, care vizează trecut, de ce este foarte important? Pentru că ele puteau fi deschise ieri, alaltăieri, acum o lună, acum un an, să stau la dospit sau niciodată. Deci, acest al treilea dosar este la ordine. Nu la ordine. Și ce murea, adică a făcut unul Leu Balastieru, un escroc, care trebuia de mult el arestat cu taxul lui, cu tot și cu familia lui, așa, unul care fură nisipul, așa, și l-a înșelat Călin Georgescu și atunci justiția, dicotul a zis, vai de mine, leușorule, vai să facem dreptate în România. Că nu e vorba că el ar fi, nu știu, păgubit. Hai să spunem că ăla cu atentat la siguranță națională, păi, când nu sunt teoretic păgubiți și parchetul zice, lasă-mă, dracu, că ai fost prost. Da, mă rog, deci acest dosar putea să nu, nici să nu se deschide, oricum avea două. Bun, deci e un caz. Și atunci întrebarea este de ce acum? Domnul, mi-a trimis cineva, domnul Simion Bate Câmpii, cu grație, ca de obicei, băiat simpatic, spunând, ia să vedem aici, că, ia să vedem, aur semnat de sprijin pentru Călin Georgescu, așa, nu ne intimidați pentru a obține voturile în Parlament, Așa, pe ideea că s-a dat dispoziție să fie arestat pentru că ei să voteze mâine. Bun, o să vedeți de ce râdeți. Bun. Așa. Aia, colegii milionari. Nici o vorbă de ce aș zis, da? Cred că așa. Bun. De... Mă face să și râd. Îmi dați voi să râd, da. Este. Da. Hai să ne întoarcem. Astăzi s-a întâmplat o ciudățenie. Eu v-am spus că un instrument al meu de lucru, când e o declarație, când e o intervenție publică a unui politician, vreau să văd contextul. Una, dacă a fost interviu, dacă a fost pe Facebook. Domnul Nicu Șordan a participat azi, așa, la lansare, lăsați că nu mă prosti, da? Hai să vedem ce a făcut Nicu Șordan. Așa. Deci a participat la, stați așa, ia să vedem așa, vă spun eu imediat așa. Deci așa. La Cotroceni a avut loc lansarea volumului In Honorem Arhitectei României Mari, lansat în prezența președintelui. Deci niște băieți, iată aici așa, nu știu, am înțeles că nu Academia. Deci e un volum aniversar apărut sub înaltul patronaj al președintelui României, marchează împlinirea 100 de ani de la istorica vizită a reginei Mariei în America de Nord. Regina Maria a fost obligată să vină când a început să se bate, când pe acolo nu contează, da? Așa. Informează România Studentur, da? Nu știu. Această organizație a făcut o lucrare de 250 de pagini, imagini de epocă, creații contemporane realizate, deci nu e despre Regina Maria. Este in honore. Bun. O să râdeți, dar prefața, am înțeles, sau nu știu, așa se spune, și semnată, bun, cu această ocazie, da, ia să vedem așa, da, ia să vedem, cu, la, acolo, la manifestarea de la Cotroceni, a luat cuvântul domnul Nicu Șordan. Bă, citesc ce a zis Nicu Șordan, da, stați așa. Da. Vă citesc pentru că Nicu Șordan iar a dat-o în publicistică. Anul, stați și stați că n-am așa, stați. Mai înainte, da? Am aici mai multe, da? A avut o alocuțiune. O să vedeți că e legătură cu Călin Georgescu. Așa a participat la muzeul, la evenimentul de lansare cu ocazia vizitei istorii, continuarea așa. Vreau să felicit realizatorii, de asta vorbim de un omagiu adus vizite care are rădăcini adânci în timp și care azi, la, am sesizat, vi citesc, nu de altceva, așa, bine, începe ea, așa. El are o temă, că România, noi ne autodenigrăm și că România este grădina Maicii Domnului. Am înțeles, Călin Georgescu. Bun. România de azi este o țară cu problemele ei, cu corupția ei, cu instituțiile care funcționează cum funcționează. Și acum țineți-vă bine, ăsta este un text făcut de administrația prezidențială. Dar este o țară cu părinți care încearcă să muncească ca să ofere. Stimate domnule Nicu Șordan, că casă nu merge. Cacofonie posibil numai la Biserica Catolică și Ion Luca Caragiale, dar putea să se evite, încearcă să muncească casă. Nu se cacă. Nu are nicio legătură cu regina. Doi, ce asta e expresia? Părinți care încearcă să muncească. Bă, muncesc sau nu? Stimate, eu rog, deci în calitatea mea de om care a lansat sute de jurnaliști și care chiar mă pricep la text, a luat frumos pe Nicu Șordan să mai muncească. Știu că vrea să fie el acum publicist, filozof, scriitor, poate scrie și versuri, dar nu le are. Și scrie neglijent. Eu, când, dacă mi-ar fi adus, cred că l-a scris aia cu pantaloni roșii, uitați-vă, bă, cum ce încearcă să muncească case, bă, nu merge. Pune-a dracului virgulă, da, mă rog. După s-a terminat o locuțiune, a fost pus video ăla pe administrația prezidențială și un pic mai târziu, pe administrația prezidențială, apare următorul video. Ia să-l vedeți.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care vreau să o fac.
0: Fără nicio... Deci nu e din alocuțiune. Nu e o conferință de presă. După avem alocuțiunea, scoateți-o. Aia e cu Regina Maria și toată a pus asta. Și ce spune acolo, stimați telespectatori, e momentul ca această criză politică să se încheie, ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interes. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, ar fi o continuare a instabilității cu tare. Deci, mâine are loc votul de investitură al guvernului al lui Sigfrid Mureșan. Sigfrid Mureșan are 170 de voturi. Să spun eu. Pentru ca să fie investit, are nevoie de 233. PSD a anunțat că nu votează. AUR că nu votează. Asta că l-au arestat pe Călin Georgescu ca ei să voteze, face mișto de domnul George Simion, ne crede prost. Cine credea că, adică cel bun l-a arestat, dacă l-a arestat, presupunând că domnul George Simion sufera personal. Și cum adică se, adică el, cât de tâmpit îl cred pe tâmpit pe Nicușor Dan și gașca lui, îl tâmpit încât să zică, bă, îl arestăm pe Călin Georgescu, îl speriem pe George Simion și el contrazicând inclusiv decizia că ăștia să nu participe la ele, la, pe ele, la audieri, zice, bă, gata, ne-am dus. Hai, lăsați. Bă, nu asta. Problema este că în mai multe rânduri, tefeliștii au cerut domnului Nicușor Dan să iasă și să spună, bă, dacă nu votați guvernul ăsta, au loc anticipate. Păi ideea la de șantaj. Se presupunea că anunțând asta, amenințând asta, o serie de parlamentari, ce vreți, peneliști, pesediști, nu, ar fi votat de teamă să nu își piardă mandatul, dacă sunt alegeri anticipate. Domnul Nicușor Dan nu numai că n-a ieșit, timp de când l-a numit pe Sigfrid Mureșan, de fiecare dată întrebat, a zis, bă, nu mă pronunț, nu știu, vom vedea. Și azi, încă o dată, fără să fie întrebat, fără să fie o locuțiune, rup, pune asta separat, că dacă vrea în locuțiune, nu era nimeni atent. Pune asta separat și spune, bă, de ce eu nu vreau anticipate? În aceste condiții, cu excepția ăstora, cine dracu mai votează? Păi, ăia din Parlament vor spune, bă, deci Nicușor Dan ne-a spus că face un nou guvern. De ce limpede? Următorul guvern va fi cel de șantaj. Și ajungem la Călin Georgescu. Următorul guvern, după părerea mea, va fi condus de Nazare. Nazare, Alexandru Nazare este ca apa sfințită. Păi, ați văzut că l-au votat și PSD-iștii acum în comisii, da? trece drept finanțist, deși nu e. Zice că are relații cu americani. S-a însurat. Adică să nu zică că altfel aveam așa. Că ăla de la Cotroceni are ibovnică. Președintele PNL, Bolojan, are ibovnică. Și aveam și premierul care avea ibovnică. Lasă, n-a că dracu. Aveam o conducere de partid și de stat ibovnicească. Bun, și atunci s-a însurat. Am zis, o nuntă, ca să știe toată lumea. Nu contează. A fost și Nicușor Dan cu Carnețean. Cred că se face un așa zis guvern, de fapt prezidențial, de, cum să zic, un guvern de sacrificiu și care va fi de tehnocrați, dar, mă rog, în care își va vârâ coada PSD-ul. Sprijin. Bun. Acest guvern va avea următoarele, deci așa, 125 de voturi de la PSD. UDMR deja a anunțat în stilul lor că trec în partea aia. Vor fi voturile puciștilor, pentru că Nazare, va fi foarte greu pentru PNL să nu voteze, e Nazare, adică trece de-a lor, nu poți să spui. Așa. Această numire a lui Nazare este cu atât mai lovitură abilă cu cât tefeliștii au fost trași pe sfoară de zvonul lansat de Cotroceni și de PSD că se va fi guvern Grindeanu. Este deci, ăștia, tefeliștii, sau acum să s-a umflat brânza în crocot, pe cheau, gheort, gheort, aoleu, aoleu. Și când vor vedea că nu e, că nu e Grindeanu, ci este Nazare, doamne, nici măcar tot, doamne, data aceasta, Nicușor, dar ne cu noi. Bun. Mai e grupul Pace, mai sunt minoritățile. Problema cea mai mare la ora actuală este ca la guvernul Veștea. Adică trebuie la un moment dat, dacă PNL nu votează și USR și deși s-ar putea ca o grupare din USR să voteze, vezi trecerea cu brio prin comisii conduse de PSD al Oana Țoiu, Oana Țoiu fiind a Cotroceni, cu Miruță. Da? Bun. Probabil va fi. Ce s-a întâmplat la Guvernul Veștea? Hai să nu ne ascundem. La Guvernul Veștea se vorbise cu Aur, cu George Simion. Vedeți că n-a fost la interviu cu mine și cu domnul Cristache. Și a primit mandat un domn Murad, da? Din. Să facă un fel de, așa, o grupare, cum ar veni, dizidentă, da? Șmecheria, înțelegerea cu domnul Simion era că la Vestea, ca el să dea mandat, să spună, bă, votați cum lasă conștiința. Murat și el spunea, bă, noi rămânem. Bun. Problema a fost că cu o zi înainte, duminică, a avut loc o intervenție pe care eu și acum mă mir. Domnul Călin Georgescu, care se icoana asta, a făcut o declarație dură și a zis cine votează guvernul Veștea e trădător. În acel moment toate calculele lui Simion s-au dus dracului. Pentru că n-am mai. Simeon a fost obligat să se ducă la tribună și să spună că înțelegerea era că votează acum și încetul cu încetul guvernul Veștea și noua majoritate, da? Deci, noua majoritate, am înțeles, era și la Senat, Petrișor Peiu. Nu atunci, ca să nu pară târgu, mai târziu, Încetul cu așa e. Dar declarația lui Călin Georgescu, care și are propria strategie, propriul destin și care vrea să-și păstreze ceea ce are cel mai tare acum, ipostaza asta de icoană, l-a paralizat pe, l-a obligat pe domnul Simion să ducă să spună: noi nu suntem trădători, plecăm din sală. Și au plecat toți, spre stupoarea lui Murat. Ei, acum eu vreau să vă spun următoarea ipoteză, poate mă înșel. Domnul președintele desemnează pe Nazare. În acel moment ar mai fi nevoie de niște voturi. 10, 20, cam cum a fost și la Vestea. Acestea nu pot fi asigurate de către aur, dar nu de aur partidul, ci de către o grupare din aur sau de oameni din aur, da? Asta poate să fie o înțelegere și nu o critică cu George Simion, că oricum trebuie ieșită din criza asta și trebuie să scăpăm de guvernul ăsta bolojan. Și atunci, marele pericol este ca la guvernul Vestea. Și dacă domnul Călin Georgescu, care ar fi fost, rămânea acum numai cu control judiciar, vorbea. Ce a făcut el ieri? A spus, domnule, s-a spus că cine votează guvernul ăsta e trădător. E greu, adică e foarte greu pentru conducerea, oricare conducere pragmatică, cum să spun, să-l contrazică pe idolul. Idolul, Dumnezeul, Allahul și Călin Georgescu Allahul. Și atunci l-au vărât la Bulău. În închisoare, o lună, domnia sa nu are cum să transmită. Că, cum era? Era că la control judiciar se ducea și spunea: am înțeles că poate să scrie pe Facebook. Nu. Deci, din acest punct de vedere, nu știu dacă arestarea rezolvă și problemele pragmatice ale AUR, care trebuie să voteze următorul guvern, pentru că nu mai merge, adică la un moment dat. Așa. Asta cred că a fost scopul. A fost ca el să tacă. Așa am zis la tu. Poate mă înșel. Dar eu cred că acesta este scenariul. Dacă m-am înșelat, o să mă dați cu bastoane în cap ăla, dislike-uri, dar asta cred că este, da. Bun. Așadar, stimați telespectatori, s-a evit o problemă. Alexandru Muraru, lider PNL, pe care căruia îi zic păduche și voi spune până la apocalipsă, pentru că este un păduche, împreună cu fratele său, păduche e în sensul că e una din acele persoane care nu trăiesc decât ca păduchii, pe la subsoare. Păduchile caracteristic ca păduchile e faptul că nu e pe cont propriu. Întotdeauna, la subsoară, în blana oii, așa e și el. Bun. Și el a spus că dacă domnul de la Cotroceni nu declanșează anticipate, PNL se adresează Curții Constituționale. Și, stimați telespectatori, eu când am citit, văzut asta, am zis: bă, ăstea sunt proști sau se fac? Păi, stimați telespectatori, Constituția României a fost făcută în 1990, cred că a fost, nu mai țin minte, și am citit și aia, stenogramele, cum adunările constituante, 1000 și ceva de pagini. Unul din scopuri a fost să nu fie anticipate. Peste tot în lumea democrată, da, alegerile anticipate sunt foarte ușor de organizat. În cele mai multe țări contează premier. Da. De ce? Pentru că întoarcerea la popor este singura formă de a ieși dintr-o criză. Sunt în multe țări din Uniunea, uite, Germania, au fost anticipate. La un moment dat au obosit partidul de guvernământ sau coaliție, fac anticipate și țara își rea suflu. Este vital pentru o țară. E, cum să zic, ca un om, care este un bolnav se ia sânge. Fără, dacă nu îi se ia, nu îi se pun ventuze, ăsta, o, gata, nu merge. În România, Constituția este una, România una dintre cele cu cele mai multe frâne în calea, deci în alte țări, odată, în alte țări, așa, da? Ia uite, Franța. Președintele poate dizolva adunarea națională oricând dorește, da? Singura restricție să nu fie dizolvată cu asta în ultimele 12 luni de ale lui, da? Hai să vedem, da? Germania, nu există dizolvare la cerere, cancelarul cere vot de încredere, așa, cum a fost, cum ar fi la noi mod de cenzură, dacă îl pierde, în 21 de zile nu este ales un nou cancelar pentru vot de necă, așa, președintele dizolvă Bundestag. Simplu, da? Așa, ia să vedem. Spania. Deci, ia să vedem. Franța. Președintele decide singur, fără condiție. Spania. Regele la propunerea premierului. Germania. Președintele federal. Italia. Președintele, da? În România este așa. Președintele poate să dizolve Parlamentul, deci să fie alegeri anticipate, poate, nu trebuie. Deci, din punctul ăsta de vedere, poți să faci 200 de plângeri la ce cere, că nu știu dacă te înțeles. E constituțional, e treaba lui. Dacă se îndeplinesc două condiții, la niciuna din țări nu există o condiție asta. 60 de zile de la căderea primului guvern, și cel puțin două guverne. Stimați telespectatori, Constituția e făcută să frâneze alegerile anticipate. De ce? O să mă uit și eu din nou peste Constituantă să văd ce dacă a fost în capul lor. De ce voiau ei, o să vă spun mâine seară, să nu-ți fie alegeri. Probabil că se considerau, nu știu, ca și Nicușor Dan, alegerile, criză cu tare, costă cu tare. Ați văzut încă o dată. Deci în Franța decide președintele, da? Fără condiție de criză, da? Regele în Spania, liber după 2 luni de blocaj la investitură, iată, da? Termen până la alegeri, 20-40 de zile, ce repede. Germania, președintele federal, dacă vă uitați cât durează de la dizolvarea Parlamentului, așa, în Franța 20-40 de zile, în Spania 20-40 de zile, Germania 2 luni, Italia 45-70 de zile, da? Președintele în Italia, după epuizarea variantelor de vot. Normal ar fi să modificăm Constituția și vrea premierul să facem alegeri anticipate, că în Bulgaria au fost vreo 15 sau 10 și bun, în aceste condiții, cum să zic, e foarte greu să faci alegeri anticipate, deși eu susțin în continuare că avem nevoie de alegeri anticipate. Despre. Așa. Despre alte situațiuni, că sunt multe, inclusiv despre scandalul declarațiilor ambasadoare din Grecia, pe mâine seară sau pe poimâine seară, inclusiv o să vă spun de ce este nevoie de anticipate, dar nu pot să pledez cu atâta tărie până când nu văd ce face Nicușor Dan mâine după ce cade cu huiet guvernul Siegfried Mureșan. Tot ce s-a întâmplat în aceste zile este revoltător, e jegos, e ticălos. Toată presa, astăzi, aseară, TVR Info i-a luat, TVR al Sorinei Matei, suveranista, i-a luat interviul lui Sigrid Mureșan, știind că pică. Azi, deși e clar că pică, I-au luat Euronews. Păi este un... Mie nu vine să cred. Dacă păteți posibil, sigur, Mureșan, acum, bă, ce te-a apucat, de ce nu dai ăla? Dar să-l întrebe azi după amiază Euronews-ul, acea televiziune penală care ia bani de la stat prin intermediul rectorului de la Politehnică, și dacă am avea o țară ca lumea, ar fi mâine anchetați cu toți cu ăla, cu rector sau cine e prorector, unul, cum mai spun cine. Da. Ah, da. Și atunci, deci, se iei interviu azi, e clar că pică, n-are cum, da? Și cel care i-a pus cruce a fost Nicușor Dan. Nicușor Dan i-a stins lumina lui Siegfried Mureșan. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Comisiile parlamentare de specialitate au finalizat ieri audierile miniștrilor și au acordat 8 avize favorabile și 8 negative. Acestea au însă caracter consultativ, astfel că în plen premierul desemnat se poate prezenta cu întreaga listă a cabinetului și cu programul de guvernare. Aur nu a participat la audierea miniștrilor și a precizat că nu va vota noul cabinet propus. Un vot negativ a fost anunțat și din partea PSD. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are sprijinul total al PNL, UDMR și USR. Cele trei formațiuni politice asigură însă doar 170 de voturi din cele 233 necesare pentru învestirea guvernului. Anticipatele ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare, a precizat ieri președintele Nicu Șordan. Tot ieri, Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea depusă de Asociația Italienilor din România de anularea decretului

0: stare. Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă mâine traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor, a anunțat Consiliul Județean Prahova. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1 și reducerii presiunii asupra circulației prin localitate. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, bucură-te de lucrurile simple care te fac să te simți confortabil și în siguranță. Taur, astăzi concentrează-te asupra stării tale de bine, cultivând obiceiuri sănătoase. Gemeni, este posibil să fie nevoie să mai scapi de niște sarcini care îți dau griji în plus. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30 de minute, Daria Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre arestarea lui Călin Georgescu, dacă și pe ce anume s-au bazat autoritățile judiciare pentru o asemenea decizie excesivă, consecințele imediate pentru mișcarea suveranistă, respectiv despre jocul de putere românesc în urma nevotării guvernului Siegfried. Dacă una dintre consecințe poate fi viitoarea izolare în opoziția PNL-USR, dar și un nou guvern cu participarea AUR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vrea să dubleze fondurile pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte în contextul crizei din Orientul Mijlociu, propunând suplimentarea alocării de 29,97 de milioane de euro din fonduri europene cu o sumă similară, însă de la bugetul de stat. Sprijinul ar urma să se acorde producătorilor agricoli eligibili pe baza suprafețelor determinate de APIA pentru plată în anul 2026 și a documentelor care atestă achiziția de îngrășăminte în perioada 28 februarie-15 octombrie 2026. România, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia, afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare, variolă ovină și caprină și febră aftoasă, cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală. Printre acestea se află aplicarea flexibilă a restricțiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele și zonele neafectate să poată fi deplasate și valorificate, precum și facilitarea circulației în interiorul Uniunii Europene a animalelor vaccinate, continuarea exporturilor către țări terțe și compensarea pierderilor. Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export convenite cu Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului de a obține un acces comercial suplimentar pe piața comunitară în contextul în care atacurile rusești pun presiuni pe economia ucraineană. Termenii acordurilor comerciale convenite cu Ucraina au devenit o chestiune sensibilă în Uniunea Europeană, după ce accesul fără taxe și fără cote acordat Kievului la începutul invaziei rusești în 2022 a dus la un aflux de produse agricole ucrainene spre nemulțumirea fermierilor europeni. Anul trecut, Uniunea Europeană a reintrodus cote la importurile de produse ucrainene precum grâul, zahărul, ouăle, ca răspuns la protestele fermierilor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi a întâlnirilor relaxante cu prietenii. Leu, continuă să lucrezi la proiectele începute, ai răbdare cu tine și nu îți forța limitele astăzi. Fecioară, găsești satisfacție în ce îți este familiar și nu te provoacă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
4: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Trimisul rus Kirill Dimitriev s-a întâlnit luni la Washington cu oficiali americani pentru a continua discuțiile constructive despre o soluționare pașnică a conflictului dintre Rusia și Ucraina, a aflat France Press ieri de la o sursă de la Casa Albă. Informația este dată și de agenția Reuters, care citează de asemenea un oficial american. Discuțiile s-au axat de asemenea pe posibile inițiative americano-ruse în sectorul energetic după încheierea războiului, a adăugat sursa France Press. Această vizită vine în urma recentei întâlniri a emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner cu președintele Vladimir Putin la Moscova și a discuțiilor pe care aceștia le-au purtat săptămâna trecută cu oficialii ucraineni la New York, a adăugat sursa respectivă, care a dorit să rămână anonimă. Aceste discuții conduse de emisarul lui Vladimir Putin au avut loc pe fondul intensificării atacurilor rusești în plină zi asupra Kievului. Noul ministru ucrainean al apărării, Evgeni Maraș, a anulat o vizită la Berlin prevăzută ieri din cauza unei intensificări a atacurilor rusești, declară o sursă de la Ministerul Ucrainean al Apărării. Maraș urma să se întâlnească cu omologul său german în contextul în care Ucraina caută urgent un ajutor financiar și militar suplimentar de la aliații săi în urma unei intensificări a atacurilor cu dronă și rachetă. Ministrul numit în această vară și-a anulat de asemenea o vizită în Norvegia. Guvernul de coaliție al Spaniei a aprobat noi măsuri în domeniul locuințelor în urma protestelor declanșate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani din locuința sa din Madrid săptămâna trecută. Miniștrii s-au reunit ieri pentru a discuta propunerile care includ interzicerea evacuărilor până în 2030. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, să te grăbești să gestionezi o situație ar însemna să scapi din vedere aspecte importante. Este nevoie de răbdare. Scorpion, bazează-te pe ceea ce există deja în viața ta, mai ales pe parteneriatele care și-au dovedit loialitatea. Săgetător, ritmul în care faci astăzi lucrurile poate fi mai lent decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive. Gold FM, selecționata Spaniei, campioana mondială în titre, a învins Croația cu scorul de 4-1 aseară pe teren propriu, într-o partidă din eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Anglia a obținut primul său succes 2-0 cu Cehia în deplasare, Elveția a câștigat cu 3-0 contra Scoției tot în deplasare, iar Republica Moldova a remizat acasă cu Feroe 1-1. Principalul favorit, rusul Daniil Medvedev, locul 6 mondial, și-a adjudecat ieri trofeul turneului de tenis ATP 250 de la Hangzhou din China, după ce l-a învins în finală cu 7-5, 6-4 pe compatriotul său Andrei Rublev, locul 24 și al doilea favorit. Piața Constituției din București va găzdui în acest weekend finala campionatului național de drift, acolo unde sunt așteptați peste 7.000 de spectatori și aproape 60 de piloți de top din 5 țări. După 4 etape disputate la Ploiești, București și Transilvania Motor Ring, lupta pentru titlu a ajuns la ultima confruntare. Favoritul este Cristian Tauru, care conduce clasamentul clasei Pro. La doar 17 ani și 7 luni, Tauru are șansa unei performanțe istorice. Dacă va câștiga titlul, ar putea deveni cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc. Recordul este deținut în prezent de Gabi Imre Junior, care a câștigat titlul la 17 ani și 11 luni. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu înnorări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat, iar cele minime între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, îndeosebi în depresiuni. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ar fi ideal dacă astăzi ai putea să faci ce îți place. Vărsător, poate fi neobișnuit pentru tine să dedici o zi întreagă spațiului privat sau familiei, dar este probabil cel mai bun lucru de făcut astăzi. Pești, nu îți propune prea multe pentru astăzi, sau cel puțin nu forța ritmul în care duci sarcinile la îndeplinire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Astăzi, județul Ilfov începe noul an școlar cu peste 83.000 de copii înscriși în mai mult de 300 de unități și structuri de învățământ de stat, particular și extrașcolare în Ilfov. Mesajul președintelui Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma. Începem noul an școlar cu emoții și cu reconfirmarea că cea mai bună investiție pe care o putem face este cea în copii. În Ilfov continuăm și anul acesta investițiile în unitățile școlare, inclusiv în rețeaua de școli verzi. Vă urez mult succes în noul an școlar, elevi, profesori și părinți. Vă asigur de tot sprijinul autorităților locale din Ilfov, a spus Hubert Tuma. Numai anul trecut, Consiliul Județean Ilfov a alocat peste 200 de milioane de lei pentru 29 de investiții, în principal în infrastructura educațională și sportivă, dintre care unele sunt deja finalizate, iar altele se află în diferite stadii de execuție, contractare sau proiectare. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: Your Uncode FM Solid Radio.

0: Parks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Comisiile parlamentare de specialitate au finalizat ieri audierile miniștrilor și au acordat 8 avize favorabile și 8 negative. Acestea au însă caracter consultativ, astfel că în plen premierul desemnat se poate prezenta cu întreaga listă a cabinetului și cu programul de guvernare. Aur nu a participat la audierea miniștrilor și a precizat că nu va vota noul cabinet propus. Un vot negativ a fost anunțat și din partea PSD. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat că are sprijinul total al PNL, UDMR și USR. Cele trei formațiuni politice asigură însă doar 170 de voturi din cele 233 necesare pentru învestirea guvernului. Anticipatele ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare, a precizat ieri președintele Nicu Șordan. Tot ieri, Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea depusă de Asociația Italienilor din România de anularea decretului prin care șeful statului l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv ieri pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor de ICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Sute de susținători ai lui Georgescu s-au adunat aseară în fața arestului central din capitală, după ce fostul candidat

0: șir sănătoase. Gemeni, este posibil să fie nevoie să mai scap de niște sarcini care îți dau griji în plus. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu despre arestarea lui Călin Georgescu, dacă și pe ce anume s-au bazat autoritățile judiciare pentru o asemenea decizie excesivă, consecințele imediate pentru mișcarea suveranistă, respectiv despre jocul de putere românesc în urma nevotării guvernului Siegfried. Dacă una dintre consecințe poate fi viitoarea izolare în opoziția PNL-USR, dar și un nou guvern cu participarea Aur. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice. Gold FM, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale vrea să dubleze fondurile pentru sprijinirea fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte în contextul crizei din Orientul Mijlociu, propunând suplimentarea alocării de 29,97 de milioane de euro din fonduri europene cu o sumă similară, însă de la bugetul de stat. Sprijinul ar urma să se acorde producătorilor agricoli eligibili pe baza suprafețelor determinate de APIA pentru plată în anul 2026 și a documentelor care atestă achiziția de îngrășăminte în perioada 28 februarie-15 octombrie 2026. România, Bulgaria, Cipru, Croația și Grecia, afectate în ultimii ani de focarele de pestă a micilor rumegătoare, variolă ovină și caprină și febră aftoasă, cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru sectorul ovin și caprin în contextul provocărilor legate de evoluția focarelor de boală. Printre acestea se află aplicarea flexibilă a restricțiilor, astfel încât animalele sănătoase din fermele și zonele neafectate să poată fi deplasate și valorificate, precum și facilitarea circulației în interiorul Uniunii Europene a animalelor vaccinate, continuarea exporturilor către țări terțe și compensarea pierderilor. Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export convenite cu Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului de a obține un acces comercial suplimentar pe piața comunitară în contextul în care atacurile rusești pun presiuni pe economia ucraineană. Termenii acordurilor comerciale convenite cu Ucraina au devenit o chestiune sensibilă în Uniunea Europeană, după ce accesul fără taxe și fără cote acordat Kievului la începutul invaziei rusești în 2022 a dus la un aflux de produse agricole ucrainene spre nemulțumirea fermierilor europeni. Anul trecut, Uniunea Europeană a reintrodus cote la importurile de produse ucrainene precum grâul, zahărul, ouăle, ca răspuns la protestele fermierilor. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi a întâlnirilor relaxante cu prietenii. Leu, continuă să lucrezi la proiectele începute, ai răbdare cu tine și nu îți forța limitele astăzi. Fecioară, găsești satisfacție în ce îți este familiar și nu te provoacă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessi Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Trimisul rus Kirill Dimitriev s-a întâlnit luni la Washington cu oficiali americani pentru a continua discuțiile constructive despre o soluționare pașnică a conflictului dintre Rusia și Ucraina, a aflat France Press ieri de la o sursă de la Casa Albă. Informația este dată și de agenția Reuters, care citează de asemenea un oficial american. Discuțiile s-au axat de asemenea pe posibile inițiative americano-ruse în sectorul energetic după încheierea războiului, a adăugat sursa France Press. Această vizită vine în urma recentei întâlniri a emisarilor Steve Witkoff și Jared Kushner cu președintele Vladimir Putin la Moscova și a discuțiilor pe care aceștia le-au purtat săptămâna trecută cu oficialii ucraineni la New York, a adăugat sursa respectivă, care a dorit să rămână anonimă. Aceste discuții conduse de emisarul lui Vladimir Putin au avut loc pe fondul intensificării atacurilor rusești în plină zi asupra Kievului. Noul ministru ucrainean al apărării, Evgeni Mara, și-a anulat o vizită la Berlin prevăzută ieri din cauza unei intensificări a atacurilor rusești, declară o sursă de la Ministerul Ucrainean al Apărării. Mara urma să se întâlnească cu omologul său german în contextul în care Ucraina caută urgent un ajutor financiar și militar suplimentar de la aliații săi în urma unei intensificări a atacurilor cu dronă și rachetă. Ministrul numit în această vară și-a anulat de asemenea o vizită în Norvegia. Guvernul de coaliție al Spaniei a aprobat noi măsuri în domeniul locuințelor în urma protestelor declanșate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani din locuința sa din Madrid săptămâna trecută. Miniștrii s-au reunit ieri pentru a discuta propunerile care includ interzicerea evacuărilor până în 2030. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, să te grăbești să gestionezi o situație ar însemna să scapi din vedere aspecte importante. Este nevoie de răbdare. Scorpion, bazează-te pe ceea ce există deja în viața ta, mai ales pe parteneriatele care și-au dovedit loialitatea. Săgetător, ritmul în care faci astăzi lucrurile poate fi mai lent decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: Ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: On Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Spaniei, campioana mondială în titre, a învins Croația cu scorul de 4-1 aseară pe teren propriu într-o partidă din eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. Anglia a obținut primul său succes 2-0 cu Cehia în deplasare, Elveția a câștigat cu 3-0 contra Scoției tot în deplasare, iar Republica Moldova a remizat acasă cu Feroe 1-1. Principalul favorit, rusul Daniil Medvedev, locul 6 mondial, și-a adjudecat ieri trofeul turneului de tenis ATP 250 de la Hangzhou din China, după ce l-a învins în finală cu 7-5, 6-4 pe compatriotul său Andrei Rublev, locul 24 și al doilea favorit. Piața Constituției din București va găzdui în acest weekend finala campionatului național de drift, acolo unde sunt așteptați peste 7.000 de spectatori și aproape 60 de piloți de top din 5 țări. După 4 etape disputate la Ploiești, București și Transilvania Motor Ring, lupta pentru titlu a ajuns la ultima confruntare. Favoritul este Cristian Tauru, care conduce clasamentul clasei Pro. La doar 17 ani și 7 luni, Tauru are șansa unei performanțe istorice. Dacă va câștiga titlul, ar putea deveni cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc. Recordul este deținut în prezent de Gabi Imre Junior, care a câștigat titlul la 17 ani și 11 luni. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări, mai ales pe parcursul zilei în sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat, iar cele minime între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, îndeosebi în depresiuni. În București cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, ar fi ideal dacă astăzi ai putea să faci ce îți place. Vărsător, poate fi neobișnuit pentru tine să dedici o zi întreagă spațiului privat sau familiei, dar este probabil cel mai bun lucru de făcut astăzi. Pești, nu îți propune prea multe pentru astăzi, sau cel puțin nu forța ritmul în care duci sarcinile la îndeplinire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan efectuează astăzi o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său ceh. Șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membrii ai comunității românești. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor inclusiv în domeniul industriei de apărare. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută o țintă aeriană ce evolua la est de Izmail pe teritoriul Ucrainei în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene Întărite au decolat pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 12:35 a fost trimis un mesaj roalert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Curtea Constituțională a României dezbate astăzi sesizarea președintelui Nicu Șordan în legătură cu legea pentru completarea unui articol din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic. CCR mai dezbate azi și sesizarea premierului interimar Ilie Bolojan privind conflictul de natură constituțională dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. De asemenea, mai dezbate și sesizarea lui Nicu Șordan asupra legii privind decarbonizarea în sectorul energetic, sesizarea în legătură cu legea privind drepturile copilului, dar și sesizarea trimisă de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de

0: adaptabil și în siguranță. Taur, astăzi concentrează-te asupra stării tale de bine, cultivând obiceiuri sănătoase. Gemeni, este posibil să fie nevoie să mai scap de niște sarcini care îți dau griji în plus. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu despre arestarea lui Călin Georgescu, dacă și pe ce anume s-au bazat autoritățile judiciare pentru o asemenea decizie excesivă, consecințele imediate pentru mișcarea suveranistă, respectiv despre jocul de putere românesc în urma nevotării guvernului Siegfried. Dacă una dintre consecințe poate fi viitoarea izolare în opoziție,

0: Diția PNL USR, dar și un nou guvern cu participarea AUR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
1: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. De mâine, 1 octombrie, intră în funcțiune noul sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Programul poartă numele Tolro și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Prețul energiei electrice s-a majorat considerabil în luna septembrie, în special comparativ cu aceeași lună anului trecut. România ocupă poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în cel lunar, cât și în cel de la începutul anului până în prezent. Prețul mediu din septembrie este cu 16% mai ridicat decât cel din luna august a acestui an și cu 81% peste cel din septembrie 2025, de 97 de euro. Prețuri mai ridicate au fost înregistrate în septembrie doar pe piețele din Italia, Irlanda și Ungaria. Tarifele apropiate de cele din România și Ungaria au fost înregistrate și în Austria, Slovacia, Slovenia, Croația sau Bulgaria. Șefii principalilor companii americane de inteligență artificială au acceptat, în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump, să se autoreglementeze, astfel încât programele respective să nu scape de sub control. Acordul semnat la Casa Albă a atras deja critici din partea celor care ar dori ca statul să fie cel care reglementează dezvoltarea inteligenței artificiale, în condițiile în care chiar dezvoltatorii avertizează că aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru existența umanității. Viziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi a întâlnirilor relaxante cu prietenii. Leu, continuă să lucrezi la proiectele începute, ai răbdare cu tine și nu îți forța limitele astăzi. Fecioară, găsești satisfacție în ce ți este familiar și nu te provoacă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei, din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile aeriene rusești au ucis noaptea trecută un copil și au rănit alte 4 persoane în capitala ucraineană Kiev și în regiunea înconjurătoare. În urma atacurilor au izbucnit incendii care au afectat case private precum și un magazin și un depozit din Kiev, rănind 2 persoane, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram. Senatul spaniol, dominat de opoziția de dreapta, a respins aseară ratificarea tratatului de prietenie dintre Spania și Franța în plină vizită de stat a președintelui Emmanuel Macron la Madrid. Tratatul de prietenie franco-spaniol a fost parafat inițial la Barcelona în ianuarie 2023 de Emmanuel Macron și Pedro Sánchez. De atunci, acesta a fost ratificat atât de Congresul Deputaților de la Madrid, cât și de Adunarea Națională și Senatul francez la Paris. Cu toate acestea, Partidul Popular Spaniol, care deține majoritatea absolută în Senat, s-a opus încă de la redactarea sa unui articol care prevede ca un membru al guvernului uneia dintre cele două țări să fie invitat la Consiliul de Miniștri al celelalte cel puțin o dată la 3 luni. Franța a semnat 4 astfel de tratate de prietenie în Europa, pe lângă Spania, cu Germania, Italia și Polonia. La rândul său, Spania nu a semnat un tratat comparabil decât cu Portugalia și Marocul, ceilalți vecini ai săi. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a permis ieri administrației președintelui Donald Trump să reia, cel puțin pentru o perioadă, expulzarea imigranților către alte țări decât cele de origine, fără a le oferi acestora șansa de a demonstra pericolele la care ar putea fi expuși, consolidând astfel un instrument pe care administrația sa l-a folosit pentru expulzări rapide ca parte a campaniei sale de combatere a imigrației, relatează Reuters. Peste 25.000 de migranți au fost expulzați în 29 de țări în cadrul politicii implementate anul trecut. Potrivit unui bilanț realizat de grupurile pentru drepturile omului, marea majoritate fiind trimiși în Mexic. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, să te grăbești să gestionezi o situație, ar însemna să scapi din vedere aspecte importante. Este nevoie de răbdare. Scorpion, bazează-te pe ceea ce există deja în viața ta, mai ales pe parteneriatele care și-au dovedit loialitatea. Săgetător, ritmul în care faci astăzi lucrurile poate fi mai lent decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse, locul 62 WTA, s-a calificat într-un secund al turneului de 1000 de puncte de la Beijing, după ce a învins-o în runda inaugurală pe austriaca de 18 ani, Lily Tager. Locul 61 în lume, în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o oră și 25 de minute de joc. În următorul tur, Ruse o va întâlni pe Linda Noskova din Cehia, favorita numărul 5. CFR Cluj a terminat la egalitate cu formația de Liga 3-a CIL Blaj 1-1 ieri într-un meci amical disputat la baza sportivă Dan Anca din Cluj-Napoca. Cu ocazia acestui meci, mai mulți juniori ai Academiei CFR au avut ocazia de a evolua alături de prima echipă. ACSHC Buzău 2012 a obținut in extremis un rezultat de egalitate cu echipa portugheză Agua Santas Milaneza 30-30 aseară în sala Romeo Iamandi în primul său meci din grupa E a competiției de handball masculin EHF Euroleague. HC Buzău va juca în etapa a doua cu echipa spaniolă Fraichin Granoies în deplasare pe 6 octombrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări mai ales pe parcursul zilei. În sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat, iar cele minime între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, îndeosebi în depresiuni. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn ar fi ideal dacă astăzi ai putea să faci ce îți place. Vărsător, poate fi neobișnuit pentru tine să dedici o zi întreagă spațiului privat sau familiei, dar este probabil cel mai bun lucru de făcut astăzi. Pești, nu îți propune prea multe pentru astăzi sau cel puțin nu forța ritmul în care duci sarcinile la îndeplinire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan efectuează astăzi o vizită oficială la Praga, la invitația omologului său ceh. Șeful statului va avea întrevederi cu președintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrei Babiș și cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh, precum și o întâlnire cu membrii ai comunității românești. Agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Vor fi abordate de asemenea teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor inclusiv în domeniul industriei de apărare. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută o țintă aeriană ce evolua la est de Izmail pe teritoriul Ucrainei în proximitatea frontierei fluviale cu România. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole aflate în serviciul de luptă al Poliției Aeriene Întărite au decolat pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 12:35 a fost trimis un mesaj roalert. Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Curtea Constituțională a României dezbate astăzi sesizarea președintelui Nicu Șordan în legătură cu legea pentru completarea unui articol din legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic CCR. Mai dezbate azi și sesizarea premierului interimar Ilie Bolojan privind conflictul de natură constituțională dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în legătură cu plata restanțelor salariale ale magistraților. De asemenea, mai dezbate și sesizarea lui Nicu Șordan asupra legii privind decarbonizarea în sectorul energetic, sesizarea în legătură cu legea privind drepturile copilului, dar și sesizarea trimisă de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență referitoare la programul SAFE. Consilierii generali ai capitalei se întrunesc în ședință astăzi de la ora 12 și urmează să dezbată o serie de proiecte care vizează investiții în infrastructura rutieră, consolidarea imobilelor, dar și reglementări privind activitatea de curierat, închirierea trotinetelor electrice sau circulația vehiculelor de mare tonaj. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, bucură-te de lucrurile simple care te fac să te simți confortabil și în siguranță. Taur, astăzi concentrează-te asupra stării tale de bine, cultivând obiceiuri sănătoase. Gemeni, este posibil să fie nevoie să mai scapi de niște sarcini care îți dau griji în plus. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu despre arestarea lui Călin Georgescu, dacă și pe ce anume s-au bazat autoritățile judiciare pentru o asemenea decizie excesivă, consecințele imediate pentru mișcarea suveranistă, respectiv despre jocul de putere românesc în urma nevotării guvernului Siegfried. Dacă una dintre consecințe poate fi viitoarea izolare în opoziția PNL-USR, dar și un nou guvern cu participarea AUR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. De mâine, 1 octombrie, intră în funcțiune noul sistem de achitare a rovinietelor pentru vehiculele de marfă sau cele asimilate acestora și care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Programul poartă numele Toll.ro și se va aplica tuturor vehiculelor cu masa autorizată mai mare de 3,5 tone. Tariful se va calcula în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa Euro și tipul de drum. Prețul energiei electrice s-a majorat considerabil în luna septembrie, în special comparativ cu aceeași lună anului trecut. România ocupă poziția a patra în topul celor mai scumpe piețe de energie din Uniunea Europeană, atât în cel lunar, cât și în cel de la începutul anului până în prezent. Prețul mediu din septembrie este cu 16% mai ridicat decât cel din luna august a acestui an și cu 81% peste cel din septembrie 2025, de 97 de euro. Prețuri mai ridicate au fost înregistrate în septembrie doar pe piețele din Italia, Irlanda și Ungaria. Tarifele apropiate de cele din România și Ungaria au fost înregistrate și în Austria, Slovacia, Slovenia, Croația sau Bulgaria. Șefii principalilor companii americane de inteligență artificială au acceptat, în urma unei întrevederi cu președintele Donald Trump, să se autoreglementeze, astfel încât programele respective să nu scape de sub control. Acordul semnat la Casa Albă a atras deja critici din partea celor care ar dori ca statul să fie cel care reglementează dezvoltarea inteligenței artificiale, în condițiile în care chiar dezvoltatorii avertizează că aceasta ar putea reprezenta un pericol pentru existența umanității. Viziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac este o zi a întâlnirilor relaxante cu prietenii. Leu, continuă să lucrezi la proiectele începute, ai răbdare cu tine și nu îți forța limitele astăzi. Fecioară, găsești satisfacție în ce ți este familiar și nu te provoacă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Atacurile aeriene rusești au ucis noaptea trecută un copil și au rănit alte 4 persoane în capitala ucraineană Kiev și în regiunea înconjurătoare. În urma atacurilor au izbucnit incendii care au afectat case private, precum și un magazin și un depozit din Kiev, rănind 2 persoane, a declarat primarul Vitali Klitschko pe Telegram. Senatul spaniol, dominat de opoziția de dreapta, a respins aseară ratificarea tratatului de prietenie dintre Spania și Franța în plină vizită de stat a președintelui Emmanuel Macron la Madrid. Tratatul de prietenie franco-spaniol a fost parafat inițial la Barcelona în ianuarie 2023 de Emmanuel Macron și Pedro Sánchez. De atunci, acesta a fost ratificat atât de Congresul Deputaților de la Madrid, cât și de Adunarea Națională și Senatul francez la Paris. Cu toate acestea, Partidul Popular Spaniol, care deține majoritatea absolută în Senat, s-a opus încă de la redactarea sa unui articol care prevede ca un membru al guvernului uneia dintre cele două țări să fie invitat la Consiliul de Miniștri al celelalte cel puțin o dată la 3 luni. Franța a semnat 4 astfel de tratate de prietenie în Europa, pe lângă Spania, cu Germania, Italia și Polonia. La rândul său, Spania nu a semnat un tratat comparabil decât cu Portugalia și Marocul, ceilalți vecini ai săi. Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii a permis ieri administrației președintelui Donald Trump să reia, cel puțin pentru o perioadă, expulzarea imigranților către alte țări decât cele de origine, fără a le oferi acestora șansa de a demonstra pericolele la care ar putea fi expuși, consolidând astfel un instrument pe care administrația sa l-a folosit pentru expulzări rapide ca parte a campaniei sale de combatere a imigrației, relatează Reuters. Peste 25.000 de migranți au fost expulzați în 29 de țări în cadrul politicii implementate anul trecut. Potrivit unui bilanț realizat de grupurile pentru drepturile omului, marea majoritate fiind trimiși în Mexic. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, să te grăbești să gestionezi o situație ar însemna să scapi din vedere aspecte importante. Este nevoie de răbdare. Scorpion, bazează-te pe ceea ce există deja în viața ta, mai ales pe parteneriatele care și-au dovedit loialitatea. Săgetător, ritmul în care faci astăzi lucrurile poate fi mai lent decât de obicei. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse, locul 62 WTA, s-a calificat într-un secund al turneului de 1000 de puncte de la Beijing, după ce a învins-o în runda inaugurală pe austriaca de 18 ani, Lily Tager. Locul 61 în lume, în două seturi, scor 6-4, 6-2, după o oră și 25 de minute de joc. În următorul tur, Ruse o va întâlni pe Linda Noskova din Cehia, favorita numărul 5. CFR Cluj a terminat la egalitate cu formația de Liga 3 a CIL Blaj 1-1 ieri într-un meci amical disputat la baza sportivă Dan Anca din Cluj-Napoca. Cu ocazia acestui meci, mai mulți juniori ai Academiei CFR au avut ocazia de a evolua alături de prima echipă. ACSHC Buzău 2012 a obținut in extremis un rezultat de egalitate cu echipa portugheză Agua Santas Milaneza 30-30 aseară în sala Romeo Iaman în primul său meci din grupa E a competiției de handbal masculin EHF Euroleague. HC Buzău va juca în etapa a doua cu echipa spaniolă Fraichin Granoies în deplasare pe 6 octombrie. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil în regiunile sudice și estice, temporar cu norări pe litoral, unde izolat va ploua slab, iar în rest va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări mai ales pe parcursul zilei. În sudul Moldovei, Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de până la 65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și zona deluroasă din centrul Moldovei și 26 de grade în Banat, iar cele minime între minus 2 grade în depresiunile Carpaților Orientali, unde se va forma brumă, și 14 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață, îndeosebi în depresiuni. În București, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare după amiaza. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn ar fi ideal dacă astăzi ai putea să faci ce îți place. Vărsător, poate fi neobișnuit pentru tine să dedici o zi întreagă spațiului privat sau familiei, dar este probabil cel mai bun lucru de făcut astăzi. Pești, nu îți propun pune prea multe pentru astăzi sau cel puțin nu forța ritmul în care duci sarcinile la îndeplinire. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Ambulatoriu nou la Spitalul Județean Ilfov. Consiliul Județean Ilfov vine cu vești bune. Ambulatoriul la cheie cu cele mai performante aparate medicale și 15 specialități medicale. Președintele Hubert Tuma face anunțul. Pacienții au acces aici la consultații, investigații și tratament fără internare, inclusiv la screening prenatal și analize genetice. Unitatea poate primi în jur de 5.000 de pacienți pe lună, iar investiția ajunge la aproape 20 de milioane de lei din fonduri europene, bugetul național și bugetul local. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
1: You're on Gold FM. Solid Radio. What?

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședință comună pentru a supune la vot învestirea cabinetului Mureșan. Comisiile parlamentare de specialitate au finalizat ieri audierile miniștrilor și au acordat 8 avize favorabile și 8 negative. Acestea au însă caracter consultativ, astfel că în plen premierul desemnat se poate prezenta cu întreaga lista cabinetului și cu programul de guvernare. AUR nu a participat la audierea miniștrilor și a precizat că nu va vota noul cabinet propus. Un vot negativ a fost anunțat și din partea PSD. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat că are sprijinul total al PNL, UDMR și USR. Cele trei formațiuni politice asigură însă doar 170 de voturi din cele 233 necesare pentru învestirea guvernului. Anticipatele ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare, a precizat ieri președintele Nicu Șordan. Tot ieri, Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea depusă de Asociația Italienilor din România de anularea decretului prin care șeful statului l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Fostul candidat la președinție Călin Georgescu și complicele său, afaceristul Ionel Rusen, au fost arestați preventiv ieri pentru 30 de zile în baza unei decizii definitive a Curții de Apel București. Instanța a admis contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București, prin care Călin Georgescu fusese lăsat în libertate sub control judiciar. Sute de susținători ai lui Georgescu s-au adunat aseară în fața arestului central din capitală, după ce fostul candidat a fost dus acolo în urma deciziei de arest. Centura Comarnic va fi inaugurată și deschisă mâine traficului rutier la aproape 3 ani de la demararea lucrărilor, a anunțat Consiliul Județean Prahova. Cu o lungime de aproape 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic este destinată preluării unei părți din traficul de pe DN1 și reducerii presiunii asupra circulației din localitate. Premierul britanic Andy Burnham a declarat că Regatul Unit ar trebui să ia în considerare opțiuni privind relația sa viitoare cu Uniunea Europeană, inclusiv o eventuală revenire în blocul comunitar, în timp ce actualul șef al guvernului de la Londra își intensifică eforturile de a reconstrui legăturile cu Europa. Regatul Unit a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană în 2016, punând astfel capăt unei apartenențe de peste 4 decenii și declanșând ani de frământări politice, în timp ce guvernele succesive s-au confruntat cu consecințe economice și diplomatice ale acestui vot. Spaniolul Alejandro Davidovich Fokina a câștigat ieri turneul de tenis ATP 250 de la Chengdu din China, după ce s-a impus în finală în două seturi, 6-4, 7-6, în fața lui Hubert Hurkacz. Fokina a obținut astfel al doilea său titlu ATP după cel de la Mallorca în vara acestui an. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Ceingușă și în Căpușă.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, Daria Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu despre arestarea lui Călin Georgescu, dacă și pe ce anume s-au bazat autoritățile judiciare pentru o asemenea decizie excesivă, consecințele imediate pentru mișcarea suveranistă, respectiv despre jocul de putere românesc în urma nevotării guvernului Siegfried. Dacă una dintre consecințe poate fi viitoarea izolare în opoziția PNL-USR, dar și un nou guvern cu participarea AUR. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Daria Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM, zi decisivă pentru guvernul Siegfried, după ce luni și marți doar jumătate din miniștrii propuși de premierul desemnat au primit notă de trecere din partea comisiilor parlamentare de specialitate în timpul audierilor, care oricum au caracter consultativ. Astăzi, mai exact de la această oră, Senatul și Camera Deputaților se reunesc în ședință comună pentru a supune la vot investiții vestirea cabinetului Mureșan. Matematic nu sunt șanse să treacă, dar o să aflăm asta în curând. Cert este că de ieri șeful statului, care astăzi este plecat prin vecini, ne-a transmis că de anticipate nu se pune problema. Mai multe concluzii. Tragem cu Daria Gușă, căruia îi spun bun regăsit și astăzi din studioul Gold FM.
3: Mulțumesc mult, Iuliana! Sunt fericită că mă aflu alături de voi astăzi, dar îmi pare rău totuși că nu poate fi tatăl meu alături de voi. V-am spus că toată mai avem și alte obligații, dar din fericire putem să ne suplinim reciproc și să ne ținem locul. Astăzi, cum a spus și Iuliana, este o zi decisivă, o zi foarte importantă pentru jocurile politice ce vor urma, nu pentru România, pentru că deja este destul de evident că nu va trece acest guvern, dar trebuie discutate opțiunile de după acestea, pentru că dacă înțelegem că cel mai probabil nu vor fi anticipate, atunci trebuie deja să ne gândim dacă Grindeanu este varianta cea mai propice sau ar fi altele. Astăzi vom începe, ca de obicei, cu niște știri și interne și externe. Interne știți în mare cam care ar fi. Apoi, după calendarul zilei al Iulianei, am un editorial intitulat

0: ce s-a întâmplat. Vom discuta și despre guvernul Silvii, votarea sau nevotarea lui și despre celelalte situații din România. Dar ca să încep cu niște știri, Nicu Șordan, președintele nostru, și Mirabela Grădinaru, care tot este descrisă ca și prima doamnă a României, dar eu știam că nu avem acest titlu, au sosit la Castelul Praga acum o oră și jumătate, unde au fost întâmpinați de omologul lui Nicu Șordan și soția lui, de Peter Pavel, cu flori, cu fanfară militară, foarte frumos. De ce este Nicu Șordan azi la Praga când avem totuși votul din Parlament? Din punct de vedere logic, ar putea fi mai multe rezultate care ar ieși într-o astfel de întâlnire. Cel mai logic, un proiect comun România-Cehia ar fi un proiect militar comun, pentru că știm că ministrii apărării au discutat deja ideea de producție comună, de transfer de tehnologie și achiziții prin SAFE. Nu știu cu siguranță dacă se va anunța așa ceva astăzi, însă și nu cred că s-a ajuns în acest punct cu negocierile. Un alt motiv pentru care cei doi se întâlnesc ar fi să se pună de acord pe o poziționare înaintea negocierilor europene despre energie, care vor avea loc la jumătatea lunii octombrie. Vom vedea dacă se discută despre asta, pentru că Babiș, care este șeful guvernului în Cehia, pregătește alături de Meloni o propunere pentru reducerea costurilor energiei, fapt cu care nu ar fi neapărat de acord Peter Pavel. Și al treilea subiect este Ucraina, și anume Nicu Șordan ar putea să fie cumva util lui Peter Pavel în plan intern, pentru că Peter Pavel susține activ aprovizionarea Ucrainei, dar Babiș, premierul, a păstrat inițiativă cehă pentru muniție și condiționează în continuare continuarea acesteia de finanțare de la alte state. Deci, mai mult această vizită ajută cehii. Dar nu credeți că Nicu Șordan a plecat din România fără să ne lase cu un mesaj pentru astăzi, fără să organizeze totul, și ne-a spus că anticipatele nu sunt o soluție. Iuliana, dacă poți să pui și clipul cu Nicu Șordan, te rog.
1: E momentul ca această criză să se încheie, criză politică. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta. Asta e declarația pe care vreau să o fac.
0: Da. Nicu Șordan ne spune că anticipatele nu sunt o soluție, probabil ca să nu amenințe Siegfried Mureșan cu această opțiune a anticipatelor și să forțeze votul. Asta înțelegem. Nu-mi place că a spus Nicu Șordan că menține traiectoria economică. Dacă ar fi spus că menține stabilitatea economică, atunci aș fi înțeles, dar traiectoria nu este una bună pentru România momentan. Aseară, Mureșan i-a dat răspunsul lui Nicu Șordan și a spus că este de acord că trebuie să se încheie criza, dar singura soluție pentru încheierea acesteia este votarea guvernului Mureșan. Spune că PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și că nu este normal că refuză să ajute la rezolvarea ei. Și în final spune că alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu este o soluție. Desigur, rămâne pe aceeași linie ca înainte.

0: Marte. Să vedem, în celelalte declarații de ieri, spune Sigrid Mureșan că se află în momentul de față între 170 și 233 de voturi, am citat. Asta este o marjă de eroare foarte, foarte mare pe puțin, deci să vedem ce va ieși din acest vot, cel mai probabil nu va trece dacă chiar și Sigrid Mureșan vine cu așa o lipsă de încredere. Marcel Ciolacu a făcut o declarație astăzi și a spus că crede că astăzi nu vom avea un guvern și a spus că cu certitudine crede acest lucru și că îi dă dreptate lui Nicușor Dan atunci când vine vorba de anticipate, spunând că ar fi o loterie. Normal că PSD-ul nu își dorește anticipate pentru că ei au cele mai multe mandate în Parlament. Al doilea subiect bombă de ziua de astăzi este cel cu arestarea preventivă a lui Călin Georgescu de ieri, care este arestat preventiv pentru 30 de zile. Nu a fost condamnat și este vorba de dosarul de presupusă înșelăciune. Vă rezum foarte repede. Un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, spune că a plătit în total 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o finanțare externă promisă de Georgescu și de asociatul lui Ionel Ruse. Banii nu i-au fost restituiți și nici creditul de între 6 și 15 milioane de euro care a fost promis nu s-a concretizat. Asta este speța principală a acestui caz. Ce putem spune aici? Că s-a făcut un circ foarte mare, da? Că nu este nevoie de această arestare preventivă? Tot, da, nu este neapărat nevoie, pentru că legea permite arestarea preventivă pentru 30 de zile în dosare de înșelăciune și de grup infracțional organizat, dar totuși este durata maximă a unei prime măsuri de arest și instanța trebuie să arate că există un motiv foarte concret pentru privarea de libertate. Cel care s-ar aplica în cazul Georgescu ar fi cel de risc de fugă, dar vedem că primele două judecătoare de la Curtea de Apel au avut opinii diferite atunci când vine vorba de acest caz. Nu este vreo mare siguranță. Clar vorbim despre niște influențări de ordin politic aici. Traian Băsescu a venit azi dimineață în apărarea lui Călin Georgescu, spunând că este corect ce face statul român legat de el, dar nu este corect spectacolul și scosul de documente din dosar și dat la presă ca să mărească presiunea pusă pe judecători. Aici sunt de acord în mod surprinzător cu Traian Băsescu. Un alt om care de obicei nu sunt de acord este CTP, Cristian Tudor Popescu, care și el a venit cu niște declarații interesante azi dimineață și spune că arestarea lui Călin Georgescu este un pact tacit între PSD și AUR, asta a spus în cadrul unei intervenții la B1 TV, și mai adaugă că pentru ambele formațiuni este bine ca Georgescu să intre în pușcărie. AUR poate să organizeze manifestații și să atragă voturile susținătorilor lui Georgescu, deci clar ar fi benefic. Interesante declarațiile lui CTP. Vom discuta mai mult despre acestea în curând, inclusiv în cadrul editorialului, să vă spun și niște știri externe internaționale. Uniunea Europeană plătește în plus 113 miliarde de dolari pentru energie, fără a primi măcar un gram în plus de gaz sau de petrol, ca urmare a conflictelor legate de Iran și a războiului ruso-ucrainean. Asta este informația de la anumiți oficiali europeni anonimi, deci doar anul acesta 113 miliarde de dolari în plus pe energie, o sumă extrem, extrem de mare. Oficialii europene au venit să facă acest anunț sau avertisment, ca să spunem așa, că de fapt ne avertizează că situația va deveni și mai gravă acum când se lasă frigul. Avertismentul a venit după ce Donald Trump a amenințat acum câteva zile că va interzice exporturile de motorină din SUA. Măsura aceasta sau amenințarea aceasta ducând la o creștere bruscă la prețurile produselor petroliere și a alarmat în mod logic Uniunea Europeană, pentru că în momentul de față UE importă aproximativ jumătate din necesarul de motorină direct din SUA. Momentan, Washington nu vrea să ne dea niciun fel de garanție, dar totuși, cum se spune, în America ne-am pus toate ouăle într-un singur coș cu americanii. Nu este prea bine. Altă știre foarte interesantă de ieri, Emiratele Arabe Unite au confirmat că premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit cu Mohammed bin Zayed Al Nahyan, cu președintele Emiratelor, weekendul trecut. Acum, vizita a fost secretă. Ce este interesant este că motivul principal pentru care Netanyahu s-ar fi dus la Abu Dhabi ar fi fost ca să obțină totuși o infirmare a declarațiilor din Haaretz, potrivit cărora MBZ l-ar fi anunțat înaintea atacurilor de pe 7 octombrie. Nu a venit astfel de infirmare. Ce vedem însă este că Emiratele Arabe Unite au ieșit public să spună că într-adevăr o astfel de întâlnire, o astfel de înjosire a lui Netanyahu, pentru că clar vorbim despre o rugăminte la adresa lui MBZ, a avut loc. Puteau să mențină această informație secretă sau să nu spună absolut nimic, dar totuși au vrut să știm că nu îl mai susțin pe Netanyahu, cel puțin așa înțeleg eu. Sau din nou, cum vorbeam și cu Sarmiza Adronic ieri, este posibil ca toate aceste probleme, de fapt, să-i facă bine lui Netanyahu în ochii electoratului. Nu știm, deși este democrație în Israel, pe problematicile acestea putem spune că este destul de opac și cum este mare lupta internă, nu știm în ce sondaje de opinie să avem încredere. Rheinmetall începe să fie criticat și în Germania. Armata germană reclamă întârzieri și deficiențe la echipamente. Perfect, pentru că România are aproape 6 miliarde de euro valoare de contracte cu Rheinmetall. Normal că o astfel de companie am ales și România a reclamat întârzieri și echipamente care nu au trecut testele. Dacă s-ar fi făcut contractele safe cum trebuie și în mod transparent, nu ar fi avut astfel de probleme. Ba poate că am fi reușit chiar să creăm noi alianțe sau să revigorăm industria din România, nu? Pentru că până la urmă asta ar trebui să încercăm, nu să ajutăm Germania direct. Prima dată ne ajutăm pe noi și apoi, din prisma apartenenței la Uniunea Europeană, să ajutăm în continuare și Germania. Altă știre interesantă, Serbia devine prima țară din Balcani și prima țară ortodoxă care are un șef de stat declarat homosexual. Este vorba despre Ana Brnabić, o lesbiană declarată care a preluat funcțiile prezidențiale interimare înlocuindu-l pe Alexander Vučić, care știți că a demisionat imediat după întâlnirea de la ONU pentru a putea candida în alegeri fără să fie președinte, vrea să devină premier, a consumat deja toate mandatele la care ar fi avut dreptul de președinte. Ana Brnabić nu este o figură nouă în politică, este cunoscută ca una dintre cele mai importante figuri din Partidul Progresist Sârb, pentru că așa se numește partidul lui Vučić, în caz că nu știați, deși el este mai suveranist și conservator, partidul se numește Partidul Progresist. Și Ana Brnabić a fost și premier înainte și președinte al Parlamentului. Să știți, eu chiar 3 mandate de premier a avut. Ce mi se pare interesant este cât de similară este situația aceasta cu situația din Allianz für Deutschland, din AfD, unde Alternative für Deutschland, scuze, tot timpul zic greșit, nu știu de ce mi-a rămas în cap acest fix, dar similară cu situația AfD, unde șefa AfD, Alice Weidel, este tot lesbiană, dar anti-LGBT, imigrantă, dar anti-imigranți. Deci aici avem de-a face cu partide suveraniste la nivel european, care par mai mult inventate, multe dintre ele, sau finanțate cu anumite scopuri, dar care nu arată că ar fi până la capăt susținătoare ale valorilor tradiționale despre care vorbesc. Am făcut o emisiune întreagă, acum 3 săptămâni, pe tema aceasta cu Adrian Severin la Geopolitica Noii Lumi. Vă invit să o căutați pe YouTube sau pe Gold TV sau pe Facebook, cei care nu ați ascultat-o deja. Și ultima știre, susținători ai laureatei Premiului Nobel pentru Pace și a liderei opoziției venezuelane, Maria Corina Machado, au circulat duminică în convoaie prin țară pentru a cere revenirea ei, pentru că s-a aflat de la partidul lui Machado că de 7 ori a fost împiedicată de a se întoarce în Venezuela de când a ajuns Delcy Rodríguez la putere. Momentan este exilată în Panama și se crede că, de fapt, Donald Trump este cel care a cerut ca Delcy Rodríguez să îi împiedice Mariei Machado intrarea în țară. Foarte trist cum s-a făcut acest artificiu cu Maria Corina Machado, fără niciun motiv până la urmă. Dar îi dau microfonul Iulianei, care va face calendarul zilei, și după o scurtă pauză muzicală voi reveni cu editorialul.
1: Calendarul zilei de 30 septembrie începe cu anul 1520, atunci când Suleiman Magnificul este proclamat sultan al Imperiului Otoman. Abia în 1846 se face prima extracție de dinți fără durere, sub narcotic, efectuată de William Thomas Green Morton. În 1895, Madagascar devine protectorat francez. În 1966, Botswana își câștigă independența față de Marea Britanie, iar în 2007 Daniel Ciobotea este întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. S-au născut în ultima zi a lui septembrie, în 1952, Ricky Dandel, în 1964, actorii Monica Bellucci și Mihai Constantin, în 1975, Marius Urzică și Marion Cotillard, în 1983, Andreea Răducan, iar în 1997, Max Verstappen, și au murit Nicolae Mavrogheni în 1790, Mihail Cehov și James Dean în 1955 și generalul Iulian Vlad în 2017. Astăzi este Ziua Internațională a Traducătorilor și pentru că este și ultima zi din septembrie, am ales un playlist dedicat acestei luni care a trecut. Începem cu Aura Urziceanu și Aurelian Andrei.
2: Gușăi și încăpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: C'è il buscio e il capuscio. Cucosmin buscio. La Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? România, așa zis, euroatlantică, cu arestarea liderului politic al opoziției, criză economică gravă și nominalizări de premier la mișto. Cum arată România de la Washington, de la Londra sau de la Bruxelles, dacă punem cap la cap știrile din ultimele zile? În urmă cu aproape 2 ani, un candidat independent câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale în România. Alegerile au fost anulate înainte turului al doilea, iar motivația folosită a fost una care până astăzi nu a fost demonstrată, ba doar infirmată, mai ales din punct de vedere internațional. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru sau când s-a pus întrebări mai la adresa acestui eveniment a fost chiar duminică, când Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a revenit tocmai la întrebarea pe care autoritățile române ar fi vrut probabil să o lase în 2024, cerând să le explice publicul motivele anulării și să prezinte dovezile care au dus la anularea turului 2. Marți, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Prima instanță îl plasase doar sub control judiciar. La contestația procurorilor, măsura a devenit arest preventiv. Faptele cercetate ar fi început în 2021 și nu au legătură cu anularea alegerilor din 2024, dar fotografia cu Georgescu în cătușe, care a făcut turul Mapamondului, a fost văzută inevitabil din acea perspectivă. Iar toată această notorietate a lui Georgescu din ultimii 2 ani, nu putem spune că l-a ajutat prea mult nici pe el direct și nici România. J.D. Vance a dat România drept exemplu în discursul său de la Conferința de Securitate de la München, atunci când vorbea despre regresul democratic din Europa, și a reluat apoi critica în Statele Unite și Elon Musk s-a pronunțat pe această temă, dar au făcut-o fără să îl menționeze pe Georgescu sau fără să menționeze vreun partid din România, stând detașați de alegerile din România și arătând că, din opinia lor, putem fi de acum sub jurisdicția Bruxellesului. În paralel cu arestarea lui Georgescu, avem votul de încredere în guvernul Mureșan, un guvern care este evident că este impus din afară, că este impus de factorul extern în România, că unii acuză Bruxellesul sau alții Berlinul, nu este important. Clară este evidența internațională a faptului că Mureșan nu este dorit de români. Asta le poate spune orice sondaj sau chiar verificare a presei. Faptul că România stă fără proteste sau revolte majore generate de lipsa unui guvern de aproape 5 luni, asta după ce la începutul anului a stat 5 luni fără un buget, spune multe și despre poporul român. În plus, faptul că președintele spune deschis că nu se vor organiza alegeri anticipate, în ciuda incapabilității vreunui nominalizat să treacă de votul Parlamentului și în ciuda discrepanței dintre reprezentarea din Parlament și sondajele actuale, arată din nou lipsa de grijă a factorului extern pentru funcționarea statului român. Ce semnal dă această arestare concomitent cu această șaradă de vot? Că România nu este doar sub papucul puterilor străine, dar și că populația nu simte nevoia să reacționeze ferm la astfel de nedreptăți. Și dacă ne uităm la cazul anulării alegerilor de acum 2 ani, deși s-au făcut multe postări pe Facebook, nu au fost nici măcar cereri clare de explicații din partea populației, ca o petiție online ce ar fi strâns imediat milioane de semnături. Deși este o situație șocantă, arestarea lui Călin Georgescu, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în spațiul euroatlantic. Când s-a mai văzut o astfel de arestare a liderului opoziției? În Uniunea Europeană avem un caz care nu este chiar identic, dar ne-am putea întinde să spunem că este similar, al lui Oriol Junqueras, care era liderul partidului separatist catalan, Esquerra Republicana, și care a fost ținut în arest preventiv în noiembrie 2017, apoi condamnat în 2019 pentru rolul său în tentativa de secesiune a Cataloniei. A ispășit o parte mică din pedeapsă, dar totuși 2 ani. Contextul juridic este complet diferit față de cel din România, pentru că dosarul privea tentativa de desprindere a unei regiuni din stat, nu doar niște alegeri. Atunci să ne uităm la NATO, nu doar la Uniunea Europeană, și avem 2 cazuri similare cu cel al lui Georgescu. În Turcia, unde se știe toată lumea că nu este democrație, oricât încearcă să pară, primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, a fost arestat în martie 2025, chiar înainte să fie desemnat candidatul prezidențial al principalului partid de opoziție. Universitatea i-a anulase și diploma necesară pentru a candida. İmamoğlu este încă în închisoare la mai bine de 1 an și jumătate de atunci. Al 2-lea caz este SUA, unde tot așa a existat imaginea unui lider a opoziției arestat, chiar Donald Trump, care s-a prezentat la închisoarea din Georgia în august 2023, a fost înregistrat, fotografiat și eliberat aproximativ 20 de minute mai târziu. Din nou se vorbea despre un caz care nu avea legătură directă cu alegerile prezidențiale, dar se știe că acest eveniment l-a ajutat foarte mult pe Trump atunci când vorbim despre popularitatea lui în alegeri. Astfel, întrebarea care rămâne în restul lumii referitor la România și la situația de săptămâna aceasta nu este dacă România este controlată extern sau bajocorită, ci este dacă factorul extern își dorește să demonstreze că România este o țară atât de controlată încât nici nu mai trebuie să dea impresia de democrație, similar cazului Turcia, sau dacă Georgescu este constituit ca un simbol spre deranjarea unor alegeri viitoare, un simbol suveranist care, în lipsa unui partid clar sau în lipsa unei susțineri pentru un partid, mai mult va deranja atunci când ne vom aștepta la o majoritate suveranistă în Parlament. Asta a fost editorialul meu. Îi urez bun venit lui Sorin Roșca Stănescu, care este punctual ca întotdeauna. Până acum nu am mai avut plăcerea să fac o emisiune cu el, deci mă bucur că este alături de noi. Cum ești, Sorin? Te vedem cu picturile ca de obicei. Ne bucur ziua!
3: Îmi doream de mult să fac echipă cu Darie Gușă. Mă bucur că facem echipă, chiar dacă asta se întâmplă în urma unei întâmplări nefericite. Ieri nu am putut fi prezent la Gold FM, întrucât am participat la înmormântarea regretabilului George Scarlat, astfel încât un accident practic ne-a dus împreună în echipă să jucăm astăzi cât de bine vom putea.
2: Da, să sperăm că data viitoare, că sigur va mai fi o dată viitoare, va fi un motiv fericit. Condoleanțe, am înțeles că ai fost destul de apropiat de răposatul. Mulțumim însă că ești astăzi alături de noi și am văzut și tu ai fost foarte activ azi și ieri și în ultima săptămână. Ai scris multe pe tema acestui guvern. Dar prima dată vreau să te întreb dacă ești de acord cu editorialul meu, cu ce n-ai fost de acord. Chiar te invit să nu fii de acord, cu oricum ne recomandă cei de la CNA, nu? Să avem opinii contradictorii.
3: Nu, sunt de acord cu singura observație că ceea ce se întâmplă în România cu Călin Georgescu este mai scandalos decât toate celelalte cazuri pe care le-ai prezentat, cu excepția celui din Turcia. Ceea ce se întâmplă în România este scoaterea din jocul politic a unui om care este apreciat de foarte mulți români, a fost foarte votat, probabil că în continuare va mai fi apreciat. Scoaterea lui din joc are o semnificație pur politică și o motivație pur politică, dar cred că cei care au executat această mișcare nu s-au gândit la consecințe, pentru că aceste consecințe nu pot fi până la urmă, nu pot conduce până la urmă decât la un singur rezultat. Chiar dacă să năspresc condițiile de detenție ale lui Călin Georgescu, chiar dacă această arestare de 30 de zile va genera o stare continuă de arestare, este posibil, sau arestare la domiciliu, chiar dacă prin absurd el își va pierde în urma acestor reacții ale guvernanților o bună parte din electorat, electoratul lor nu se va duce acolo unde speră autorii acestei operații, adică către partidele așa zis europene și occidentale, ci se va duce acest electorat fix în buzunarul Partidului Aur, care va deveni în felul acesta și mai puternic și e și mai înspăimântător acest Partid Aur pentru Nicușor Dan, care vezi că ieri a și spus că nu admite sub nicio formă alegeri anticipate parlamentare, pentru că știe că alegerile parlamentare anticipate ar fi urmate inevitabil de alegeri prezidențiale anticipate.
2: Deci, tu ne spui de fapt că un scop ascuns al acestei arestări ar putea fi potențarea mișcării suveraniste în România.
3: Nu, nu cred că este un efect pervers. Nu asta urmăresc autorii acestei aruncări după gratii a lui Călin Georgescu. Ei vor să-l pedepsească pentru că și în ultimele zile a făcut afirmații politice, a rostit discursuri politice, vor să-l pedepsească pentru că s-a manifestat explicit de partea lui George Simion și închipuie că în felul acesta reușesc să-l pună la colț pe el și să anihileze electoratul acestuia. Este fals. Deci nu cred sub nicio formă că asistăm la o manevră prin care în favoarea lui George Simion, în mod deliberat, autorii acestei mișcări încearcă să acționeze.
2: Și care sunt autorii, dacă ar fi să clasificăm cumva, care au făcut așa o greșeală de gândire?
3: Aparent vorbim despre un judecător, pentru că a existat o dispută între magistrații care au luat decizia în final de a-l arunca după gratii pe Călin Georgescu. Cei doi judecători au fost în dispută și a fost scos din pălărie al treilea judecător, care era dinainte tocmit, dinainte programat ca să-l arunce după gratii. Deci, aparent, asistăm la o mișcare din interiorul justiției, numai că nu tot ceea ce se întâmplă cu efect politic și electoral aparține în totalitate justiției, la fel cum nu justiția este singura responsabilă pentru anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, pe care noi, cu toate argumentele, o calificăm drept lovitură de stat. În spatele Curții Constituționale de atunci și în spatele justiției de azi se ascund decidenți politici și nu numai, ci și decidenți din serviciile secrete ale României, care își urmăresc obiectivele lor. Pentru serviciile secrete, de pildă, este foarte util ca statul român să rămână în continuare șpagat, să rămână în continuare președintele numit Nicușor Dan acolo unde a ajuns și să rămână în continuare Ilie Bolojan, chiar dacă, din punct de vedere politic, el și guvernul său sunt castrați.
2: Da. De unde putem fi siguri că această popularitate crescândă a lui Georgescu din prisma acestor acțiuni va ajuta AUR? De ce nu va ajuta POT, de exemplu? Pentru că Călin Georgescu pare că s-a delimitat de AUR, cel puțin din discursul public.
3: Toate cercetările de piață în România, indiferent de cine sunt plătite, indiferent care sunt institutele și cât de compromise sunt institutele care efectuează aceste cercetări de piață, dar repet, toate, din toate direcțiile, sunt la unison, în sensul că pe primul loc, la mare distanță, în opțiunea electoratului, se află Partidul Aur și el este în creștere. Nu are de unde să crească decât în primul și în primul rând din rândul publicului suveranist, care și el este în creștere. Dar dincolo de creșterea naturală a electoratului suveranist, există și o creștere, iată, artificială, provocată de decidenții politici și de decidenții din justiție. Eu sunt sigur, din acest punct de vedere, având în vedere tot ceea ce am citit în aceste cercetări de piață și în mod direct și printre rânduri, că electoratul, dacă va fi pierdut o parte din electorat de către Călin Georgescu, prin aruncarea lui după gratii, se va duce la o. Dar, atenție, este posibil și cu totul altceva. Este posibil ca domnul Călin Georgescu să câștige un electorat uriaș în urma aruncării sale după gratii, oameni care vor protesta din acest motiv și care vor îngroșa rândurile suveraniștilor.
2: Deci tu simți la nivel național așa un sentiment de frondă la arestarea lui Georgescu?
3: Da.
2: Mie mi se pare că multă lume se aștepta, adică nu am simțit să chiar să vină mii de oameni în stradă să fie vreo sentiment de nervozitate, de supărare la adresa autorităților.
3: Chiar dacă noi ne așteptam să se întâmple așa ceva, chiar dacă ne așteptam ca domnul Călin Georgescu să fie pedepsit pentru faptul că a făcut și zilele trecute afirmațiile pe care le-a făcut împotriva guvernanților, totuși sentimentul acesta de frondă pe care îl invoci nu apare, n-avea cum să apară instantaneu. În definitiv, decizia s-a luat hocus-pocus de arestarea lui Călin Georgescu, a fost adoptată în mare viteză, nici măcar nu există o motivare a acestei hotărâri judecătorești, ceea ce e foarte grav, să arunci un om după gratii fără să există o motivare care să fie făcută publică, să știm și noi de ce acest om este aruncat după gratii. Totul s-a produs în mare viteză și, în mod firesc, oamenii n-au avut timp să se adună, să se mobilizeze, să se coalizeze și acum nici nu mai au unde să o facă. Ce să facă? S-au adunat câțiva în fața arestului poliției.
2: Deci spui că nu ar trebui să ne așteptăm la vreo mișcare de stradă sau ceva în următoarele zile, săptămâni, dacă este menținut în arest Călin Georgescu?
3: Cred că nu se va produce acest lucru, dar nu exclud nici varianta în care se strânge o masă critică de cetățeni nemulțumiți și acolo, în fața arestului capitalei, am putea asista la o manifestație de proporțiile celei care a avut loc atunci când stegarul Dac s-a suit în copac cu stegul.
2: Da. Și ca să încheiem și cu partea asta cu Georgescu, eu tot nu înțeleg, adică cum se poate fără nicio motivație să dea această decizie. Totuși ai multă experiență cu astfel de cazuri, adică mie mi se pare ceva cel puțin ciudat, dacă nu chiar ceva care bate spre vreo ilegalitate.
3: S-au grăbit foarte tare să-l arunce după gratii și practic nu și-au mai rezervat acești magistrați timpul necesar, mai ales că nici nu s-au înțeles între ei, că a fost practic o instanță de divergență care a hotărât acest lucru. Nu au avut timpul necesar, nu și-au găsit timpul pentru a apuca să redacteze, să scrie această motivare. Sigur că este foarte grav ca un om să fie lipsit de libertate fără să existe o motivare.
2: Da. Să trecem la celălalt mare subiect de pe ziua de astăzi, anume cel cu guvernul Mureșan. Am văzut că domnul Mureșan a dat un discurs în Parlament, cred că imediat se termină discursul lui, dacă nu s-a terminat deja. Cum vedem acum, că am citit editorialul tău de pe Correct News de azi dimineață, care este intitulat Guvernul Fantomă, și tu ești de acord cu mine că nu va trece acest guvern cu majoritatea oamenilor până la urmă, dacă până și Siegfried Mureșan spune că nu are voturile necesare. Și atunci, la ce perspective să ne așteptăm? În primul rând, faptul că Nicușor Dan a ieșit ieri să spună că nu vor avea loc anticipate. Înțelegem că, de fapt, încerca să-i liniștească pe parlamentarii care voiau să voteze cu guvernul Mureșan doar de frică anticipatelor, sau cum putem să înțelegem această mișcare a lui Nicușor de ieri?
3: S-a jucat și se joacă în continuare în ritm accelerat, o mare comedie la nivel național. De fapt, era evident din capul locului că acest guvern nu va trece, dar în mod deliberat Mureșan, Siegfried Mureșan, la dispoziția celor aflați în spatele său, s-a dus până la capăt. De ce? Ca să cumpere timp. Toată chestiunea este o treabă de timp. Timpul acesta cumpărat de Mureșan, irosit, practic, din punctul de vedere al interesului cetățeanului, este timpul irosit de Ilie Bolojan, care rămâne în continuare la butoane după atâta timp, ai spus tu 5 luni, ceva de genul, aproape 5 luni, și va rămâne încă mult și bine la butoane. Deci primul care iese în câștig, în profit din toată această chestiune, este Ilie Bolojan, care rămânând la butoane, chiar așa cum este el castrat politic, are posibilitatea încă să creeze mari avantaje pentru toți prepușii săi, pentru toate firmele care sunt dependente de el, pentru toți cei 100 și ceva de secretari de stat, pentru prefecți, pentru deconcertate, pentru oamenii pe care îi are în subordine în administrațiile societăților statului, nu are decât de câștigat din prelungirea acestui meci. Repet, chiar dacă multe din atribuțiile sale nu mai pot fi îndeplinite. Al doilea mare câștigător este Nicușor Dan, pentru că indiferent de speculațiile pe care le face o parte a presei, el se teme realmente de declanșarea unor alegeri anticipate. Nu a fost doar o figură pe tabla de șah pe care el a încercat să o execute spunând că nu vrea anticipate, el chiar nu vrea anticipate, pentru că dacă ar avea loc anticipate prezidențiale, ele cu certitudine ar putea fi urmate de anticipate prezidențiale. Deci am avea rând pe rând două feluri de anticipate. La anticipatele prezidențiale, cu certitudine, urmând să piardă. În fine, există și un al treilea câștigător al acestui meci, care este Partidul Aur, este câștigătorul net, cum s-ar spune, câștigătorul care nu este spre deosebire de ceilalți vinovat, pentru că nu s-a aflat la putere, și care, pe măsură ce se lungește timpul, nu face altceva decât să câștige voturi și să se apropie de o situație care pare încă incredibilă, și anume de situația în care la alegerile care vor avea loc, când vor avea loc, va putea să acumuleze 50% sau peste 50% din voturi. Deocamdată pare incredibil că este posibil acest ceva. În fine, mă întorc și spun că Ilie Bolojan mai câștigă și din punctul de vedere al poziției sale în partid, poziției sale politice, pentru că dacă lucrurile se lungesc, el rămâne în continuare cu necesitate la butoanele PNL și de acolo, din nou, el poate acționa asupra organizațiilor locale, asupra edililor locali.
2: Da. Deci, după acest vot care va aplica, tu ne spui de fapt că se va alungi cât de mult posibil Nicușor Dan și cu o nouă nominalizare pentru a-l mai menține pe Bolojan la putere? Sau nu are neapărat legătură, dar se întâmplă în acest sens în care îl ajută inadvertent și pe Ilie Bolojan?
3: El are posibilitatea, conform Constituției și mai ales conform ultimele interpretări dată de Curtea Constituțională, are posibilitatea de a decreta dizolvarea Parlamentului și de a anunța organizarea de alegeri prezidențiale, dar nu este decât o posibilitate, nu este o obligație a domniei sale. Așa decide Constituția, care e destul de ambiguă, și așa a statutat Curtea Constituțională. În consecință, Nicușor Dan la infinit poate propune diversi premieri, fantoma, care la rândul lor să propună guverne fantomă și tot așa să toace și mai mult din impotența și așa evidentă a Parlamentului României. Să le dea o ocupație alta decât cea pe care ar trebui să o aibă puterea legislativă.
2: Deci presupui că următoarea propunere a lui Nicușor Dan nu va fi una foarte serioasă, în sensul că nu va putea fi votată foarte ușor. Înțeleg corect?
3: Nu va fi nicio propunere validă. Cea mai validă posibil ar fi propunerea lui Sorin Grindeanu, dar atâta timp cât PSD se ferește să accepte condițiile Partidului Aur și se ferește să integreze într-o formulă de viitoare guvernare demnitari ai Partidului Aur, lucrurile sunt pierdute din capul locului. Dar s-ar putea ca Nicușor Dan, vrând să meargă în nenumărate prelungiri, să nici măcar să nu numească pe Sorin Grindeanu, ci să numească un alt candidat de Mucava.
2: Dar dacă îl numește pe Grindeanu, nu vezi totuși vreo soluție ca și PSD-ul să fie dispus până la urmă să guverneze cu Aurul? Sau ce altă opțiune ar avea PSD-ul?
3: Numai dacă este dispus să guverneze cu Aurul. Dar până acum PSD a exprimat opinii contrare acestei coabitări. Las la o parte că nici Aur nu e foarte dispus să intre într-o alianță împotriva firii, să formeze o struță, o cămilă cu PSD. Și aici este o problemă, pentru că ambele partide într-un fel ar degenera dintr-o asemenea alianță. O asemenea alianță nu e de bun augur nici din punct de vedere electoral pe termen lung, pentru niciunul dintre cele două partide, nu este de bun augur nici pentru modul în care se va guverna, pentru că dacă se va întâmpla acest lucru, se vor încăiera din prima zi între ei demnitarii Aur cu demnitarii PSD. Deci cred că singura soluție până la urmă este declanșarea alegerilor anticipate, dar întrucât Nicușor Dan are constituțional, vorbim, pâinea și cuțitul, el poate prelungi acest moment cât de mult vrea, dar nu mai mult decât termenul următoarelor alegeri.
2: Da. Totuși este nevoie și în politică niște pragmatism, dacă nu pot imagina cum să se ajungă la o majoritate fără vreo alianță PSD-Aur. Dar ce mi se pare interesant este că mai mulți din tabăra lui Bolojan, zic că nu se poate în România, într-un stat european democrat, să fie o guvernare PSD-aur, deși chiar cei din tabăra lui Bolojan, cei USR, sunt cei care sunt anti-americani. Dacă ne uităm la PSD-aur, sunt mult mai pro-americani decât restul taberei și având în vedere parteneriatul strategic al României, ar fi cumva mai potriviți în contextul internațional actual, nu?
3: Da, din punctul acesta de vedere, nu cred că ar da rău o alianță PSD-AUR, nici din punct de vedere intern, pe termen scurt. Această alianță nu este împotriva firii. Eu am spus că doar pe termen lung se va, pe termen mediu și lung se va transforma într-o alianță împotriva firii. Sigur că Statele Unite, în măsura în care sunt interesate ca totuși România să nu se destabilizeze cu, în totalitate din punct de vedere politic și deci să nu devină un pericol în plan geostrategic, Statele Unite sub președinția lui Donald Trump cred că ar fi interesate să se formeze o alianță de acest fel. Mult mai interesate ar fi ca Partidul Aur, dar încă nu sunt circumstanțele îndeplinite, să preia întreaga putere în România, pentru că Partidul Aur, fiind un partid ultraconservator, un partid suveranist, ar fi mai apropiat doctrinar de politica promovată de Donald Trump. Numai că, atenție, și administrația lui Donald Trump este în declin în acest moment, nu este deloc în ascensiune.
2: Da, și asta e adevărat. Acum, nu uităm cu acest guvern fantomă, cum ai spus tu, această glumă care a fost făcută cu un guvern care nu poate fi votat și cum a spus și Liviu Alexa în emisiune ieri, noi în România stăm de 5 luni fără un guvern și vedem că treaba merge. Cele 5 luni înainte de asta am stat fără buget și cumva țara supraviețuia. Totul mergea cum trebuie. Noi cum reușim în așa? Adică cum de se menține motorizare când pe hârtie nu funcționează absolut nimic în România? Mie mi se pare foarte ciudat chiar că am reușit să stăm atunci 5 luni fără un buget. Nu pot să înțeleg cum în România a devenit normală această instabilitate constantă și cum a spus și Nicușor Daniel că să menținem traiectoria economică, nu stabilitatea economică a României. Însă deja parcă sunt amenințări la adresa României să menținem astfel de traiectorii.
3: Țara nu merge, țara este pe butuci. Într-adevăr, am stat 5 luni aparent fără buget, dar am lucrat pe bugetul anului anterior. Însă acum, în această toamnă, începând de ieri chiar, ar trebui elaborat bugetul pe anul următor. Nu putem încă un an să stăm fără buget și nu avem posibilitatea constituțională pe care am avut-o de a lucra în anul următor pe bugetul acestui an, care și el a fost prelungit așa cum a fost prelungit. Fără un buget, suntem în aer și nu suntem, când spun suntem toate categoriile de cetățeni, toate categoriile socioprofesionale, toate categoriile de vârstă, fără un buget, sunt în aer. Nu avem, noi suntem în geang oricum, indiferent dacă vom fi declarați sau nu în geang, din punctul de vedere al dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm, suntem în geang. Din punctul de vedere al investitorilor care în loc să vină, pleacă, suntem în geang.
2: Da. După, nu știu, că la un moment dat se va ajunge totuși la o tentativă de guvern de succes. Un USR mi-l pot imagina în opoziție. Putem imagina și o izolare de tip PNL-USR în opoziție? Cum ar arăta asta?
3: Ar arăta bine. Aceste partide este bine și este normal, după toate greșelile pe care le-au făcut, și greșelile acestea nu sunt doar din neștiință, nu sunt doar din incapacitate, ci sunt și din rea voință și din interes, ar fi bine să stea pe tușe. USR a ajuns la vreun 7-8% în opțiunile electoratului, probabil se duce și mai jos, în ciuda faptului că pentru moment în acest guvern ținut artificial, pe pilot automat, au cele mai importante și mai multe poziții, inclusiv și-au adjudecat pozițiile cele mai importante, pozițiile cheie în guvern, în această formulă de guvern fantomă care astăzi pică și nu trece, iar PNL are dreptate, Crin Antonescu, este un partid care a devenit toxic, este la rândul său în cădere liberă și singura lui șansă este să treacă printr-un teribil duș rece în care să se elibereze atât de Ilie Bolojan în poziția lui de președinte de partid, cât și de întreaga conducere, de întregul staff care a împins acest partid cu capul în zid. Oricum, până când PNL își va reveni, dacă își va reveni vreodată, el este condamnat să intre în opoziție și este semi-condamnat să și dispară ca ultimul partid istoric din rândul partidelor parlamentare.
2: Da. Un alt subiect, tot din România de astăzi, pe care poate mi-l poți explica și mie, că uite, nici eu nu înțeleg prea bine ce se întâmplă. Cred că ai văzut că vicepreședintele USR de la Dâmbovița a fost săltat astăzi pe tema unor afaceri cu Belarusul. Aici ce se urmărește, de fapt, să îi deranjeze pe cei din USR, să nu ajungă USR-ul la guvernare, se inventează astfel de povești pentru a, nu știu, pentru a crea dificultăți USR-ului sau invers, nu știu, cineva vrea să-i ajute. Nu se urmărește vreun fir roșu cu această săltare care a venit din neant, cumva.
3: Eu m-am obișnuit ca procurorii, care nu sunt magistrați, numai ei spun că sunt magistrați, care nu au foarte multă școală, numai ei spun că au o școală echivalentă cu cea pe care o au judecătorii, să acționeze haotic. Adică unii merg într-o direcție, alții merg în altă direcție și unii și alții își fac de cap încălcând grav procedurile. Nu știu care este situația în speța pe care mi-ai prezentat-o, dar nu pare că procurorii au ceva anume cu USR și cu liderii USR. Eu cred că peste tot în plan local funcționează partidele de interese, grupurile de interese nelegitime locale din care procurorii fac parte și probabil că din lupta în Dâmbovița între aceste grupuri de interese, USR a fost pus la colț dintr-un motiv sau altul. Au călcat oamenii din USR pe bec, oameni mai importanți, fie ai serviciilor, fie ai altor partide cu care procurorii respectivi sunt asociați.
2: Da.

0: Mureșan, care încă nu a început votul, acum sunt declarațiile lui George Simion, pentru cei care vor ultimele actualizări. Nu avem speranța că va trece, dar nici că se va veni cu o propunere realistă, clară, din partea lui Nicușor Dan în urma acestui vot, ci că se va menține acest status quo prin care Bolojan este principalul beneficiar pentru că rămâne așa la nesfârșit la putere. Am înțeles bine?
1: Ai sesizat perfect, ai sintetizat perfect ceea ce am spus și iată încă un motiv ca să reafirm ceea ce am spus la începutul emisiunii. Sunt foarte bucuros că astăzi, dintr-un accident, desigur, am avut prilejul să fac echipă cu tine. Da, nu vom avea guvern, vom fi în continuare în șpagat, ne vom afla în șpagat și în următoarele săptămâni.
0: Și înainte să te las, Sorin, dacă pot cere să comentez și două știri internaționale, anume, în primul rând, aș dori să ne spui ce crezi tu despre președintele interimar din Serbia, despre Ana Brnabić, care este o doamnă lesbiană, a avut și 3 mandate de premier, face parte din partidul lui Vucic de mult timp, dar cum înțelegem aceste partide care se arată foarte conservatoare și foarte suveraniste pe de-o parte, dar pe de altă parte sunt conduse sau au poziții fruntașe lesbiene, cum vedem și în cazul Alternative für Deutschland și în cazul Partidului Progresist Sârb.
1: La fel cum în România se joacă în detrimentul cetățenilor acestei țări de foarte mult timp această comedie între polițistul bun și polițistul rău, îndeplinind cei doi, Bolojan și Nicușor Dan, alternativ aceste roluri, la fel și în Serbia, Vucic a făcut o jonglerie, face o jonglerie politică, a părăsit, vezi, doamne, președinția, dar pentru a prelua poziția de prim-ministru. Iar în funcția prezidențială a împins-o pe această doamnă. Nu mă interesează în acest caz că ei sunt suveraniști sau nu sunt suveraniști, că ar fi progresiști sau nu, că sunt pro-ruși sau nu. Nu este important. Important e că avem din nou amprenta unei dictaturi disimulată în democrație.
0: Da. Înainte să pun ultima întrebare, ultima actualizare, Ilie Bolojan a fost huiduit înainte de discursul său și spune Ilie Bolojan, o soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern, iar guvernul Mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Deci Bolojan ne spune că el și-ar dori să iasă Mureșan la vot. Interesant, nu?
1: Este o declarație pur și simplu politică, făcută drept mulțumire pentru că Siegfried Mureșan, agentul practic al Germaniei, i-a ridicat mingea la fileu în enumărate rânduri lui Ilie Bolojan și a afirmat insistent că programul său este bun, dar această declarație nu are niciun fel de consecințe cât de cât benefice în ceea ce privește România și nu schimbă situația din Parlament, care peste câteva minute, când se vor număra voturile, ne va comunica faptul că și acest guvern și această propunere a lui Nicușor Dan a căzut.
0: Ca să nu îi se întreb, Siegfried Mureșan, că ai spus că este omul Germaniei, alții spun că este omul Bruxellesului. Este vreo diferență acum dacă spunem omul Germaniei și omul Bruxellesului? Logic ar fi. Și
1: da, este.
0: Caracteriza mai bine.
1: Este o diferență. El când nu avea studiile și pregătirea necesară, în mod artificial a fost desemnat consultant la Bundestag, deci consultant al puternicului parlament al Germaniei, un om total nepregătit, a trebuit să semneze o serie

0: angajamente.
1: Din acest punct de vedere, de loialitate față de statul german, de cerere pentru cereri pentru a putea fi controlat și monitorizat, iar apoi a ajuns și mai departe, tot fără pregătirea necesară, consultant în guvernul german. Și din nou a semnat o serie întreagă de documente. Eu nu spun că este spion german, dar este cu certitudine agent de influență al Germaniei. Iar Germania l-a pregătit și apoi l-a propulsat la vârful Parlamentului European, după ce cu complicitatea lui Ludovic Orban, el a fost pus pe listele PNL și a ajuns europarlamentar, pentru că altfel nu se putea. Iar în Parlamentul de la Bruxelles, făcând politica popularilor europene, a acționat constant împotriva statului român, așa cum și-a început cariera atunci când a fost lansat de Monica Macovei și de Traian Băsescu.
2: Da, ultima întrebare pe ziua de astăzi, Sorin, și după te lăsăm și pe tine în pace. Nu știu dacă ai apucat să asculti, am spus, dar sigur și din presă, despre faptul că Emiratele Arabe Unite au confirmat zvonul cum că Netanyahu s-a aflat la MBZ, la președintele Emiratelor, într-o vizită weekendul acesta care a trecut și a purtat discuții directe cu el. În mod absolut logic, discuțiile s-ar fi centrat exact pe cererea lui Netanyahu, care a fost făcută public de mai multe ori în ultimele săptămâni, ca emiratezii să infirme zvonurile apărute în Haaretz, cum că l-ar fi avertizat pe Netanyahu de atacul Hamas de la 7 octombrie cu câteva săptămâni înainte. Faptul că Emiratele Arabe Unite, care de obicei nu confirmă niciun fel de zvon, au ținut să vină public și să confirme această întâlnire, nevenind apoi să infirme zvonul apropo de Netanyahu și de dezvăluirea din Haaretz, deci practic neajutându-l în acest scop declarat al lui Netanyahu, ne spune nouă că de fapt Emiratele Arabe Unite ar dori alt conducător în Israel, sau să înțelegem invers faptul că publicul israelian află că Netanyahu a dat voie unui atac Hamas pentru a începe o ofensivă și mai dură, o contraofensivă și mai dură, este ceva agreat sau agreabil pentru ei? Care este scopul acestei mișcări a Emiratelor?
1: Pe de o parte, Netanyahu este extrem de interesat să lase impresia că are relații bune cu Emiratele, chiar dacă nu le are, evident, să și facă tentative pentru a avea relații bune, dar nu există asemenea relații. Și pe de altă parte, da, sigur că da, Netanyahu se teme ca dracu de tămâie de această acuzație care, pe zi ce trece, devine tot mai concludentă, mai întemeiată, cum că a fost avertizat, a știut de atacurile care urmează să aibă loc, cele în urma cărora au căzut victime 2000 de izraelieni și alții au fost luați prizonieri, și a lăsat lucrurile să se desfășoare, fie din inconștiență, fie cu intenția ca apoi să poată desfășura operațiuni militare împotriva statelor din jur și împotriva fâșii Gaza.
2: Foarte interesant. Mulțumim mult, Sorin Roșca-Stănescu. Dacă mai vrei să adaugi ceva acum pe final, ești binevenit.
1: Doar că îmi mai doresc să avem dialog împreună.
2: Vom mai avea cu siguranță și eu mai doresc. Mulțumesc mult din nou pentru prezență. Asta a fost pentru astăzi, dragi ascultători. Deci, vedeți, am acoperit subiectele interne, am acoperit și subiectele externe. Vedem ce se va întâmpla în Parlament. Noi, v-am spus, preconizăm că nu va trece guvernul Mureșan, dar cine știe, într-o țară ca și România, orice se poate întâmpla. Pe mine mă veți revedea sau reasculta mâine la orele 13 la Geopolitica Noii Lumi, într-un dialog extrem, extrem de interesant cu Mihai Neamțu despre geopolitica religiilor. Chiar recomand să ascultați. iar apoi de la orele 17 la geopolitica la zi, când vom face analiza serioasă și clară a evenimentelor internaționale din ultima săptămână. Mulțumesc că ați fost alături de mine, scuze pentru schimbările din program și vă urez o zi plăcută. La revedere!
0: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? România, așa zis, euroatlantică, cu arestarea liderului politic al opoziției, criza economică gravă și nominalizări de premier la mișto. Cum arată România de la Washington, de la Londra sau de la Bruxelles, dacă punem cap la cap știrile din ultimele zile? În urmă cu aproape 2 ani, un candidat independent câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale în România. Alegerile au fost anulate înainte turului al doilea, iar motivația folosită a fost una care până astăzi nu a fost demonstrată, ba doar infirmată, mai ales din punct de vedere internațional. Ultima dată când s-a întâmplat acest lucru sau când s-a pus întrebări mari la adresa acestui eveniment a fost chiar duminică, când Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București, a revenit tocmai la întrebarea pe care autoritățile române ar fi vrut probabil să o lase în 2024, cerând să le explice publicul motivele anulării și să prezinte dovezile care au dus la anularea turului 2. Marți, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Prima instanță îl plasase doar sub control judiciar. La contestația procurorilor, măsura a devenit arest preventiv. Faptele cercetate ar fi început în 2021 și nu au legătură cu anularea alegerilor din 2024, dar fotografia cu Georgescu în cătușe, care a făcut turul Mapamondului, a fost văzută inevitabil din acea perspectivă. Iar toată această notorietate a lui Georgescu din ultimii 2 ani, nu putem spune că l-a ajutat prea mult nici pe el direct și nici România. J.D. Vance a dat România drept exemplu în discursul său de la Conferința de Securitate de la München, atunci când vorbea despre regresul democratic din Europa, și a reluat apoi critica în Statele Unite și Elon Musk s-a pronunțat pe această temă, dar au făcut-o fără să îl menționeze pe Georgescu sau fără să menționeze vreun partid din România, stând detașați de alegerile din România și arătând că, din opinia lor, putem fi de acum sub jurisdicția Bruxellesului. În paralel cu arestarea lui Georgescu, avem votul de încredere în guvernul Mureșan, un guvern care este evident că este impus din afară, că este impus de factorul extern în România, că unii acuză Bruxellesul sau alții Berlinul, nu este important. Clară este evidența internațională a faptului că Mureșan nu este dorit de români. Asta le poate spune orice sondaj sau chiar verificare a presei. Faptul că România stă fără proteste sau revolte majore generate de lipsa unui guvern de aproape 5 luni, asta după ce la începutul anului a stat 5 luni fără un buget, spune multe și despre poporul român. În plus, faptul că președintele spune deschis că nu se vor organiza alegeri anticipate, în ciuda incapabilității vreunui nominalizat să treacă de votul Parlamentului și în ciuda discrepanței dintre reprezentarea din Parlament și sondajele actuale, arată din nou lipsa de grijă a factorului extern pentru funcționarea statului român. Ce semnal dă această arestare concomitent cu această șaradă de vot? Că România nu este doar sub papucul puterilor străine, dar și că populația nu simte nevoia să reacționeze ferm la astfel de nedreptăți. Și dacă ne uităm la cazul anulării alegerilor de acum 2 ani, deși s-au făcut multe postări pe Facebook, nu au fost nici măcar cereri clare de explicații din partea populației, ca o petiție online ce ar fi strâns imediat milioane de semnături. Deși este o situație șocantă arestarea lui Călin Georgescu, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru în spațiul euroatlantic. Când s-a mai văzut o astfel de arestare a liderului opoziției? În Uniunea Europeană avem un caz care nu este chiar identic, dar ne-am putea întinde să spunem că este similar, al lui Oriol Junqueras, care era liderul partidului separatist catalan, Esquerra Republicana, și care a fost ținut în arest preventiv în noiembrie 2017, apoi condamnat în 2019 pentru rolul său în tentativa de secesiune a Cataloniei. A ispășit o parte mică din pedeapsa, dar totuși 2 ani. Contextul juridic este complet diferit față de cel din România, pentru că dosarul privea tentativa de desprindere a unei regiuni din stat, nu doar niște alegeri. Atunci să ne uităm la NATO, nu doar la Uniunea Europeană, și avem două cazuri similare cu cel al lui Georgescu. În Turcia, unde se știe toată lumea că nu este democrație, oricât încearcă să pară, primarul Istanbulului, Ekrem İmamoğlu, a fost arestat în martie 2025, chiar înainte să fie desemnat candidatul prezidențial al principalului partid de opoziție. Universitatea i-a anulase și diploma necesară pentru a candida. İmamoğlu este încă în închisoare la mai bine de un an și jumătate de atunci. Al doilea caz este SUA, unde tot așa a existat imaginea unui lider a opoziției arestat, chiar Donald Trump, care s-a prezentat la închisoarea din Georgia în august 2023, a fost înregistrat, fotografiat și eliberat aproximativ 20 de minute mai târziu. Din nou se vorbea despre un caz care nu avea legătură directă cu alegerile prezidențiale, dar se știe că acest eveniment l-a ajutat foarte mult pe Trump atunci când vorbim despre popularitatea lui în alegeri. Astfel, întrebarea care rămâne în restul lumii referitor la România și la situația de săptămâna aceasta nu este dacă România este controlată extern sau bajocorită, ci este dacă factorul extern își dorește să demonstreze că România este o țară atât de controlată

0: Te vedem cu picturile ca de obicei, ne bucur ziua.
1: Îmi doream de mult să fac echipă cu Darie Gușă. Mă bucur că facem echipă, chiar dacă asta se întâmplă în urma unei întâmplări nefericite. Ieri nu am putut fi prezent la Gold FM, întrucât am participat la înmormântarea regretabilului George Scarlat, astfel încât un accident practic ne-a dus împreună în echipă să jucăm astăzi cât de bine vom putea.
0: Da, să sperăm că data viitoare, că sigur va mai fi o dată viitoare, va fi un motiv fericit. Condoleanțe, am înțeles că ai fost destul de apropiat de răposatul. Mulțumim însă că ești astăzi alături de noi și am văzut și tu ai fost foarte activ azi și ieri și în ultima săptămână. Ai scris multe pe tema acestui guvern, dar prima dată vreau să te întreb dacă ești de acord cu editorialul meu, cu ce n-ai fost de acord. Chiar te invit să nu fii de acord, cu oricum ne recomandă cei de la CNA, nu? Să avem opinii contradictorii.
1: Nu, sunt de acord cu singura observație că ceea ce se întâmplă în România cu Călin Georgescu este mai scandalos decât toate celelalte cazuri pe care le-ai prezentat, cu excepția celui din Turcia. Ceea ce se întâmplă în România este scoaterea din jocul politic a unui om care este apreciat de foarte mulți români, a fost foarte votat, probabil că în continuare va mai fi apreciat. Scoaterea lui din joc are o semnificație pur politică și o motivație pur politică, dar cred că cei care au executat această mișcare nu s-au gândit la consecințe, pentru că aceste consecințe nu pot fi până la urmă, nu pot conduce până la urmă decât la un singur rezultat. Chiar dacă se năspresc condițiile de detenție ale lui Călin Georgescu, chiar dacă această arestare de 30 de zile va genera o stare continuă de arestare, este posibil, sau arestare la domiciliu, chiar dacă prin absurd el își va pierde în urma acestor reacții ale guvernanților o bună parte din electorat, electoratul lor nu se va duce acolo unde speră autorii acestei operații, adică către partidele așa zis europene și occidentale, ci se va duce acest electorat fix în buzunarul Partidului Aur, care va deveni în felul acesta și mai puternic și e și mai înspăimântător acest Partid Aur pentru Nicușor Dan, care vezi că ieri a și spus că nu admite sub nicio formă alegeri anticipate parlamentare, pentru că știe că alegerile parlamentare anticipate ar fi urmate inevitabil de alegeri prezidențiale anticipate.
0: Deci tu ne spui de fapt că un scop ascuns al acestei arestări ar putea fi potențarea mișcării suveraniste în România.
1: Nu, nu cred că este un efect pervers. Nu asta urmăresc autorii acestei aruncări după gratii a lui Călin Georgescu. Ei vor să-l pedepsească pentru că și în ultimele zile a făcut afirmații politice, a rostit discursuri politice, vor să-l pedepsească pentru că s-a manifestat explicit de partea lui George Simion și închipuie că în felul acesta reușesc să-l pună la colț pe el și să anihileze electoratul acestuia. Este fals. Deci nu cred sub nicio formă că asistăm la o manevră prin care în favoarea lui George Simion, în mod deliberat, autorii acestei mișcări încearcă să acționeze.
0: Și care sunt autorii, dacă ar fi să-i clasificăm cumva, care au făcut așa o greșeală de gândire?
1: Aparent vorbim despre un judecător

0: pentru că a existat o dispută între magistrații care au luat decizia în final de a-l arunca după Grati pe Călin Georgescu. Cei doi judecători au fost în dispută și a fost scos din pălărie al treilea judecător, care era dinainte tocmit, dinainte programat ca să-l arunce după Grati. Deci, aparent, asistăm la o mișcare din interiorul justiției, numai că nu tot ceea ce se întâmplă cu efect politic și electoral aparține în totalitate justiției, la fel cum nu justiția este singura responsabilă pentru anularea alegerilor prezidențiale din 6 decembrie 2024, pe care noi, cu toate argumentele, o calificăm drept lovitură de stat. În spatele Curții Constituționale de atunci și în spatele justiției de azi se ascund decidenți politici și nu numai, ci și decidenți din serviciile secrete ale României, care își urmăresc obiectivele lor. Pentru serviciile secrete, de pildă, este foarte util ca statul român să rămână în continuare șpagat, să rămână în continuare președintele numinic ușor Dan acolo unde a ajuns și să rămână în continuare Ilie Bolojan, chiar dacă, din punct de vedere politic, el și guvernul său sunt castrați.
1: Da. De unde putem fi siguri că această popularitate crescând a lui Georgescu din prisma acestor acțiuni va ajuta AUR? De ce nu va ajuta POT, de exemplu? Pentru că Călin Georgescu pare că s-a delimitat de AUR, cel puțin din discursul public.
0: Toate cercetările de piață în România, indiferent de cine sunt plătite, indiferent care sunt institutele și cât de compromise sunt institutele care efectuează aceste cercetări de piață, dar, repet, toate, din toate direcțiile, sunt la unison, în sensul că pe primul loc, la mare distanță, în opțiunea electoratului, se află Partidul AUR și el este în creștere. Nu are de unde să crească decât în primul și în primul rând din rândul publicului suveranist, care și el este în creștere. Dar dincolo de creșterea naturală a electoratului suveranist, există și o creștere, iată, artificială, provocată de decidenții politici și de decidenții din justiție. Eu sunt sigur, din acest punct de vedere, având în vedere tot ceea ce am citit în aceste cercetări de piață și în mod direct și printre rânduri, că electoratul, dacă va fi pierdut o parte din electorat de către Călin Georgescu, prin aruncarea lui după Grati, se va duce la o. Dar, atenție, este posibil și cu totul altceva. Este posibil ca domnul Călin Georgescu să câștige un electorat uriaș în urma aruncării sale după Grati, oameni care vor protesta din acest motiv și care vor îngroșa rândurile suveraniștilor.
1: Deci tu simți la nivel național așa un sentiment de frondă la arestarea lui Georgescu?
0: Da.
1: Mie mi se pare că multă lume se aștepta, adică nu am simțit să chiar să vină mii de oameni în stradă să fie vreo sentiment de nervozitate, de supărare la adresa autorităților.
0: Chiar dacă noi ne așteptam să se întâmple așa ceva, chiar dacă ne așteptam ca domnul Călin Georgescu să fie pedepsit pentru faptul că a făcut și zile trecute afirmațiile pe care le-a făcut împotriva guvernanților, totuși sentimentul acesta de frondă pe care îl invoci nu apare, n-avea cum să apară instantaneu. În definitiv, decizia s-a luat hocus-pocus de arestarea lui Călin Georgescu, a fost adoptată în mare viteză, nici măcar nu există o motivare a acestei hotărâri judecătorești, ceea ce e foarte grav, să arunci un om după Grati fără să există o motivare. care să fie făcută publică, să știm și noi de ce acest om este aruncat după gratii. Totul s-a produs în mare viteză și în mod firesc oamenii nu au avut timp să se adună, să se mobilizeze, să se coalizeze și acum nici nu mai au unde să o facă. Ce să facă? S-au adunat câțiva în fața arestului poliției.
1: Deci, pui că nu ar trebui să ne așteptăm la vreo mișcare de stradă sau ceva în următoarele zile, săptămâni, dacă este menținut în arest Călin Georgescu?
0: Cred că nu se va produce acest lucru, dar nu exclud nici varianta în care se strânge o masă critică de cetățeni nemulțumiți și acolo, în fața arestului capitalei, am putea asista la o manifestație de proporțiile celei care a avut loc atunci când stegarul Dac s-a suit în copac cu stena.
1: Da. Și ca să încheiem și cu partea asta cu Georgescu, eu tot nu înțeleg, adică cum se poate fără nicio motivație să dea această decizie. Totuși ai multă experiență cu astfel de cazuri, adică mie mi se pare ceva cel puțin ciudat, dacă nu chiar ceva care bate spre vreo ilegalitate.
0: S-au grăbit foarte tare să-l arunce după gratii și practic nu și-au mai rezervat acești magistrați timpul necesar, mai ales că nici nu s-au înțeles între ei, că a fost practic o instanță de divergență care a hotărât acest lucru. Nu au avut timpul necesar, nu și-au găsit timpul pentru a apuca să redacteze, să scrie această motivare. Sigur că este foarte grav ca un om să fie lipsit de libertate fără să existe o motivare.
1: Da. Să trecem la celălalt mare subiect de pe ziua de astăzi, anume cel cu guvernul Mureșan. Am văzut că domnul Mureșan a dat un discurs în Parlament, cred că imediat se termină discursul, dacă nu s-a terminat deja. Cum vedem acum, că am citit editorialul tău de pe Correct News de azi dimineață, care este intitulat Guvernul Fantomă, și tu ești de acord cu mine că nu va trece acest guvern cu majoritatea oamenilor până la urmă, dacă până și Siegfried Mureșan spune că nu are voturile necesare. Și atunci, la ce perspective să ne așteptăm? În primul rând, faptul că Nicușor Dan a ieșit ieri să spună că nu vor avea loc anticipate. Înțelegem că, de fapt, încerca să-i liniștească pe parlamentarii care voiau să voteze cu guvernul Mureșan doar de frică anticipatelor, sau cum putem să înțelegem această mișcare a lui Nicușor de ieri?
0: S-a jucat și se joacă în continuare în ritm accelerat, o mare comedie la nivel național. De fapt, era evident din capul locului că acest guvern nu va trece, dar în mod deliberat Mureșan, Siegfried Mureșan, la dispoziția celor aflați în spatele său, s-a dus până la capăt. De ce? Ca să cumpere timp. Toată chestiunea este o treabă de timp. Timpul acesta cumpărat de Mureșan, irosit, practic, din punctul de vedere al interesului cetățeanului, este timpul irosit de Ilie Bolojan, care rămâne în continuare la butoane după atâta timp, ai spus tu 5 luni, ceva de genul, aproape 5 luni, și va rămâne încă mult și bine la butoane. Deci primul care iese în câștig, în profit din toată această chestiune, este Ilie Bolojan, care rămânând la butoane, chiar așa cum este el castrat politic, are posibilitatea încă să creeze mari avantaje pentru toți prepușii săi, pentru toate firmele care sunt dependente de el, pentru toți cei 100 și ceva de secretari de stat, pentru prefecți, pentru deconcertate, pentru oamenii pe care îi are subordine în administrațiile societăților statului, nu are decât de câștigat din prelungirea acestui meci. Repet, chiar dacă multe din atribuțiile sale nu mai pot fi îndeplinite. Al doilea mare câștigător este Nicușor Dan, pentru că, indiferent de speculațiile pe care le face o parte a presei, el se teme realmente de declanșarea unor alegeri anticipate. Nu a fost doar o figură pe tabla de șah pe care el a încercat să o execute spunând că nu vrea anticipate, el chiar nu vrea anticipate, pentru că dacă ar avea loc anticipate prezidențiale, ele cu certitudine ar putea fi urmate de anticipate prezidențiale. Deci am avea rând pe rând două feluri de anticipate. La anticipatele prezidențiale, cu certitudine, urmând să pierdă. În fine, există și un al treilea câștigător al acestui meci, care este Partidul Aur, este câștigătorul net, cum s-ar spune, câștigătorul care nu este spre deosebire de ceilalți vinovat, pentru că nu s-a aflat la putere, și care, pe măsură ce se lungește timpul, nu face altceva decât să câștige voturi și să se apropie de o situație care pare încă incredibilă, și anume de situația în care la alegerile care vor avea loc, când vor avea loc, va putea să acumuleze 50% sau peste 50% din voturi. Deocamdată pare incredibil că este posibil acest ceva. În fine, mă întorc și spun că Ilie Bolojan mai câștigă și din punctul de vedere al poziției sale în partid, poziției sale politice, pentru că dacă lucrurile se lungesc, el rămâne în continuare cu necesitate la butoanele PNL și de acolo, din nou, el poate acționa asupra organizațiilor locale, asupra edililor locale.
2: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: On Gold FM. Solid Radio. Da. Deci, după acest vot care va aplica, tu ne spui de fapt că se va alungi cât de mult posibil Nicușor Dan și cu o nouă nominalizare pentru a-l mai menține pe Bolojan la putere? Sau nu are neapărat legătură, dar se întâmplă în acest sens în care îl ajută inadvertent și pe Ilie Bolojan?
0: El are posibilitatea, conform Constituției și mai ales conform ultimele interpretări date de Curtea Constituțională, are posibilitatea de a decreta dizolvarea Parlamentului și de a anunța organizarea de alegeri prezidențiale, dar nu este decât o posibilitate, nu este o obligație a domniei sale. Așa decide Constituția, care e destul de ambiguă, și așa a statutat Curtea Constituțională. În consecință, Nicușor Dan la infinit poate propune diversi premieri fantoma, care la rândul lor să propună guverne fantomă și tot așa să toace și mai mult din impotența și așa evidentă a Parlamentului României. Să le dea o ocupație alta decât cea pe care ar trebui să o aibă puterea legislativă.
1: Deci presupui că următoarea propunere a lui Nicușor Dan nu va fi una foarte serioasă, în sensul că nu va putea fi votată foarte ușor, înțeleg corect?
0: Nu va fi nicio propunere validă. Cea mai validă posibil ar fi propunerea lui Sorin Grindeanu, dar atâta timp cât PSD se ferește să accepte condițiile Partidului Aur și se ferește să integreze într-o formulă de viitoare guvernare demnitari ai Partidului Aur, lucrurile sunt pierdute din capul locului. Dar s-ar putea ca Nicușor Dan, vrând să meargă în nenumărate prelungiri, să nici măcar să nu numească pe Sorin Grindeanu, ci să numească un alt candidat de Mucava.
1: Dar dacă îl numește pe Grindeanu, nu vezi atunci vreo soluție ca și PSD-ul să fie dispus până la urmă să guverneze cu Aurul? Sau ce altă opțiune ar avea PSD-ul?
0: Numai dacă este dispus să guverneze cu Aur. Dar până acum PSD a exprimat opinii contrare acestei coabitări. Las la o parte că nici Aur nu e foarte dispus să intre într-o alianță împotriva firii și să formeze o struță, o cămilă cu PSD. Și aici este o problemă, pentru că ambele partide într-un fel ar degenera dintr-o asemenea alianță. O asemenea alianță nu e de bun augur nici din punct de vedere electoral pe termen lung, pentru niciunul dintre cele două partide, nu este de bun augur nici pentru modul în care se va guverna, pentru că dacă se va întâmpla acest lucru, se vor încăiera din prima zi între ei demnitarii Aur cu demnitarii PSD. Deci cred că singura soluție până la urmă este declanșarea alegerilor anticipate, dar întrucât Nicușor Dan are constituțional, vorbim, pâinea și cuțitul, el poate prelungi acest moment cât de mult vrea, dar nu mai mult decât termenul următoarelor alegeri.
1: Da. Totuși este nevoie și în politică niște pragmatism, dacă nu pot imagina cum să se ajungă la o majoritate fără vreo alianță PSD-Aur. Dar ce mi se pare interesant este că mai mulți din tabăra lui Bolojan zic că nu se poate în România, într-un stat european democrat, să fie o guvernare PSD-Aur, deși chiar cei din tabăra lui Bolojan, cei USR, sunt cei care sunt anti-americani. Dacă ne uităm la PSD-Aur, sunt mult mai pro-americani decât restul taberei și, având în vedere parteneriatul strategic al României, ar fi cumva mai potriviți în contextul internațional actual, nu?
0: Da, din punctul acesta de vedere, nu cred că ar da rău o alianță PSD-Aur. Nici din punct de vedere intern, pe termen scurt, această alianță nu este împotriva firii. Am spus că doar pe termen lung se va, pe termen mediu și lung, se va transforma într-o alianță împotriva firii. Sigur că Statele Unite, în măsura în care sunt interesate ca totuși România să nu se destabilizeze în totalitate din punct de vedere politic și deci să nu devină un pericol în plan geostrategic, Statele Unite sub președinția lui Donald Trump cred că ar fi interesate să se formeze o alianță de acest fel. Mult mai interesate ar fi ca Partidul Aur, dar încă nu sunt circumstanțele îndeplinite, să preia întreaga putere în România, pentru că Partidul Aur, fiind un partid ultraconservator, un partid suveranist, ar fi mai apropiat doctrinar de politica promovată de Donald Trump. Numai că atenție, și administrația lui Donald Trump este în declin în acest moment, nu este deloc în ascensiune.
1: Da, și asta e adevărat. Acum, ne uităm cu acest guvern fantomă, cum ai spus tu, această glumă care a fost făcută cu un guvern care nu poate fi votat și, cum a spus și Liviu Alexa în emisiune ieri, noi în România stăm de 5 luni fără un guvern și vedem că treaba merge. Cele 5 luni înainte de asta am stat fără buget și cumva țara supraviețuia, totul mergea cum trebuie. Noi cum reușim în așa? Adică cum de se menține motorizare când pe hârtie nu funcționează absolut nimic în România? Mie mi se pare foarte ciudat chiar că am reușit să stăm atunci 5 luni fără un buget. Nu pot să înțeleg cum în România a devenit normală această instabilitate constantă și, cum a spus și Nicușor Daniel, că să menținem traiectoria economică, nu stabilitatea economică a României, însă deja parcă sunt amenințări la adresa României să menținem astfel de traiectorii.
0: Țara nu merge, țara este pe butuci. Într-adevăr, am stat 5 luni aparent fără buget, dar am lucrat pe bugetul anului anterior, însă acum, în această toamnă, începând de ieri chiar, ar trebui elaborat bugetul pe anul următor. Nu putem încă un an să stăm fără buget și nu avem posibilitatea constituțională pe care am avut-o de a lucra în anul următor pe bugetul acestui an, care și el a fost prelungit așa cum a fost prelungit. Fără un buget suntem în aer și nu suntem suntem toate categoriile de cetățeni, toate categoriile socioprofesionale, toate categoriile de vârstă, fără un buget sunt în aer. Noi suntem în geang oricum, indiferent dacă vom fi declarați sau nu în geang, din punctul de vedere al dobânzilor pe care le plătim pentru creditele pe care le luăm, suntem în geang. Din punctul de vedere al investitorilor care în loc să vină, pleacă, suntem în geang.
1: Da. După, nu știu, că la un moment dat se va ajunge totuși la o tentativă de guvern de succes. Un USR mi-l pot imagina în opoziție. Putem imagina și o izolare de tip PNL-USR în opoziție? Cum ar arăta asta?
0: Ar arăta bine. Aceste partide este bine și este normal, după toate greșelile pe care le-au făcut. Și greșelile acestea nu sunt doar din neștiință, nu sunt doar din incapacitate, ci sunt și din rea voință și din interes, ar fi bine să stea pe tușe. USR a ajuns la vreo 7-8% în opțiunile electoratului, probabil se duce și mai jos, în ciuda faptului că pentru moment în acest guvern ținut artificial, pe pilot automat, au cele mai importante și mai multe poziții, inclusiv și-au adjudecat pozițiile cele mai importante, pozițiile cheie în guvern, în această formulă de guvern fantomă care astăzi pică și nu trece, iar PNL are dreptate, Crina Antonescu, este un partid care a devenit toxic, este la rândul său în cădere liberă, și singura lui șansă este să treacă printr-un teribil duș rece în care să se elibereze atât de Ilie Bolojan în poziția lui de președinte de partid, cât și de întreaga conducere, de întregul staff care a împins acest partid cu capul în zid. Oricum, până când PNL își va reveni, dacă își va reveni vreodată, el este condamnat să intre în opoziție și este semi-condamnat să și dispară ca ultimul partid istoric din rândul partidelor parlamentare.
1: Da. Un alt subiect tot din România de astăzi pe care poate mi-l poți explica și mie, că uite, nici eu nu înțeleg prea bine ce se întâmplă. Cred că ai văzut că vicepreședintele USR de la Dâmboviță a fost săltat astăzi pe tema unor afaceri cu Belarusul. Aici ce se urmărește de fapt? Să îi deranjeze pe cei din USR, să nu ajungă USR-ul la guvernare, să inventează astfel de povești pentru a, nu știu, pentru a crea dificultăți USR-ului sau invers, nu știu, cineva vrea să-i ajute. Nu se urmărește vreun fir roșu cu această săltare care a venit din neant, cumva.
0: Eu m-am obișnuit ca procurorii, care nu sunt magistrați, numai ei spun că sunt magistrați, care nu au foarte multă școală, numai ei spun că au o școală echivalentă cu cea pe care o au judecătorii, să acționeze haotic. Adică unii merg într-o direcție, alții merg în altă direcție și unii și alții își fac de cap încălcând grav procedurile. Nu știu care este situația în speța pe care mi-ai prezentat-o, dar nu pare că procurorii au ceva anume cu USR și cu liderii USR. Eu cred că peste tot în plan local funcționează partidele de interese, grupurile de interese nelegitime locale din care procurorii fac parte și probabil că din lupta în Dâmbovița între aceste grupuri de interese, USR a fost pus la colț dintr-un motiv sau altul. Au călcat oamenii din USR pe bec oameni mai importanți, fie ai serviciilor, fie ai altor partide cu care procurorii respectivi sunt asociați.
1: Da. Pe plan intern, eu zic că putem să tragem niște concluzii atunci la analiza ta de astăzi. Spui că în cazul Georgescu ajută mișcarea suveranistă, deși nu s-a dorit această arestare a lui, că totul s-a făcut pe repede înainte și de aceea nici n-au reușit să găsească un motiv juridic clar pentru care Georgescu a fost închis, dar pe termen mediu clar va ajuta mișcarea suveranistă, cel puțin așa am înțeles eu analiza ta. Iar când ne uităm la acest guvern mureșan, care încă nu a început votul, acum sunt declarațiile lui George Simion, pentru cei care vor ultimele actualizări. Nu avem speranța că va trece, dar nici că se va veni cu o propunere realistă, clară, din partea lui Nicușor Dan în urma acestui vot, ci că se va menține acest status quo prin care Bolojan este principalul beneficiar pentru că rămâne așa la nesfârșit la putere. Am înțeles bine?
0: Ai sesizat perfect, ai sintetizat perfect ceea ce am spus și iată încă un motiv ca să reafirm ceea ce am spus la începutul emisiunii. Sunt foarte bucuros că astăzi, dintr-un accident, desigur, am avut prilejul să fac echipă cu tine. Da, nu vom avea guvern, vom fi în continuare în șpagat, ne vom afla în șpagat și în următoarele săptămâni.
1: Și înainte să te las, Olin, dacă pot cere să comentezi și două știri internaționale, anume, în primul rând, aș dori să ne spui ce crezi tu despre președintele interimar din Serbia, despre Ana Brnabić, care este o doamnă lesbiană, a avut și 3 mandate de premier, face parte din partidul lui Vucic de mult timp, dar cum înțelegem aceste partide care se arată foarte conservatoare și foarte suveraniste pe de-o parte, dar pe de altă parte sunt conduse sau au poziții fruntașe lesbiene, cum vedem și în cazul Alternative für Deutschland și în cazul Partidului Progresist.
0: La fel cum în România se joacă în detrimentul cetățenilor acestei țări de foarte mult timp această comedie între polițistul bun și polițistul rău, îndeplinind cei doi, Bolojan și Nicușor Dan, alternativ aceste roluri, la fel și în Serbia, Vučić a făcut o jonglerie, face o jonglerie politică, a părăsit, vezi doamne, președinția, dar pentru a prelua poziția de prim-ministru. Iar în funcția prezidențială am împins-o pe această doamnă. Nu mă interesează în acest caz că ei sunt suveraniști sau nu sunt suveraniști, că ar fi progresiști sau nu, că sunt pro-ruși sau nu. Nu este important. Important e că avem din nou amprenta unei dictaturi disimulată în democrație.
1: Da. Înainte să pun ultima întrebare, ultima actualizare, Ilie Bolojan a fost huiduit înainte de discursul său și spune Ilie Bolojan: o soluție politică este bună dacă rezolvă și problemele țării, nu doar instalarea unui guvern, iar guvernul mureșan este o ieșire corectă din criză pentru că vine cu soluții reale la problemele țării și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Deci Bolojan ne spune că el și-ar dori să iasă Mureșan la vot. Interesant, nu?
0: Este o declarație pur și simplu politică, făcută drept mulțumire pentru că Siegfried Mureșan, agentul practic al Germaniei, i-a ridicat mingea la fileu în enumărate rânduri lui Ilie Bolojan și a afirmat insistent că programul său este bun, dar această declarație nu are niciun fel de consecințe cât de cât benefice în ceea ce privește România și nu schimbă situația din Parlament, care peste câteva minute, când se vor număra voturile, ne va comunica faptul că și acest guvern și această propunere a lui Nicușor Dan a căzut.
1: Ca să nu se întreb, Siegfried Mureșan, că ai spus că este omul Germaniei, alții spun că este omul Bruxellesului. Este vreo diferență acum dacă spunem omul Germaniei și omul Bruxellesului? Logic ar fi. Și
0: da, este.
1: Caracteriza mai bine.
0: Este o diferență. El când nu avea studiile și pregătirea necesară, în mod artificial a fost desemnat consultant la Bundestag, deci consultant al puternicului parlament al Germaniei, un om total nepregătit, a trebuit să semneze o serie de angajamente din acest punct de vedere, de loialitate față de statul german, de cerere pentru cereri pentru a putea fi controlat și monitorizat, iar apoi a ajuns și mai departe, tot fără pregătirea necesară, consultant în guvernul german. Și din nou a semnat o serie întreagă de documente. Eu nu spun că este spion german, dar este cu certitudine agent de influență al Germaniei. Iar Germania l-a pregătit și apoi l-a propulsat la vârful Parlamentului European, după ce cu complicitatea lui Ludovic Orban, el a fost pus pe listele PNL și a ajuns europarlamentar, pentru că altfel nu se putea. Iar în Parlamentul de la Bruxelles, făcând politica popularilor europene, a acționat constant împotriva statului român, așa cum și-a început cariera atunci când a fost lansat de Monica Macovei și de Traian Băsescu.
1: Da, ultima întrebare pe ziua de astăzi, Sorin, și după te lăsăm și pe tine în pace. Nu știu dacă ai apucat să asculti, am spus, dar sigur și din presă, despre faptul că Emiratele Arabe Unite au confirmat zvonul cum că Netanyahu s-a aflat la MBZ, la președintele Emiratelor, într-o vizită weekendul acesta care a trecut și a purtat discuții directe cu el. În mod absolut logic, discuțiile s-ar fi centrat exact pe cererea lui Netanyahu, care a fost făcută public de mai multe ori în ultimele săptămâni, ca emiratezii să infirme zvonurile apărute în Haaretz, cum că l-ar fi avertizat pe Netanyahu de atacul Hamas de la 7 octombrie cu câteva săptămâni înainte. Faptul că Emiratele Arabe Unite, care de obicei nu confirmă niciun fel de zvon, au ținut să vină public și să confirme această întâlnire, nevenind apoi să infirme zvonul apropo de Netanyahu și de dezvăluirea din Haaretz, deci practic neajutându-l în acest scop declarat al lui Netanyahu, ne spune nouă că de fapt Emiratele Arabe Unite ar dori alt conducător în Israel, sau să înțelegem invers faptul că publicul israelian află că Netanyahu a dat voie unui atac Hamas pentru a începe ofensivă și mai dură, o contraofensivă și mai dură, este ceva agreat sau agreabil pentru ei? Care este scopul acestei mișcări a Emiratelor?
0: Pe de o parte, Netanyahu este extrem de interesat să lase impresia că are relații bune cu Emiratele, chiar dacă nu le are, evident, să și facă tentative pentru a avea relații bune, dar nu există asemenea relații. Și pe de altă parte, da, sigur că da, Netanyahu se teme ca dracu de tămâie de această acuzație care, pe zi ce trece, devine tot mai concludentă, mai întemeiată, cum că a fost avertizat, a știut de atacurile care urmează să aibă loc, cele în urma cărora au căzut victime 2000 de izraelieni și alții au fost luați prizonieri, și a lăsat lucrurile să se desfășoare, fie din inconștiență, fie cu intenția ca apoi să poată desfășura operațiuni militare împotriva statelor din jur și împotriva fâșiei Gaza.
1: Foarte interesant. Mulțumim mult, Sorin Roș-Castănescu. Dacă mai vrei să adaugi ceva acum pe final, ești binevenit.
0: Doar că mai doresc să avem dialog împreună.
1: Și eu mai doresc. Mulțumesc mult din nou pentru prezență. Asta a fost pentru astăzi, dragi ascultători. Deci, vedeți, am acoperit subiectele interne, am acoperit și subiectele externe. Vedem ce se va întâmpla în Parlament. Noi v-am spus, preconizăm că nu va trece guvernul Mureșan, dar cine știe, într-o țară ca și România, orice se poate întâmpla. Pe mine mă veți revedea sau reasculta mâine la orele 13 la Geopolitica Noii Lumi, într-un dialog extrem, extrem de interesant cu Mihai Neamțu despre geopolitica religiilor. Chiar recomand să ascultați. Iar apoi de la orele 17 la Geopolitica la zi, când vom face analiza serioasă și clară a evenimentelor internaționale din ultima săptămână. Mulțumesc că ați fost alături de mine, scuze pentru schimbările din program și vă urez o zi plăcută. La revedere!
5: Ce în gușă și în căpușă!
6: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour, ultima din această săptămână după noul program de toamnă. V-am anunțat că Golden Hour va fi de acum înainte, luni, marți și miercuri, iar joia, fără filtru, cu Jessie, noua emisiune tip podcast pe care o realizez din studiourile Gold FM. Dragii mei, în acest final de săptămână la Golden Hour ne întâlnim cu Cristian Teran, pe care mă bucur să l-am alături de mine din nou în această toamnă. Este prima noastră întâlnire, programul fiind mai scurt, poate că nu am reușit să iau toți invitații cu care v-am obișnuit. Mă acomodez și eu, vă acomodați și dumneavoastră, pentru că trebuie, în calitate de moderator, să jonglez cu invitații, astfel încât să ne încadrăm în cele trei emisiuni dintr-o săptămână. Astăzi, așadar, Cristian Teran este alături de mine, pe care mă bucur să-l revăd. Discutăm despre luna octombrie, să vedem ce previziuni numerologice și nu numai are Cristian legat de această nouă lună, o toamnă tensionată, o toamnă grea, nu știu, din punctul meu de vedere așa o simt, atât pentru România cât și pentru lume, dar și la nivel personal, zic eu. Sper că la voi să fie mai bine, dar sunt curioasă ce zice Cristian, care se va exprima, bineînțeles, și din punct de vedere politic, pentru că este un atent, o persoană foarte atentă la ce se întâmplă în România, are opinii, vrem să le auzim. Astăzi are loc votul pentru investirea guvernului, însă până la ora pe care am stabilit-o pentru înregistrarea acestei emisiuni, nu știm exact cum s-a finalizat votul. O să-l rog pe Cristian să ne spună ce crede el, iar când noi o să difuzăm emisiunea de la orele 18 pe radio și de la ora 17 pe canalul meu de YouTube Golden Hour, vom vedea dacă Cristian a avut dreptate sau nu. Bună seara, Cristian, ce faci? Cum ești?
8: Bună seara, Jessie, bună seara tuturor celor care ne ascultă. Mi-aduc aminte că în urmă cu câteva luni de zile, la fel am avut o emisiune dimineața, noi, mă rog, am înregistrat și seara se dădea votul final. S-a întâmplat să fie la fel și în această zi. Așadar, de regulă oamenii așteaptă previziuni, predicții, calcule numerologice. Noi numerologii nu avem un glob de cristal prin care putem spune cu certitudine că asta se va întâmpla. Dar modele de probabilități și de posibilități există. Evident, întotdeauna este nevoie să fie luat în calcul faptul că imprevizibilul poate să iasă la suprafață. Pentru România, în general,

0: nouă cere întotdeauna să avem capacitatea de a lăsa în urmă tot ceea ce nu ne mai este de trebuință. Și e greu pentru noi, oamenii care, mă rog, ne-am învățat cu anumite aspecte în viața noastră să le lăsăm în urmă și să începem altele, pentru că ne-am obișnuit cu ele. Și pentru țară, de la începutul acestui an, cei care urmăresc acest canal și, mă rog, poate m-au urmărit și în alte locuri în care am dat curs invitației și am apărut, am spus că va fi o situație foarte tensionată din punct de vedere politic, economic, social. Eu am spus de la începutul anului că există premizele de alegere anticipate într-o proporție covârșitoare, peste 60%. E adevărat, suntem în luna septembrie, alegerile anticipate par că se lasă așteptate, dar eu cred că tot acolo se va ajunge până la urmă. Adică îmi mențin afirmația, fie că va fi octombrie, noiembrie, decembrie, fie că va fi ianuarie sau februarie anul viitor, deși eu aș merge pe luna decembrie, cu alegeri anticipate, din mai multe motive, România nu vrea să lase în urmă vechiul sistem. Din acest motiv, pot spune că, din perspectiva mea, numerologic vorbind, nu cred că acest guvern va primi un vot de investitură. Evident, este foarte posibil să primească, dar chiar dacă va primi, nu cred că va rezista mai mult de 6 luni, nici 6 luni de zile, 3 luni de zile. Dar cea mai mare probabilitate este de a nu primi un vot de investitură. Asta doar din punct de vedere numerologic. Dacă ne ducem și pe partea de politică, geopolitică și strategie din punct de vedere al voturilor, la fel. Marea majoritate a oamenilor au văzut că numărul de voturi necesare pentru a trece, adică 233, nu este întrunit la niște calcule simple. Între timp s-au mai schimbat lucrurile, cele două partide, PSD și AUR, par să mai tatoneze terenul. Este posibil ca unii membrii ai Parlamentului care fac parte din aceste două partide să voteze pentru acest guvern fără ca partidul să știe, dar tot nu cred că se vor întruni cele 233 de voturi. Acum
1: Da,
0: vom vedea.
1: vom vedea. Și eu zic exact ca și tine, deși Siegfried Mureșan vine cu tot felul de declarații că are aproape de 233, că mai așteaptă minoritățile, că mai așteaptă parlamentarii care s-au desprins din alte partide, însă și eu zic la fel, că și cu oameni care ar putea să trădeze, așa cum ai menționat și tu, nu va strânge. Dar vreau să te întreb, am tot văzut în spațiul public și știu că tu ești foarte atent la ce se întâmplă și e normal să faci asta, chiar dacă ești numerolog. Se tot discută intens despre o alianță PSD-AUR, inclusiv ei, deci a ieșit și George Simion, a ieșit și aseară la televizor Sorin Grindeanu. Ei deja se pregătesc pentru un premier, Sorin Grindeanu, și o alianță PSD-AUR. Crezi în posibilitatea acestui lucru sau nici asta nu va trece și clar ajungem la anticipate?
0: Cred în posibilitatea faptului că cele două partide pot să facă o alianță. Nu cred că președintele Nicușor Dan va investi un prim-ministru din această alianță. Adică, dacă, haide să fiu puțin mai direct, dacă nu vor fi anticipate pentru Parlament, se va ajunge la demiterea președintelui și vor fi anticipate pentru președinte. România are înscris în harta sa anticipate. Are înscris în harta sa lucruri pe care nu le-a mai făcut niciodată. Spre exemplu, dacă ar fi să fie anticipate pentru Parlament, noi n-am mai avut așa ceva. Dacă ar fi să fie, nu știu, demis președintele Nicușor Dan, noi am mai avut un astfel de eveniment. Când Traian Băsescu era la conducere, atunci a reușit să-i zicem, să rămână la putere. Toată lumea, cred că își aduce aminte, cu ajutorul americanilor.
1: Da.
0: Ajutor pe care, păi,

0: venit americanii în țară, ne-au spus că îl sprijină, că îl susțin, adică nu e nimic secret. Ajutor care acum pare să se lepe de toată lumea. Am rămas surprins când am văzut cum unele personalități de la USR, spre exemplu, s-au arătat foarte indignate în spațiul public despre faptul că unii parlamentari din aripa, să zicem PSD sau AUR, ar avea prieteni în zona americană, pentru că mi-aduc aminte cum oameni de la dumnealor din partid, când au pierdut și sectorul 1, când era să ajungă și la pușcărie, când au pierdut anumite procese, oficial, prima dată s-au dus la ambasada americană să se plângă acolo. Da? Și atunci, din punctul meu de vedere, e o notă așa de ipocrizie să spui, domnule, acum nu mai e voie cu americanii, dar cu cine e voie? Acum trebuie cu cine? Cu Uniunea Europeană. Ok, dar de ce e nevoie întotdeauna să avem pe cineva care să ne susțină din spate? Eu înțeleg că facem parte dintr-o alianță europeană, facem parte totuși și dintr-o alianță militară și avem un război la graniță și Europa este dependentă 100% de SUA în această confruntare, dacă va veni, și sunt sigur că va veni anul viitor, Europa versus Rusia. Dar fără sprijinul SUA, Uniunea Europeană se poate baza cel mult pe sprijinul militar al Marii Britanii, care este în NATO, dar nu e în Uniunea Europeană. Și atunci stăm cu ursul la ușă, vorba aia, dar nu vrem să vină jandarmul mondial să ne ajute, vrem să vină cei de lângă noi, care, culmea, nu au armată. Nu au armat. Și nu analizez aici cum ar fi mai bine sau n-ar fi mai bine. Eu analizez doar din perspectiva celui care o observă și îmi aduc aminte cum au fost evenimentele din trecut. Așadar, cu siguranță, dacă se va ajunge la alegeri anticipate parlamentare, ceea ce nici președintele nu vrea, nici Uniunea Europeană nu vrea, PSD și AUR vor zdrobi, vor câștiga mult mai mult față decât au acum în sondaj. Dacă se ajunge la demiterea președintelui, va fi iarăși pentru prima dată când chiar va fi demis de data aceasta. Pentru că din punctul meu de vedere, acolo se dorește de o anumită parte, iar altă parte dorește menținerea, adică mai avem puțin și ne spun pe față, că americanii vor schimbare de regim, Uniunea Europeană dorește acest regim și atunci este un război de culise. Cel puțin cam asta am înțeles eu din acele mesaje mai mult sau mai puțin diplomatice care au scăpat mai mult sau mai puțin voit în spațiu public.
1: Da. Deci tu zici că există mari posibilitate să avem alegeri anticipate. Să știi că a fost o știre zilele trecute, cum că autoritatea electorală permanentă a și pregătit deja un cadru legislativ pentru aceste alegeri anticipate. Deci cam încolo converg toate aceste știri, dar zici și de posibilitatea unei...
0: De la începutul anului am spus-o, de la începutul anului, nu o spun neapărat acum, da? De când a ieșit această carte, care nu se mai găsește, că în harta României există această potențialitate la un procent foarte mare.
1: De alegeri anticipate. Dar vreau să dezbatem și tema pe care ai pus-o mai înainte pe tapet cu demiterea președintelui Nicușor Dan. Care sunt posibilitățile?
0: Posibilitățile ar fi în momentul în care președintele Nicușor Dan alege un guvern din aripa mai puțin plăcută oficial de către Uniunea Europeană, și anume o alianță AUR-PSD. În momentul acela eu sunt convins că se va declanșa o moțiune de cenzură și președintele va fi... constituțional vorbind, înlăturat, se vor face alegeri anticipate, România va vota cum va vota, și eu cred că se va ajunge și la alegerii anticipate pentru un nou președinte.
1: Da, foarte interesant ideea pe care o vehiculezi tu și interesant din punct de vedere al faptului că dacă chiar se ajunge la o alianță PSD-AUR, George Simion a cerut ca președintele Camerei Senatului să fie al lor pe această idee, ceea ce duce implicit după demiterea lui Nicușor Dan la un președinte interimar, sigur că da, Aur. Da,
0: Păi,
1: interesant.
0: istoria se repetă. Ne aducem aminte că în momentul în care s-a format acea alianță pe care iarăși o credeam imposibilă, da? USL-ul, PSD-ul și cu PNL-ul, n-a mai existat o asemenea alianță în istoria politicii, stânga să se alieze cu dreapta, da? La fel a fost, Crin Antonescu, ne aducem aminte, a preluat președinția Senatului și implicit în momentul în care Traian Băsescu a fost demis, a fost președinte interimar. Este exact același scenariu, care este foarte probabil să se întâmple. Din această cauză, eu cred că Nicușor Dan va face tot posibilul să caute metode prin care să nu propună un premier din partea acestei alianțe. Asta dacă se va ajunge la un consens, deși ambele partide au animozitățile lor, e normal că, na, la urma urmei, fiecare partid are doctrina sa, dar în același timp au un interes mult mai mare în a se uni, pentru că sunt o forță, electoral vorbind, politic vorbind și așa mai departe, în a se uni, asta dacă se pun de acord și se lasă deoparte orgoliile în a-și împărți ministerele, că despre asta e vorba în cazul unui guvern. Și atunci este foarte, foarte, foarte probabil să avem prim-ministru pe domnul Grindeanu ca propunere, domnul Simion la Senat și așa mai departe, și vom vedea dacă acest scenariu propus acum va merge mai departe.
1: Da, o să urmărim în orice caz. Cristian, ziceai ceva foarte interesant și după aceea trecem la luna octombrie mai pe larg, de un război, de o confruntare între Europa și Rusia anul viitor. La ce te
0: Da.
1: referi?
0: Da, după cum știi și tu și cei care ne urmăresc, și eu și Clarisa, la fiecare sfârșit, începând cu luna octombrie, așa, începem să facem calcule pentru anul viitor, pentru că ne pregătim să scriem cartea pe care o vom scoate în decembrie pentru anul 2027. Și, na, eu, preocupându-mă mai mult de partea geopolitică, m-am uitat pe anumite hărți și pe anumite, hai să-i spunem așa, elemente numerologice care apar atât în harta Uniunii Europene cât și a Rusiei. Și la o primă vedere vor fi mai multe elemente în carte și vom discuta mai mult prin noiembrie-decembrie și aici la Gold FM. Sunt mai multe probabilități ca Rusia și Uniunea Europeană să intre în conflict direct. Deocamdată toată lumea știe că Uniunea Europeană susține Ucraina în războiul pe care îl poartă, iar Rusia știe asta și așa mai departe. Însă, dacă se va continua pe această cale, din punctul meu de vedere, cam ambele părți au de pierdut din perspectiva lor. Dar nu a noastră. Războiul nu este bun pentru nimeni, dar trebuie să gândim puțin din perspectiva elitelor. De ce? Pentru că nici Uniunea Europeană nu are ceva concret de câștigat și nici Rusia nu are ceva concret de câștigat. Rusia are nevoie de un inamic mai mare, iar Uniunea Europeană, pentru a își arăta superioritatea armatei și pentru că dorește să se impună asupra anumitor părți din estul Europei, iar Uniunea Europeană are nevoie de un bau-bau pentru a introduce anumite măsuri de control asupra populației. Și atunci, o confruntare directă între cele două țări este inevitabilă. Din punctul meu de vedere, nu cred că am mai spus asta până acum în vreo emisiune, așadar este o premieră. Anul următor, probabil, se va încerca undeva în zona țărilor baltice o anumită confruntare, că va fi un steag fals. Da. Că va fi din partea Uniunii sau din partea Rusiei, confruntarea va începe. Pe noi, pe români, că probabil asta ar fi urmat întrebarea din partea ta, nu ne va afecta în mod direct. Deocamdată pe teritoriul țării noastre și implicarea noastră directă nu va fi concretă în 2027. Din 2028 mai vorbim, mai e până atunci, dar nu în mod direct. La începutul acestui an, și cu asta termin, și tot în această carte, am spus că este foarte posibil ca România să ajute la un moment dat cu trupe în războiul din Ucraina. N-a ajutat efectiv cu trupe, dar vedem acum pe sfârșit de an că a trimis ajutor, nu direct în Ucraina, ci în Uniunea Europeană, dar tot la consolidarea efortului de război al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Deci și acest calcul s-a dovedit a fi adevărat.
1: Da. Deci zici că noi, România, trebuie să stăm liniștiți oarecum în anul 2027, nu și în anul 2028, dar vreau să te întreb totuși ce părere ai despre glumița pe care a făcut-o Serghei Lavrov în legătură cu atacarea bazei de la Deveselu, întrebat fiind de o reporteră dacă are de gând să Rusia să atace Deveselu, a râs și a zis este secret.
0: Da, în primul rând, cred că asemenea întrebări nu se pun într-un mod așa, dintr-o dată i-a venit reporteriței să-l întrebe pe domnul Lavrov o asemenea întrebare. Este foarte posibil să fi fost, nu am dovezi în privința asta, dar este foarte posibil să fi fost un scenariu foarte bine pus la punct, pentru că în ultima perioadă am văzut asemenea așa zise atacuri din partea, sau mă rog, cel puțin în varianta oficială, venind dinspre Rusia, în partea aceasta a României, da, a Republicii Moldova. Strategia în domeniul militar spune că dacă eu vreau să atac România, voi face în așa fel încât ochii publici să se uite către țările Baltice. Dar dacă eu vreau să atac țările Baltice și vreau să concentrez o anume forță în zona respectivă, voi face ca toată lumea să se uite în România. De asta zic că eu cred că acea glumiță a fost anume pusă pe tapet. Eu cred că și, e doar părerea mea, dronele sau așa zisele drone pe care le-am găsit și la Constanța, și la Tulcea, și la Galați, și cea care a fost găsită în Germania, tot pe flancul acesta estic, dar sud-estic european, este o diversiune. Din perspectiva mea, dacă ar fi să fie un plan pe care să-l pună în aplicare în octombrie, noiembrie, decembrie, va fi pe partea nordică, tocmai pentru că ochii sunt ațintiți acum pe partea sud-estică a Europei.
1: Da, am înțeles. Bine, Cristian, hai să vorbim așadar și despre luna octombrie. Oricum am menționat deja anumite aspecte, dar sunt curioasă ce ne mai poți spune despre această lună, la nivel personal, România și la nivel geopolitic, cum văd că ești foarte bine documentat și din punct de vedere numerologic.
0: Da, păi pe noi întotdeauna ne afectează o situație internațională de care e bine să fim conștienți. Din păcate, în România și mai ales cu tot spectacolul care a apărut în ultima perioadă, știrile internaționale trebuie căutate pe internet, pentru că cele mai multe televiziuni și cele mai mari nu se concentrează asupra lor și când o fac, o fac doar pe subiecte minore. E bine să conștientizăm care este dinamica geopolitică internațională, pentru a fi pregătiți în eventualitatea unor noi conflicte. Spre exemplu, în ianuarie, lumea nu se concentra foarte mult pe faptul că o flotă americană se îndreaptă către strâmtoarea Hormuz și oamenii se duceau în vacanțe în Dubai, neconsiderând că poate fi un pericol. Am văzut că un atac sau o declarație de război făcută de către americani ne poate afecta și pe noi aici în România prin creșterea și prețului la combustibil și nu numai. Asta e doar unul din efecte. O să vedem mai multe începând cu anul următor. Așadar, pe plan internațional, două conflicte stau să mognească. Unul dintre ele este cel dintre China și Japonia. Și iarăși este un conflict care nu este mediatizat, care nu este destul de atent studiat, și care nu are, nu i se dă importanța care ar trebui să i se dea. Dar deocamdată sunt declarații destul de acide din partea ambelor părți. În zona respectivă se naște așa un conflict care probabil va degenera, eu sper că nu, dar este posibil să degenereze anul viitor. Însă, totuși, după 2020, repeziciunea și graba cu care se întâmplă lucrurile este mult mai mare și atunci oricând se poate întâmpla mai devreme. Pe noi ar trebui să ne intereseze foarte mult în România, iarăși structura alegerilor care au loc și vor avea loc în Europa. Vorbesc de Germania, vorbesc de Franța anul viitor, asta dacă vor avea loc. Pentru că este foarte posibil ca un anume eveniment care să aibă loc prin țările Baltice să declanșeze la nivel de Uniune Europeană o directivă care să instituie o anumită stare de urgență, o anumită stare de necesitate, sau mai știu eu cum Dumnezeu i-or spune ei, prin care alegerile în toate statele din Uniunea Europeană să fie înghețate. Și atunci, degeaba mai vorbim și despre noul guvern, degeaba vom vorbi și în România și despre noul președinte, despre alegeri anticipate, pentru că dacă se instituie o astfel de stare, domnul Bolojan și domnul Nicușor Dan vor rămâne în funcțiile în care sunt mult și bine. Dar asta depinde foarte mult de Rusia sau de Uniunea Europeană. Vedem că în Germania, partidul de care le este frică multora câștigă teren. Și în România, când un partid sau o persoană a câștigat foarte mult teren, s-a căutat un mod mai mult sau mai puțin constituțional, mai mult sau mai puțin legal. Ni se spune că e legal, dar nu ni s-au prezentat dovezi, deși mai e puțin și se fac 2 ani de zile, pentru a anula anumite alegeri. Uitându-mă înapoi în istorie, de regulă cam ceea ce s-a întâmplat în România a fost un experiment la o scară mică și apoi pus în aplicare la o scară mai mare. Așadar, nu m-ar mira deloc să se anuleze ceva alegeri și în Germania sau să se instituie această stare care să blocheze continuitatea alegerilor și în celelalte state. Pentru că eu unul, nu știu dumneavoastră cei care ne urmăriți, dar eu unul nu prea-l văd pe domnul Macron să renunțe la tronul său atât de simplu și să lase pe oricine să vină la putere. Să nu uităm că dumnealui a lucrat pentru Banca Rothschild vreo 10 ani. Deci omul potrivit la locul potrivit, care se dorește a fi păstrat la locul potrivit. Dar e doar un scenariu ceea ce spun eu acum, nu trebuie neapărat să se întâmple, este doar o posibilitate, probabilitate. Deocamdată nu sunt dovezi în direcția acestui lucru, vom vedea. Un alt aspect foarte important pentru noi, România mă refer, este modul în care se va gestiona această situație a incapacității de a guverna la putere maximă, pe care deocamdată o are guvernul actual. Dacă se instituie astfel de stare, este posibil să îi se redea toate funcțiile și toate atribuțiile, chiar dacă, din punctul meu de vedere, oricum nu cred că i s-a luat vreo atribuție acestui guvern, pentru că a dat în continuare ordonanțe de urgențe, a semnat documente în numele României, n-ar fi trebuit să o facă și multe alte lucruri care n-ar fi trebuit făcute de către un guvern interimar, care, în mod normal, ar fi trebuit să mai stea 3 săptămâni în funcție. Tot din perspectiva internațională, luna octombrie este ca o miniatură a întregului an. 2026, dacă adunăm toate cifrele, ne dă 10. Luna octombrie și vedem cum energia aceasta a lui 10, de la începutul anului, de pe 3 ianuarie, când a fost acea operațiune specială a SUA în Venezuela, când au decapitat practic conducerea, Vedem cum s-a desfășurat apoi cu un 28 februarie războiul sau operațiunea, că nu știu dacă e război acolo, din Iran și toate evenimentele care au escaladat mai târziu. Ei bine, gândiți-vă că toate evenimentele care s-au întâmplat în 9 luni de zile nu înseamnă neapărat că se vor repeta, ci că energia lor și dinamica lor va fi condensată într-o singură lună. Știu că este un clișeu, dar de data aceasta, octombrie chiar va fi o lună explozivă la nivel global. Acest 10 care se unește cu 10 luna octombrie, 10 la nivel de an, aceste două energii produc o cantitate imensă de pulbere care mai devreme sau mai târziu va exploda sau va intra în colaps. De-a lungul istoriei, octombrie a fost o lună plină de, și este o lună plină de frământări, de proiecte care, dacă nu au putut fi puse în aplicare în ianuarie, spre exemplu, sau în august, 2 luni puternice, sunt puse în aplicare în octombrie. Este și luna în care putem auzi despre unele falimente răsunătoare, pentru că în numerologia karmică, 10 ținând de fiind roata norocului, ține de aspecte financiare. Bursa, chiar dacă tot anul acesta a fluctuat sus, jos, sus, jos, în octombrie va fi când maxim care ar fi putut să fie în acest an, când minimum care ar fi putut sau care va fi în acest an. Și din această cauză, destul de multe companii, unele dintre ele foarte mari, pot avea un succes extraordinar de mare, altele de asemenea destul de mari, pe românește zicând, se pot duce în cap într-o perioadă foarte, foarte scurtă. Deci nu este un moment extraordinar de bun. Uite, să ne gândim așa, luna trecută, luna asta, pardon, în septembrie, pentru noi România a fost a 10-a lună personală, da? România și începe ciclul pe 1 decembrie. Și avem decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, luna a 10-a pentru noi. Ce s-a întâmplat în septembrie în România? Bursa a căzut și toate activele din România s-au dus în jos la începutul lunii, pe toate segmentele de piață, de bursă. Da? Asta e la nivel mic, a fost la nivel de țară și a afectat pe toți cei care activează la bursă în România. Ei, cam același lucru vom putea să-l vedem în octombrie, fie din perspectiva unor actori care tranzacționează în spatele bursei. Știm foarte bine că de câte ori a ieșit Donald Trump și a zis ceva, sunt unii care au câștigat foarte mulți bani. Asta este, nu e nicio conspirație. Sunt destul de multe articole chiar în presa americană despre asta, Washington Post și așa mai departe. Ei bine, este foarte posibil să se repete acest scenariu și ori Donald Trump, ori altcineva din SUA să facă anumite afirmații care să urce anumite firme la un nivel foarte mare și să le coboare pe altele. Pentru omul de rând, octombrie este perioada în care poate începe din nou să pună în aplicare planurile pe care nu a putut să le conceapă în acest an. Am zis că anul 2026 este anul 1 al noii ere. 2026-2033 este perioada care va schimba secolul acesta în totalitate. Și pentru noi ca oameni, și am văzut că la nivel mare, la nivel mondial, se pun bazele AI-ului care se dorește implementat peste tot, se pun bazele unor noi alianțe și așa mai departe. Dar și pentru noi ca oameni este benefic să ne facem planuri de lungă durată. Pe minim 5 ani, de ce nu chiar 9-10 ani de zile. Că mai devreme sau mai târziu se vor îndeplini sau nu, contează de capacitatea noastră de a ne îndrepta către ele. Așa că octombrie este o lună extraordinar de bună în care oamenii să facă, nu știu, uite, să scrie 10 intenții pe care și le-ar fi dorit să fie îndeplinite, să zicem, până în septembrie, nu s-a putut. În octombrie, noiembrie și decembrie, cum necum, este posibil să se îndeplinească. Evident, omul e nevoie să se îndrepte în direcția potrivită. Este o lună foarte benefică, spunem noi numerologii, pentru a planta semințe, adică pentru a trimite intenția, pentru a-ți face planuri de viitor, planuri mărețe. Întotdeauna e bine să facem un plan măreț, mai mare decât poate credem noi la momentul acesta că e capacitatea noastră de a crea, tocmai pentru că dacă noi visăm la, să zic, nu știu, dau un exemplu banal acum, dar dacă omul visează la 100 de milioane și se îndreaptă către 100 de milioane și muncește, chiar dacă va obține doar 30, tot va obține mai mult față decât are acum. Da? Deci e foarte important să fie planuri foarte, foarte mari și foarte la scară mare. Zecele este cel care înconjoară lumea, așa, și fiind roata norocului, avem toate șansele ca, cu ghilimele de rigoare, acel noroc să fie de partea noastră dacă noi ne îndreptăm către intenția respectivă. În același timp, octombrie este luna în care au avut loc, de regulă, foarte multe revoluții, schimbări de regim. Octombrie roșu în Rusia, dar nu numai. Avem posibilitatea de a observa în această perioadă, în special în luna octombrie, punerea în aplicare a unor planuri care nu s-au putut fi puse în practică datorită unor elemente care n-au ținut neapărat de către păpușari, de către cei care doreau să implementeze acele planuri. Ei știu, pentru că lumea care ne conduce, noi credem că este o lume politică, practic este o lume ocultă, este o lume mistică. Cei care sunt la butoane sunt oameni care cunosc foarte bine elementele astrologice, numerologice, energetice, mistice, ezoterice, ale fiecărei luni, ale fiecărei perioade, ale anului. Și atunci fac tot posibilul să se folosească de anumite ferestre pentru a-și pune planurile în aplicare. Ei bine, dacă ei pot face asta, de ce n-am face și noi în viața noastră? De ce nu ne-am concentra către a începe ceva nou? Din păcate, octombrie, noiembrie sunt luni în viața oamenilor de rând de stagnare. Spun din păcate, pentru că omul intră în această perioadă de, e toamnă afară, pare că totul se sfârșește, așteptăm să vină Crăciunul și atunci nu ne mai îndreptăm cu toată energia pe care o avem pentru a începe planuri noi, pentru a pune în aplicare planurile vechi, pentru a face proiecte de viitor. Parcă am aștepta să vină Crăciunul, cât mai e până la Crăciun, de acum cam începem să numărăm zilele și nu mai, noi trăim într-un viitor din ăla utopic. De Crăciun vreau aia, da? Dar noi nu facem nimic în prezent. Și de asta am spus, din păcate, oamenii stagnează în octombrie și noiembrie. Asta nu înseamnă că astea 2 luni nu sunt benefice, din contră, sunt 2 luni cu o energie extraordinar de mare. Avem 10 în octombrie, avem 11 în număr maestru în noiembrie. Adică posibilitatea și probabilitatea ca planurile noastre să se îndeplinească este mult mai mare în octombrie față decât a fost în iulie, spre exemplu, sau în iunie, august, lunii care vin cu o energie foarte mare și din exterior. Știm foarte bine că ne influențează vremea, ne influențează energia exterioară, materială, da? Când e frumos afară, parcă suntem mai veseli. Când începe să plouă, când începe să fie urât, începe să ne întristăm, aureu, vine ploaia, vine toamna, vine iarna, nu ne place. Și tocmai peste această tendință e nevoie să trecem și să dăm deoparte această tendință și acum, când majoritatea, gândiți-vă la un rezervor mare de energie de care dispune planeta sau, să zicem, țara noastră. Dacă în mai, iunie, iulie, august, 90% din populație accesează acel rezervor de energie pentru că e soare afară și ei vor și încep să facă planuri, în octombrie, noiembrie, Doar undeva la 15-20% mai accesează acel rezervor de energie, dar asta înseamnă că cei care îl accesează au o supapă mult mai mare, da? Adică curge pe o țeavă mai mare energia către ei. De asta este bine să începem să facem planuri și să ne îndreptăm către îndeplinirea lor. Chiar dacă este toamnă, chiar dacă este o perioadă destul de tulbure, că vorbeam înainte de emisiune, vedem în jur că aceeași energie care este la nivel mondial, o energie de incertitudine, de nesiguranță, nu mai avem capacitatea de a fi 100% sigur ce se întâmplă mâine, îi afectează pe oameni și îi afectează și pe cei din jurul nostru și na, aflăm de foarte multe ori vești destul de triste, tocmai prin prisma faptului că oamenii, din păcate, s-au lăsat conduși de energie exterioară. De la începutul anului avertizam la două aspecte importante. Unul la mână, fiți conștienți la ce se întâmplă în jur, pentru că va fi un an exploziv, dar nu vă lăsați conduși de evenimentele din jur, pentru că vă vor afecta emoțional și atunci noi suntem cei care vom avea de suferit. Evenimentele din jur se vor întâmpla oricum și se întâmplă. Dacă suntem pregătiți pentru ele psihic, fizic și emoțional, nu prea au cum să ne afecteze. Dar de regulă, dacă ne implicăm emoțional în acele evenimente, energia evenimentului fiind foarte mare, noi fiind o singură persoană, având energie evident mai mică, vom fi loviți de acele lucruri care se întâmplă, mai ales dacă nu suntem, să zic așa, nici în asentimentul tuturor, dacă mai avem și o gândire diferită, dacă mai avem și viziuni asupra vieții diferite și așa mai departe. Deci, ca o concluzie, este o lună benefică pentru omul de rând, foarte benefică, cu amendamentul că majoritatea oamenilor, nu pun în aplicare elementele pozitive ale lunii, adică nu încep să aibă perspective noi. 10, dacă le reducem la vibrație, înseamnă 1. Înseamnă să știi să deschizi direcții noi, să știi să arăți altora direcții, să știi să începi un drum nou, chiar dacă pare și chiar suntem, da, pe sfârșit de an. Totuși, mai sunt 3 luni de zile până la sfârșitul anului. Și știm că în foarte multe situații se întâmplă, e ca la, nu știu, uite, la atletism, când trebuie să dai 12 ture de stadion și în ultimele două ture, atunci cineva care până în momentul respectiv avea șanse cele mai mici să câștige, găsește o forță interioară, începe să alerge și mai repede și câștigă acea cursă. Așa ar trebui să ne gândim și noi, că nu neapărat că suntem pe ultima sută de metri, ci că acum avem energia de a pune în aplicare și de a începe planuri pe care poate nu am putut, din diferite motive, să le începem anul acesta. Deci este o lună foarte benefică pentru omul de rând. Nu pot spune același lucru din perspectiva geopolitică, din perspectiva națională, din perspectiva globală. Pentru că am văzut arcana aceasta 10, cum a acționat asupra politicii internaționale, am văzut cum a acționat asupra politicii naționale în România și dacă am zis că octombrie este o condensare a anului 2026, ei bine, asta înseamnă că evenimentele vor accelera, situațiile în care nu s-a putut pune în practică un anume plan vor fi mai accesibile și păpușarii vor pune în plan acel lucru. Este foarte posibil să avem parte de o surpriză fenomenală, una, două, trei, de anumite știri, că știi cum e? De-aia îi spune roata norocului. Te duci și dai la ruletă și pui și tu un număr acolo și o culoare. Și dintr-o dată zice că ai câștigat. Nu se poate. Din atât de multe variante, tocmai eu, Da, pentru că ai avut curajul să joci, ai avut curajul să pariezi, să zic așa, așa e și în viața noastră, să avem curajul să înaintăm, să avem curajul să mergem înainte și chiar să ne vedem acolo, în locul în care noi deocamdată, în momentul acesta, ne dorim, da? În momentul în care ne vizualizăm și ne vedem acolo, atunci vom reuși să rezolvăm tot ceea ce este de rezolvat. În România, indiferent de situație, că de asta situația în sine nu că nu prea contează, energia este aceeași. Da? Energia este aceeași. Eu vă spun sincer că indiferent pe cine ar fi nominalizat președintele Nicușor Dan până acum, nu ar fi fost aprobat de către Parlament, pentru că energia acestui an predispunea la foarte multe instabilități politice și economice în România. Și atunci e nevoie de o înțelepciune și de o experiență foarte mare pentru a administra o țară ca să nu dai curs acelei energii. Înțelepciune și experiență care, doar din punctul meu de vedere, mă rog, președintele nostru nu le are, nici pe una, nici pe alta. Aș putea să spun și că numerologic vorbind, dumnealui fiind un doi interior, depinde foarte mult de părerile altora, nu este cel care ia deciziile. Numerologic vorbind, va ține cont mai degrabă de sfatul unui consilier sau unor consilieri decât de ideile dumnealui. Da, n-are rost să intrăm aici în detalii, de asta nu că nu e bine, nu e productiv. Nu știu, să înjurăm un om sau să-l blamăm pentru decizii pe care de regulă nu poate să le ia, fiind dependent sau codependent de altcineva. Așadar, nu mă aștept ca în România, în luna iulie, să fie, nu știu, o lună liniștită. Scuze, octombrie, da, octombrie. Luna octombrie să fie o lună liniștită. Dimpotrivă, mă aștept să fie ca un butoi de pulbere care mai devreme sau mai târziu chiar va exploda, va bubui și va scoate la iveală unele aspecte pe care nu că nu le știam, că să fim serioși, toată lumea știe ce se întâmplă în România. Da, am ajuns așa demagogi, am ajuns așa de, cum să spun, avem nevoie de dovezi pentru orice. Adică, în momentul în care s-a spus că de regulă situațiile, deciziile care se iau în România trebuie să fie aprobate din exterior, iarăși vine lumea și zice, Doamne, n-ai dovezi în privința asta. Păi e de ajuns să mă uit să văd cum corporațiile străine nu plătesc taxe și impozite și în România s-au scumpit taxele și impozitele, s-au duplat aproape și auzim de la majoritatea celor care se pricep în domeniu că se vor mai scumpi și că indiferent aproape cine va veni la conducere, îi va fi foarte greu să regleze lucrurile care au fost deja stricate. Și, într-adevăr, e foarte ușor să dăm vina, și în România este moda asta, pe greaua guvernare sau greaua moștenire pe care o avem de la celălalt guvern și așa mai departe. Însă, pentru asta este nevoie de o perioadă de minim 2-3 ani în care să începem să construim. Perioadă care nu cred că va începe anul acesta. Eu cred că o perioadă, ca m-am repetat, dar asta e, o perioadă de guvernare de minim 2-3 ani pentru un guvern sau pentru un președinte, abia de la anul va începe. Cine va fi anul următor, prin iulie-august, la putere, este foarte posibil să fie în continuare cel puțin 2-3 ani de zile. Dar, după cum vedem, și cei care sunt acum la putere nu au siguranța faptului că vor mai fi până la sfârșitul mandatului, că cu asta am început emisiunea și eu sunt convins că majoritatea celor care sunt acum pe o anumită funcție de conducere și iau decizii în numele țării, nu vor termina acest mandat. Ceva se va întâmpla. Și România va începe în decembrie, la 1 decembrie anul acesta, un nou ciclu și intrăm pe an personal 1. Așa că Octombrie și noiembrie sunt exact lunile în care anul personal nou, de care spuneam mai devreme că este foarte provocator, smulge sau dă deoparte și ultimele rămășițe care mai erau de dat pentru a face loc următorului drum. E ca într-o grădină în care tu vrei să pui o nouă recoltă și în momentul acela o dai deoparte pe cea veche, bagi și plugul și întorci brazda aia până nu mai este pic de iarbă pentru a putea planta noua recoltă. Cam asta se va întâmpla în octombrie și noiembrie în România. Nu mai cunoscând, doar plecând de la aspectele acestea, din punct de vedere numerologic, putem să ajungem la concluzia că nu prea ai cum să ai o continuitate în momentul în care energia exterioară spune schimbă, lasă în urmă vechiul și înnoiește-te și tu vrei să ai aceeași continuitate pe care ai avut-o de atâția ani de zile. De asta, surprizele vor apărea, nu știu dacă vor fi plăcute sau nu. Evident că orice schimbare de regim pentru unii este acceptată, pentru alții nu. Spre exemplu, când, nu știu, când domnul Nicușor Dan a ieșit președinte, n-am văzut manifestații de stradă de la ceilalți care să spună, domnule, noi nu-l vrem pe ăsta. S-a acceptat majoritatea. Ei, nu sunt chiar atât de sigur că dacă domnul Nicușor Dan va fi dat jos ca președinte, cei care îl susțin vor accepta acest lucru. Ba chiar sunt foarte convins de faptul că vor fi în stradă foarte mult timp, neacceptând tocmai principiile democratice pe care chiar dumnealor le susțin. Da? Pentru că, na, cam la urmă urmei despre asta e vorba. Am văzut primarii de miși care au zis că nu sunt de acord cu justiția, în condițiile în care ei erau cu justiția gură de 4-5 ani de zile, da? Când a fost vorba despre el, n-a mai fost destul de bine și, na, suntem antisistem doar când ne place, din păcate, noi românii, sau când nu e vorba de noi. O persoană care e în general echidistantă poate fi antisistem în momentul în care sistemul chiar este opresiv sau în alte situații să dea dreptate sistemului respectiv, chiar dacă nu-i place modul de guvernare al celor care sunt la putere. Deci, cam asta este luna octombrie, o lună a surprizelor, o lună explozivă, o lună condensată, o oglindă mai mică a anului 2026, dar cu o energie foarte, foarte mare și benefică pentru omul de rând.
1: Bine, Cristian, îți mulțumim frumos pentru că am discutat astăzi și îți mulțumim pentru analizele pe care le-ai făcut. Da, dacă cu ce nu ține de noi, e bine să nu ne încărcăm și să ne îndreptăm energia în această lună, așa cum ziceai și tu, înspre lucruri pozitive, înspre proiecte noi, pentru că este o lună favorabilă, foarte interesant. Îți mulțumim încă o dată, Cristian, și te așteptăm cu
0: Mare
1: drag să
0: drag.
1: vorbim despre luna noiembrie, când o să fie peste câteva săptămâni. Te pupăm! Seară bună!
0: Mulțumesc frumos, la revedere.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi Cristian Teran cu previziuni numerologice pentru luna octombrie. Vă mulțumim pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă, ne vedem mâine la Fără Filtru cu Jessie. Fiți alături de mine pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jessie, dar și la Radio Gold FM de la orele 18 pe 96,9. Și dacă tot suntem la capitolul anunțuri, vreau să vă mai anunț că am dat startul înscrierilor pentru noul eveniment alături de mine și Roxana Lușneac-Cioriceanu. Evenimentul de pe 10 octombrie este deja sold out, s-au ocupat toate locurile disponibile și pentru că am văzut că există o mare dorință din partea dumneavoastră să vă înscrieți la acest eveniment 2027, Ghidul anului tău scris în stele, venim către dumneavoastră cu un nou eveniment sâmbătă pe 31 octombrie. Vă așteptăm să vă înscrieți. Numărul de telefon este 0779-288-627. Acolo vă invit să ne scrieți pe WhatsApp dacă vreți mai multe detalii despre acest eveniment sau la iubescastrologia@gmail.com. și acolo ne puteți contacta. Este un eveniment care a fost foarte cerut, multe înscrieri, așa că vă invit ca din timp să vă ocupați locul, pentru că nu știu câte evenimente de acest gen vom mai face până la finalul anului. Așa că dacă vreți să știți care este ghidul dumneavoastră pentru anul 2027, vă invităm pe 31 octombrie. Seară bună, ne vedem mâine la Fără Filtru și începând de luni, tot cu Golden Hour, luni, marți și miercuri.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Bună seara, prieteni! Bună seara și vă mulțumesc pentru că vă uitați la această emisiune. Mă rog, o vedeți pe internet, o și ascultați la radio, pe Gold FM. Este o emisiune pe care aș vrea să o numesc emisiune manifest, pentru că o să aflați de ce este emisiune manifest. Pentru că de ce, cum spune domnul Becali, pentru că imediat o să aflați de ce această emisiune este o emisiune manifest. Sunt Gabi Safta și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți alături de mine în fiecare seară la aceste emisiuni despre sport, dar de foarte multe ori despre fotbal. Ieri Naționala România a repurtat încă un eșec, glumesc evident, nu a repurtat, ci a suferit un eșec dureros. De 12 ani Naționala României nu a luat atâtea goluri pe teren propriu. În spatele meu sunt câteva mesaje. Suntem sac de box. M-a întrebat cineva, adică în ce sens? Sacul de box în care se antrenează boxerii, pugiliștii dau în el să se antreneze. Așa am fost noi ieri, Bosnia s-a antrenat cu noi, a făcut un antrenament și fără public, chiar asemăna cu meci de antrenament. Dacă fotbal nu mai cunoaștem, să trecem la padel, gen, cum zic tinerii, gen. Dar fiecare, în loc de virgulă, îi pun gen. Asta e cuvântul la modă. Gen și mai au unul pe care nu pot să-l zic. De asemenea, am mai pus un mesaj în care am scris Federația Română de Fotbal caută zidari. În ideea că noi construim permanent, încercăm că n-am construit o echipă de fotbal. Acestea sunt mesajele mele. Vreau să vă spun câteva lucruri după acest 2-4, dar și după 1-2 în Suedia. În primul rând, în Suedia, mie mi se pare că n-am jucat deloc rău. A fost un meci decent. Am avut un fotbal bun, prima repriză chiar de top mondial. Am jucat împotriva unei echipe care a fost la campionatul mondial Suedia, cu jucători care, cei doi atacanți care ne-au dat 9 gol, valorează 150 de milioane. 85 de milioane unul, Isak, 35 de milioane altul, Gyökeres. Isak, FC Liverpool, Gyökeres campion în Premier League la Arsenal, 150 de milioane, numai ei doi. Tot lotul nostru valorează 123 de milioane, mai puțin decât cei doi. În afara faptului că la suedezi mai sunt și alții, Bergvall și Jossi. Ne-au bătut 2-1, spuneam un meci decent, o imagine deloc rea a noastră în Suedia. Am folosit Rațiu, Drăgușin, am folosit jucătorii Yanis Hagi, Mihailă, am folosit Bancu, Radu în poartă, jucători de primera divizion și așa mai departe. Am folosit jucători buni, am folosit Denis Mann, adică un fel de aproape cea mai bună garnitură posibilă a noastră a fost pe teren cu Suedia și s-a văzut. După 3 zile am venit acasă pe Național Arena, pustiu, din cauza faptului că suporterii noștri știți ce au făcut și am fost suspendați. Și am jucat cu Bosnia, care ediția precedentă de National League, Liga Națională, ne-a bătut de două ori și acasă și în deplasare, ne-a bătut de ne-a rupt peste tot, unde ne-a prins. Nu mai sunt vremurile când le dădeam de la 3 în sus bosniacilor. Ne-au bătut data trecută, ne-au bătut de două ori, ne-au bătut și aseară. 2-4 a fost scorul. A fost urât. În minutul 20 era 0-2. Am revenit cu centrarea lui Eisat și golul lui Bârligea. 1-2, speranțe. Șut de la distanță. A scăpat mingea din brațe Radu. S-a făcut 3-1. Ne-am prăbușit. S-a făcut 4-1, eram gata, 4-2, am visat cu ochii deschiși și s-a terminat meciul. Am adormit din nou, 2-4. Am comentat meciul pe sursele unde știți că eu comentez, nu mai spun unde pentru a nu interpreta cineva că fac reclamă și că mă laud. Și am fost ironic, am fost răutăcios chiar, am zis lucruri grele despre fotbaliști români în timpul comentariului. Mi-am permis la vârsta și la câte meciuri am comentat să fiu răutăcios cu echipa României. Nu e frumos ce am făcut, dar acum am făcut-o și de obicei când ții la o echipă mult, mult de tot, tu ești cel care ții la echipa aia, tu ești cel care o atacă cel mai dur, cel mai supărat pe ea tu ești, pentru că te doare ce vezi. Și ne-a durut pe toți. 2-4, un scor umilitor cu Bosnia acasă. Această emisiune, eveniment și manifest, este născută însă din ceea ce am gândit eu noaptea și din ce am văzut noaptea. Bine, și eu prost. După ce pierde Naționala României, un om care iubește fotbalul cum sunt eu, până în măduva oaselor, un om care pentru mine fotbalul e totul aproape, un om care a lăsat toate bucuriile tinereții pentru a face antrenamente la fotbal, pentru a asculta meciuri pe sub calorifer unde se prindeau mai bine turcii, grecii, spaniolii, englezii, francezii, toate

ia mor de nervi, mor de supărare, sunt efectiv trist, nu mai vorbește nimeni cu mine, sunt terminat. Pentru că e echipa noastră a tuturor românilor, iar eu sunt mândru că sunt român, fără să fiu ipocrit, fără să mă laud, fără să cer vreo statuie sau vreun steag în fața casei, nu. Pur și simplu iubesc România, punct. Și azi noapte, de ce sunt prost? Pentru că după ce pierde România, un om care iubește fotbalul și România trebuie să se ducă la culcare. Meseria mea mă obligă însă să lucrez toată noaptea pentru că trebuie să monitorizez tot ce au spus bosniacii, tot ce au spus polonezii, pentru că avem meci vineri cu Polonia, tot ce s-a întâmplat prin Suedia, tot ce s-a întâmplat cu Turcia, Italia, că asta e meseria mea și am intrat pe toate site-urile lumii, însă cam la o oră și ceva mai ieșeam prin curte, mai mă jucam și cu câinii, mă întorceam și băgam Facebook-ul. Aici spuneam că e marea prostie. După ce pierde România, cea mai mare prostie dacă tu suferi este să intri pe Facebook. Facebook-ul este o nenorocire, efectiv. Este locul unde toți meltenii, toți grobienii, toți oamenii care n-au făcut nimic în viața lor sunt profesori, în toate. Sunt acolo niște creaturi ale omenirii, niște oameni care ar fi în stare să-i spună Gabrielei Sabo cum să alerge în condiții în care ei nu aleargă nici după tramvai, se împiedică și de bordura care e înaltă de 30 cm. Sunt oameni care dau lecții sportivilor, deși ei nu urcă 4 etaje dacă nu merge liftul, stau acolo la parter, acolo sub scara blocului dorm. Sunt oameni care nu știu câți jucători sunt pe teren, câte echipe sunt în Liga 1 și care se uită la mondiale și atât, se uită la fotbal din 4 în 4 ani când joacă Argentina să-l vadă pe Maradona, despre care ei cred că trăiește, și l-așteaptă să-l vadă pe Maradona la televizor. Nici nu știu când e campionatul mondial, doar că anunță Antena 1 că transmite meciurile. Dar ei sunt profesori în fotbal și aici este greșeala pe care am făcut-o eu aseară. Am intrat pe Facebook. Oameni buni, fac această emisiune cu durere, mi se rupe inima când știu cât de proști suntem noi ca oameni în această țară. Suntem în stare de cele mai nenorocite lucruri din lume. Am fost în stare să-i dăm lecții Simonei Halep cum să joace tenis. Bă, fraților, toți românii spuneau Simonei Halep cum să joace tenis. Bă, nu învățau pe Simona Halep românii de rând șah. Nu, mă. Deci românii o învățau pe Simona Halep să joace tenis. Aseară, toți românii dădeau lecții lui Hagi de fotbal. Asta mi se pare... Deci pe mine m-a durut în coț scorul de 2-4 cu Bosnia. Mi-a trecut tot scorul când am văzut că oameni care sunt tâmplari, șoferi de taxi, șoferi de tir ca Bolojan, mecanici auto, profesori de chimie. Bine, profesorii nu prea stau pe Facebook, sunt profesori. Oameni care nu știu să scrie, oameni care nu știu fotbal, oameni care mănâncă rahat toată ziua și se dau profesori în toate domeniile lumii, ei ar fi în stare să ne spună și că pământul e plat și să și demonstreze asta. Ei sunt în stare să spună că luna e soare și soarele e lună și au adus ăștia acum niște ceva, au venit rușii și au schimbat anotimpurile. Ăștia i-au dat lecții lui Hagi azi noapte, mă, oameni buni, la fotbal. Bă, înțeleg să-i spui lui Hagi să râzi, deși este bădărănie, e cea mai mare nenorocire să râzi de un om. În general, să râzi de un om. Cum se îmbracă, că e urât, că în condițiile în care nimeni nu e frumos pe pământul ăsta. Toți suntem așa cum ne-a lăsat Dumnezeu. Eu am sprâncenele mai mari, ca Bolojan, Doamne ferește, da? Altul are nasul mai mic, mai mare, mai strâmb, are urechile mai... nici că sunt antene de satelit. Da, fiecare cum e el. Slavă Domnului, e loc pentru toată lumea. Nu e nimeni urât sau frumos pe pământul ăsta. Nu. Dar să-i spui lui Hagi cum vorbește, accept. Să-i spui, băi, ci că nu vorbești bine. Dar pe mine nu mă interesează cum vorbește Hagi, care m-a scos pe stradă de fericire.
Dacă voi acum îmi dați patru oameni care ne-au scos pe stradă în ultimii 100 de

0: european de bucurie, vă rog frumos, vă provoc, sunt peste 100 de oameni. În acest moment îi rog pe toți să-mi spună patru oameni care în ultimii 50 de ani, pentru că n-ați trăit 100 de ani, în ultimii 50 de ani ne-au scos pe stradă de fericire. Vă rog să-i scrieți acum. Sigur, unul e Hagi. Bine, puteți să puneți echipa națională din care făcea parte și Hagi, să nu începe să-mi dați pe toți 17 care au fost la mondiale și au fost pe teren. Nu. A fost Doroftei, dimineața la 5 ieșeam toți pe stradă că a devenit campion mondial. A fost regele Mihai, care ne-a scos pe toți pe stradă. A fost, cine a mai fost? Nadia, nu știu dacă pentru Nadia am ieșit pe stradă. A fost echipa lui Hagi la mondiale. A fost Steaua care a luat cupa campion europeni. Mă, și atât. N-a mai fost nimeni să ne scoată pe stradă. De fericire, atenție, nu să protestezi. Nu să protestezi ca astăzi seara la Georgescu, nu. Bă, să te duci de bucurie, mă, să te duci pe stradă, bă, de frumos, așa, că a făcut cineva ceva și noi suntem fericiți. Mă, printre ăștia 4-5 din ultimii 50 de ani, e și Hagi. Hagi, Gheorghe Hagi. Și atunci, nu vi se pare o mizerie ordinară? Nu vi se pare o nesimțire crasă? Nu vi se pare că se depășește orice limită a bunului simț și a ridicolului ca un tâmplar să-i spună lui Hagi că nu a pus jucătorii bine pe teren? Mă, eu citeam și mă îngrozeam. Deci era un domn care sunt convins că nu știe câți oameni sunt pe un teren de fotbal, nu știe câte schimbări se fac, nu știe câte echipe sunt în Liga Națiunilor, în grupă, nu știe sistemul, nu știe câte echipe sunt în Liga I. Și îl citeam așa cu superioritate, cu aroganță. Ne-am convins și cu Gică Hagi, ne-am convins ce este în stare de nimic. Am intrat să văd cine e. Mecanic auto. Am văzut altul era tâmplar. Altul lucra la pădure, cherestea. Lucra, făcea nu știu ce materiale de cherestea. Bă, cât de nesimțit să fie un om să-i dea lecții lui Hagi de fotbal. Mă, nu s-a găsit să-i dea lecții de gătit. Băi, Cica, hai să, la hotel la tine, hai să te învăț cum se fac pastele. La care cred că Hagi le-ar da lecții tuturor că a trăit în Italia. Deci nu s-a găsit cineva să-i spună lui Hagi cum să conducă mașina. Sau cum să... habar n-am. Băi, au început toți să-i dea lecții de fotbal. Lui Hagi. Nu, am luat foc. Deci n-are cum să întâmple așa ceva într-o țară normală. Noi nu suntem o țară normală, asta e clar. Am văzut că o femeie e propusă ministru sănătății, au întrebat-o toți, nu știa nimic. Câte spitale, cât costă tratament, nu e nimic. Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Cel mai prost guvern. Bine, e adevărat că asta e societatea. Oameni buni. Bă, dar să-i dea lecții tu, mecanic auto, tâmplar, zugrav, instalator, șofer de taxi lui Hagi la fotbal, nu suport. N-am cum. M-am luat cu vreo 2-3, unul mi-a zis, ieși tu la fel comentator ca Hagi. Zero. Hagi este zero. Am înțeles, m-a făcut pe mine comentator zero. Ok, e în regulă. Și-a vărsat nervii că am avut puterea să fiu singurul care îl combate pe acel nemernic care îi spunea lui Hagi că a așezat echipa prost. El, mecanic auto. A așezat Hagi echipa prost. M-am luat cu altul azi noapte, am spus, bă, tu te-ai uitat vreodată la vreun meci al lui Lincoln City dacă ai auzit de echipa asta din Championship, dacă știi ce e Championship? Nu! N-ai văzut în viața ta unde joacă Lincoln și unde e folosit AE Sat. Nici pe Bristol City n-ai văzut-o unde este Cubiș. Habar n-aveți, nu ați văzut în viața voastră jucând sezonul ăsta pe AE Sat, pe Cubiș. Niciodată. Nici pe Mihăilă nu l-ați văzut la Rizespor. Niciodată. Dar îi spuneți lui Gică Hagi, care îi vede în fiecare săptămână, care analizează meci cu meci și vede meciul respectiv de 5 ori, că nu i-a folosit bine. Că i-a pus pe posturile greșite pe care un mecanic auto știe mai bine decât Hagi unde să-i folosească. Înțelegeți despre ce vorbim noi aici? Vă dați seama ce bădărănie la nivel mondial? Am înțeles, la mișto ori suntem campion mondial. Am înțeles. Am văzut o poză în care România era îmbrăcată în costum de clovni. Băi, fraților, însă Time News Roman, care a făcut acea glumă, cu asta se ocupă. E Time News Roman și e ca atare. Este un site de pamflet. Bravo lor! Foarte inteligenți, îmi plac. Foarte buni. Foarte buni. Time News Roman a spus că România, după eșecul cu Bosnia, a luat o măsură cea mai bună, ce a schimbat echipamentul. Și a îmbrăcat în clovni. Bă, da, să posteze așa mizerie ca să iei la mișto echipa României. Mi se pare prea mult. Repet, lui Hagi poți să îi dai lecții cum să conducă mașina, cum să semneze documente, cum să vorbească în fața unor academicieni, cum să se îmbrace, poți să, deși ar fi o nesimțire. Bă, da, să-i dea lecții la fotbal este ceva de testămintea în loc. N-ai cum. Deci mă doare sufletul că trăiesc în această țară plină de toți dobitocii care dau lecții lui Hagi la fotbal și Simonei Halep la tenis. La orice poți să pretinzi că zici de Hagi, nu de fotbal. Tu mecanic auto sau în pădure la cherestea. Deci de asta m-a durut sufletul și este discurs manifest ceea ce fac eu acum. Pentru că aș accepta să-i spună lui Gică Hagi, nu știu, Ilie Dumitrescu, să-i spună, Gică, aici poate că nu știu, să-i spună Basarab Panduru, care vorbește genia, să-i spună, nu știu, Răzvan Lucescu, să-i spună, da, Olăroiu, Regecamp, să-i spună cineva care a făcut ceva în această viață, în fotbal. Da? Dar de ce nu fac oamenii ăștia asta? Pentru că respectă fenomenul, respectă fenomenalul Hagi. Respectă regele, respectă un om de-al lor din fotbal. În schimb, toți tâmplarii și instalatorii care desfundă chiuvetele îi spun lui Hagi că nu l-a folosit pe Kubiš unde trebuie. Băi, ești nebun? Că știu ei. De unde știi, mă, nici ne-auzi de Kubiš? Nici nu știu unde joacă acest jucător Kubiš, acest fotbalist Kubiš. Nu știi în ce divizie, în ce țară, la ce echipă. Nu l-ai văzut în viața ta. Decât eu când îl dau pe Fanatic, că a dat echipa lui gol din autul bătut de Kubiš. În rest, voi n-ați auzit de Kubiš, niciunul dintre cei care îl criticați pe Hagi. Nimeni n-ați auzit de el. Ne-am convins și cu Hagi, nu e antrenor. Scrie un mecanic auto, un tâmplar, un șofer de taxi, un șofer de tir. E ca și cum aș duce eu, și atenție, sunt meserii fără de care societatea nu trăiește. Adică să nu înțelegeți că eu acum jignesc pe șof. Nu! Doamne ferește! Eu, ca să-mi repar mașina, am nevoie de un mecanic auto. Eu, ca să îmi pun lemne în a, am nevoie de lemnele tăiate de un pădurar cu acte în regulă. Eu am nevoie de ceva de la un, dacă mi se înfundă chiuveta, chem un instalator. Bine, nu mai chem, că am eu, mi-am luat un șarpe de la și îl bag până la al patrulea cot din clădire, din casă și desfund singur chiuveta. Dar dacă nu m-aș pricepe și n-aș avea un șarpe, ca așa se numește, cumpărat de la Dedeman, aș chema un instalator să mă ajute să desfund chiuveta. Îmi zugrăvesc singur, dar dacă nu aș ști, aș chema un zugrav. Dar nu pot eu să-i spun unui zugrav, auzi, tată, ce faci, mă? Păi tu dai cu cum se numește, rașcheta înainte, dai după cu rașcheta după ce ai zugrăvit și ai dat cu vopseaua, cum se numește? Nu, nu îi spun. Când mă duc la mecanicul auto, îi spun eu unde pune el bujia să-i fac observații că a pus-o invers? Nu! De ce? Că nu am cum să-i spun eu unui mecanic auto ce să facă el când eu sunt jurnalist sportiv. N-am! Înseamnă să fiu nesimțit. Însă se pare că în țara asta sunt foarte mulți nesimțiți care ar fi în stare să-i spună unui profesor de matematică faptul că a greșit ecuația pe tablă. Că știe el mai bine, el, șoferul de tir. Ar fi în stare oamenii să-i dea lecții unui zugrav, deși el n-a dat cu bidineaua în viața lui. Ar fi în stare să-i spună unui mecanic auto cum să pună motorul când nu știe ce e motor. Asta este țara în care trăim și ne merităm soarta, oameni. Suntem niște proști toți că acceptăm așa ceva. Repet, eu foarte, foarte prost am fost, foarte prost am fost, că am intrat pe internet și știam ce se întâmplă. Știam. Și la mine pe aici, pe canalul de YouTube, când pierde FCSB-ul, sunt 11.000 de oameni. Toți profesorii i-au dat lecții lui Baciu, acum o să-i dea lecții lui Regecamp, îl critică pe Becali, fac praf toți, fenomenul fotbal, îi fac praf pe toți, îi spun lui Becali ce să facă pe banii lui Becali, îi spun lui Baciu pe cine să bage când bace toată ziua cu ei. Da? E ok. Putem accepta că trăim într-o țară de proști? Putem. Suntem toți proști. Eu, că îi citesc pe toți acești nimeni de pe Facebook și mai și bag în seamă ca prostul că mă enervez, ei sunt proști pentru că se bagă unde nu le fierbe oala. De ce nu-și vedem o fiecare de treaba lui, de părticica lui? Fiecare de părticica lui. Mecanicul auto de mașini, zugravul de zid, pădurarul de lemne, instalatorul de șerpii lui. Bă, atât. Nu se dea lecții lui Hagi la fotbal, mă, fraților, că n-am luat-o cu randeaua așa. N-am luat-o părătură ca nebunii. Sau am luat-o? Cred că am luat-o. A ajuns lumea să-i dea lecții lui Hagi de antrenorat, să-i dea lecții de fotbal, să-i spună unde să-i folosească pe jucători internaționali pe care el i-a urmărit în fiecare zi de 1000 de ori. Și știe și cum ating mingea, și cum dau cu stângul, și cu dreptul, și cu capul, și cu... Ne-am lămurit cu Hagi, nu e antrenor. De ce nu e antrenor? Că a scăpat Radu mingea din brațe? A? De ce? Că nu am închis acolo culoarul și nu am știut noi Băluță și l-am lăsat pe ăla să dea Bergvall pasă până în spate către Isac? Păi lumea l-a criticat pe Ghiță, frate. Când nu l-a tamponat nimeni. De ce n-a ieșit Băluță la Bergvall care a tras la poartă când a scăpat Radu mingea din brațe sau când, nu știu ce gol a fost ăla? De ce? De ce l-a lăsat să tragă la poartă? De ce Radu a scăpat mingea? De ce Baciu e vinovat că Bârligi a ratat 7 singuri cu portarul? Pentru că știm noi. Noi știm. Noi suntem cei care știm foarte bine. Noi, mecanici auto, instalatori, îmi pare rău că dau toate aceste meserii, dar vreau și eu să mă duc la extremă, pentru că i-am văzut ce erau toți cei care dau lecții de antrenorat lui Hagi la fotbal. Și știm noi cel mai bine știm. De-aia cine a zis că în țara asta, după un meci de fotbal, sunt 23 de milioane de selecționeri, a zis adevărul. Sunt 23 de milioane de selecționeri. Vreau să vă spun un lucru. Azi noapte, bineînțeles, n-am dormit până la 7 dimineața, am avut treabă, dar eram și nervos. Și m-am gândit că toți băieții noștri care au fost pe teren aseară și în Suedia și la meciurile anterioare, de fapt, noi nici nu trebuie să ne supărăm pe ei, oameni buni. Și vă dau o temă la care să vă gândiți cei care puteți să gândiți, nu cei care dați lecții lui Hagi de antrenorat. Nu, voi n-aveți nicio... Mintea voastră e atât de liberă și liniștită, zboară prin capul vostru, e, știi cum, joacă breakdance. Deci creierul vostru e breakdance în momentul ăsta, voi care îi dați lecții lui Hagi de antrenorat, de fotbal, voi sunteți trăiți degeaba, cum vă zic eu. Dar mă refer la cei care puteți să gândiți un pic cu mintea voastră. Vă dau o temă. Toți cei care joacă la echipa națională de fotbal a României sunt victime. Sunt victime ale unui sistem care a distrus fenomenul. Toți acei copii, că-s copii, eu am 58 de ani, toți acei copii care au fost pe teren, Cubiș, Olaru, Muruțan, Bârligea, Mihăilă, care au mai fost, cine au mai fost? Apropo, Răzvan Marin va fi titular, adică și el făcea parte din grupul de fotbaliști. Nu e FRF-ul de vină, ascultă-mă. N-am uitat Goldu, emisiunea și pe Gold FM. Răbdare că eu mă pricep la ceea ce am eu de făcut, nu-mi dați lecții, vă rog frumos, da? Deci nu-mi dați lecții cum să fac emisiuni, pentru că mă supăr cum am supărat pe ea care îi dădeau lecții lui Hagi de antrenorat. Știu ce am de făcut. Ideea următoare. Toți copiii care joacă la echipa națională și joacă prost, ei nu sunt vinovați de nimic. Ei sunt victimele unui sistem. Unui sistem care de 40 de ani în această țară este în felul următor. Există antrenori, mă rog, cetățeni, unii dintre ei supraponderali, ca să nu ne zic burtoși, care nu știu să meargă pe stradă. De alergat în niciun caz, n-ai cum să-i pui să alerge, mai degrabă să rostogolesc. Pentru că ei nu știu să alerge, dar s-au făcut antrenori de copii și juniori la fotbal. Profesori de fotbal. N-au dat în mingea lor nicio, în minge în viața lor niciodată. N-au alergat 100 de metri niciodată. N-au urcat trei scări în viața lor și se chinuie așa la dealatul, urcă bordura. În tramvai fac semn manipulantului, cum se numește, vatmanului, să stea un pic care de urcat în tramvai. Dar ei sunt profesori la copii și junior. Și ce fac ei? Au făcut rost pe banii părinților de niște jaloane, copete, niște țepușe de alea, în cel mai fericit caz, poate pe la academii de fotbal, să pună și zid de ăla de plastic cu miniatură oameni și dă drumul la antrenament. O oră și jumătate antrenamentul. O oră fac fizic, adică îi pun pe copii să alerge printre jaloane, îi pun să facă sprinturi, să facă genoflexiuni și abdomene, de parcă îi pregătesc să meargă la olimpiadă, la triatlon. Băi, pregătesc pe copii la 7-8 ani să facă triatlon. Mai trebuie să-i pună să înnoate. Îi pun să facă totul fără minge. Fără minge. Adică toate țările astea din lume care ne bat de ne fac praf, praștie, ne bat de ne fac sac de box, la 7, 8, 9 ani îi lasă pe copii să joace cu zâmbetul pe buze, senin, pas, pas, pas, pas, stângul, dreptul, cap, preluare pe piept, tehnică individuală, tehnică individuală, tehnică individuală, tehnică individuală, tehnică individuală. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani, de la 6 ani până la 13. Nu rezultate, nu meciuri oficiale, nu cu arbitrii, că asta e o mare prostie, că Federația Română de Fotbal a scos rezultate de la copii și juniori, tocmai pentru că erau tot timpul derbedei de antrenori, și mai sunt și acum, care făceau clasamente și le spuneau părinților, suntem pe primul loc, șeful măcelar, domn polițist, primare, domn primar, tovarășul primar, echipa noastră e pe primul loc, copiii noștri sunt fenomenali, campioni mondiali. 100 antrenamentul, 200 meciul, 300 dăm și la arbitri, 400 cantonamentul de 2 zile, 800 cantonamentul 3 zile, mergem la Praga, ne pregătim să fim mondiali, 300 de euro deplasarea. Și nu fac nimic în viața lor. Sunt niște nimeni, niște ciudați pe pământ, care îi pregătesc pe copii să câștige campionatul mondial, să se lăfăie, să le ia banul părinților. Părinții, că n-am înțeles părinții ăștia, tare prost sunt și părinții ăștia care cotizează, cotizează, cotizează, îl văd pe copilul lor că n-are treabă să dea minge, în viața lui nu se găsește cu mingea, când o atinge face poză și o pune în ramă, am atins mingea, îl duce la fotbal. Du-l-mă la șah dacă nu știe să alerge. Bă, dacă îl vezi așa, du-l-mă la aruncarea ciocanului sau greutății. Că-l vezi cum arată, n-are cum să facă fotbal. Te păcălește antrenorul. Și ei la copii și juniori, zici că sunt piste de alea de avion, pun tot terenul plin de jaloane și de copete, hai, alergați, pac, pac, pac, pac, îi fac campion mondial la triatlon, parcă se pregătesc să-l bată pe Ben Johnson la 100 de metri. Dar nu știu să dea minge. Și după 2 minute, după 2 ore de alergat, haide bă, dă diagonal, schimbă-mă direcția! Ce să schimbe mă copilul ăla care n-a văzut mingea în viața lui? Cum să o dea el cu piciorul drept pe banda stângă, când el nu știe să dea în minge, când nu l-ai învățat deloc. Tu ai făcut jaloane, suta de metri, și ai făcut abdomene, și ai făcut genoflexiuni, și ai făcut mișcări ca la grădiniță sau la în curtea școlii la înviorare. Dar tu îi ceri să dea cu exteriorul, pa, în gaură, să o dea în gaură. L-ai trimis la învăluire și din pas cu vârful bocancului să centreze rist interior. Nici nu știe ce e rist interior copilul. Dar tu îl cerți că n-a dat-o unde trebuie. Să-i o pună pe cablu Dudu Georgescu să înscrie. Când ăla săracul nici nu știe să atace mingea că nu l-ai învățat niciodată. Tu se arunci mingea așa. Măcar cu brațele dacă nu știi să dai minge cu picioarele. Așa se întâmplă în mii de școli devenite ulterior academii de fotbal. Unde terenul e așa, zici că e cu tremur în fiecare minut, uite așa se mișcă pământul cu ei, unde se dezbracă pe marginea terenului, fac duș acasă, după ce transpirația pute pe ei și se îmbibă în corpul lor, mănâncă acasă un salam, sandwich pe pâine, beau apă minerală sau un cola, Îmi cer scuze pentru, n-am făcut reclamă, un acidulat de la bolnav, infect, pe care părinții îl cumpără că e băiatul fotbalist, îi dau un acidulat. Unii le mai dau și energizante ca să-i facă, zici că-s Ronaldo ei. Și se culcă la 3 dimineața, pentru că stă pe Insta, pe TikTok. Uite așa și șeruiește pe TikTok, pac, pac, pac, pac, pac, pac, n-am înțeles, asta e boală, să nu vezi nimic. Ei nu văd nimic. 5 secunde, mă, 20 de secunde, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, pac, uite așa. Uite așa, stau în pat, la 3 dimineața adorm. Și a doua zi la fel. Energizante, acidulate, copete, pac, pac, pac. Și noi vrem să batem Bosnia. Noi vrem să batem Suedia, care are academie obligatoriu de la Federație și Ligă, cu structură, cu gazon, cu vestiare, cu tot, tot, tot, tot, tot. Vrem să batem Ungaria, unde Victor Orban le-a dat bani să construiască stadioane, le-a dat bani să facă academii, le-a dat bani să investească în echipamente, în dotări, tot ce are nevoie echipă de fotbal, nu o echipă, ci 15.000 de echipe. Și la noi vine Tăriceanu și spune că sportul nu face parte din primele 10 priorități, de parcă ar fi mai mult de o prioritate. Și ăla imbecil, Tăriceanu. Îmi cer scuze, domnul Tăriceanu, sunteți unul care a distrus sportul și dacă ați distrus sportul, ați distrus societatea, sănătatea, le-ați făcut praf și ați inventat legea insolvenței, unde clubul CFR Cluj intră a doua oară în insolvență, își bate joc de angajați și cum au făcut și alte cluburi, angajatul ăla, amărâtul ăla de șofer sau de magazinier cu doi copii acasă, în loc să ia salariul de 15.000 sau de 10.000, ia 1.000. Dacă nu, hai sictir, du-te acasă că e legea insolvenței care ne protejează. De ce? Să fim noi ticăloși, nemernici, niște nenorociți care am făcut, ne bazăm pe legea insolvenței făcută de George Copos, cel mai comunist și securist din România, împreună cu Tăriceanu, să protejăm cluburile. Măi, ești nebun? Cum o să protejezi cluburile? Să-i reduci 180.000 salariul lui Cordea? Cât e el de Cordea? Dar nu poți să-ți bagi joc de niște angajați. N-ai cum. Că e legea insolvenței care protejează clubul. Dar pe cetățean cine? Pe jucător, pe angajatul clubului, cine îl protejează? Cine? Nimeni. Dar deci în acest sistem, de la copii și juniori, acești băieți mai sclipitori au ajuns la național. Eu am fost la național a României, nu ca jucător, am fost și la național României ca jucător. M-a antrenat Mircea Rădulescu și am bătut în Ungaria și am făcut, ne-a bătut Ungaria la Oradea. Am jucat la echipa de jurnaliști, dar tot fotbalist, tot la națională. Am făcut și cantonamente, antrenamente, am jucat 7 finale de Cupa Presei, deci am dat în minge, am jucat la Divizia B, până la Divizia B am jucat, Divizia C, Divizia B, deci cunosc fenomenul. Am fost înregimentat la Steaua 16 ani, mergeam în toate deplasările, stăteam și în vestiar, stăteam de vorbă cu Walter Zenga, cu Victor Pițurcă, la Unirea Roziceni am făcut toate deplasările și am luat campionat, deci cunosc cât de cât fotbal, da? Cunosc cât de cât fenomenul din interior și din exterior. Deci eu vă zic în cunoștință de cauză ce se întâmplă. Și continuarea este că acest sistem e atât de bolnav și atât de nenorocit în care noi nu putem avea pretenția să batem pe cineva. De când am ajuns în Champions League? 2000 de ani. Câte echipe avem în grupe? Una. Care de fapt nu a intrat în grupe că e meritul ei. S-a ales praful. A ieșit din Champions League, a ieșit din Europa League, a retrogradat în Conference League, așa e sistemul, te protejează, bați pe unii și gata, ești mare. Intri în grupele Conference League, adică o rușine. CSU Craiova e o rușine de echipă în Europa. Nu a bătut pe nimeni și joacă în Conference League. Măcar FCSB-ul, bă, s-a calificat în Europa League, a bătut după PAOK, a făcut performanță și 24 de ani. Dar ăsta e sistemul, deci la club nu avem nimic, la națională nimic, la nimic. Dar noi îl criticăm pe Hagi că nu l-a pus pe Kubiš. În condițiile în care a chemat 20 și ceva pentru 4 meciuri în 12 zile din 3 în 3 zile și trebuie să schimbe. A stat Ronaldo pe bancă, tot meciul. Lewandowski a intrat în 88. Se permutează, se schimbă, se încearcă, se caută. Vorba lui Cornel Dinu. Se construiește. Că de-aia am zis că Federația caută zidari. Da? Ideea este următoarea, că poate că acest om acum are o strategie și se duce cu ea mai încolo pentru a construi o echipă. Însă vine un spoitor sau un zugrav Și spune lui Hagi că nu are valoare de antrenor de fotbal. El este cel mai îndreptățit să-i spună lui Hagi că e prost antrenor. El, mecanicul auto. Nimeni de pe planeta asta nu-i spune lui Hagi, nu-și permite niciun om din fotbal să-i spună că e un ratat, să-i spună că e un loser, să-i spună lui Hagi nimic, pentru că știe că nu e așa. Și vine un lăutar, vine un manelist, vine un șofer de tir să-i spună lui Hagi, bă, ești prost, bă, Hagi, bă, trebuia să-l bagi pe ăla, bă, pe Iani Stoica, bă, de la Madora, nu pe Mihăilă, care ți-a dat goluri cu Elveția, nu, pe Iani Stoica trebuia să-l bagi. Pe Kubiș l-ai folosit greșit, băi, Hagi, da, bar n-ai de fotbal, ai zero barat. Deci fix ăla era cel mai îndreptățit om, mecanicul auto, să-i spună lui Hagi că n-are treabă cu fotbalul, bă, băiat. Și eu să stau calm, liniștit, iubind fotbalul, iubind fenomenul. Pe Radia am făcut o fugară. Pe Ilie Năstase un bețiv și una femeia. Pe Hagi un agramant. Pe Simona Halep o grasă și în toate felurile. Pe Doroftei l-am făcut un cerșetor că a avut îndrăzneala să ceară să fie lăsat să muncească în pub-ul pe care l-a primit pe 100 de ani, dar pe care l-a luat primarul care a venit după primarul care l-a dat. Adică, cine suntem noi, mă, fraților, să-i dăm lecții lui Hagi în fotbal? Cine suntem? Eu, mecanicul auto. Bă, dacă eu, mecanic auto, nu-mi permis să-i spun lui Hagi că n-are treabă cu fotbalul, cine mă să-i zică? Cine poate spune lui Hagi? Eu, mecanicul auto. Eu, zidarul. Eu, instalatorul, mă. Că eu mă pricep, bă, la fotbal. Înțelegeți în ce țară trăim? Și să dăm și să ne supărăm. Să ne supărăm noi, România, că ne bate Suedia. Adică, noi care în urmă cu 2 ani știți că am luat campionatul european. Am bătut Germania 3-0, le-am dat 3, n-au știut de el, nici nu știu cum îi cheamă, pe Thomas Müller, pe toți aia, Bastian Schweinsteiger și pe Thomas Neuer și pe toți. I-am 3-0, le-am bătut de... Asta după ce am luat și 2 campionate mondiale. Știți că am luat 2 campionate mondiale acum 3 luni, 3 ani, 4 ani, 5 ani. Deci suntem dublu campion mondial, 2 mondiale la rând. Noi le-am câștigat. Noi. Cu Olaru, cu Moruțan, cu Coman, cu Vlad Mihalcea, cu Andrei Ciobanu, cu Virgil Ghiță. Noi suntem dublu campion mondial și ultima oară noi am luat campionatul european în Germania. Noi suntem zidul galben, am câștigat campionatul european și cum bă să ne bată Suedia, ești nebun? Cum să ne bată Suedia? N-are cum mă să ne bată Suedia care construiește terenuri de fotbal, unde oamenii plătesc taxe și știu unde se duc banii, că seara se duc la un bazin gratis, că seara se duc să alerge pe o pistă de atletism gratis, că seara se duc să joace un golf sau un box sau un basket, un sală și un fotbal pe câmp gratis. De ce gratis? Pentru că ei în fiecare lună plătesc din salariu taxe, impozite, care se duc la o comunitate care a construit o bază sportivă de care eu mă ajut gratis, că-s banii mei acolo. Cum să pretindem noi să-i batem pe aia care sunt sănătoși la cap? Noi campion mondial. Ai, cum o să ne bată Suedia? Ce rușine! N-avem antrenor, n-avem. Hagi e slab. Să-și dea demisia Burleanu. De ce să-și dea demisia Burleanu? Că a încercat în 12 ani să schimbe acest sistem oribil, groaznic, monstruos, cu părinți, măcelari, poliții și primari care își impuneau jucătorii. Când el a încercat să rezolve lucrurile la copii și junior, cum? A impus legea, 2 jucători. Ce a făcut clubul? A existat vreun club în România să construiască fotbaliști ca să nu mai cumpere de la alții, să nu mai facă scandal că îl obligă federația și liga să bage 2? Nu. N-a construit nimeni niciun teren, nicio comună, niciun oraș din țara asta nu s-a făcut o bază sportivă unde să construiești și să nu mai ai din Bhutan, din Lesotho și din Burundi fotbaliști, să le dai 30.000 salariu și să ai răbdare să se acomodeze 2 ani. Nu, noi nu construim jucători. Noi nu creștem jucători. Nu. În condițiile în care federația ți-a spus Gigi, dacă îl vinzi pe Olaru 2 milioane jumate, pe Bârligea 1 milion jumate, iei 4-5 milioane, noi nu-ți cerem niciun ban, cum își cerea Mircea Sandu înainte, să dai 20% pentru ce? Pentru nimic. Că sunt federație și percep taxe. Zice că-s cămătari. Mircea Sandu zice că e cămătar. E Căinuțu Cămătaru. Vinde FCSB-ul pe cineva? 20% comision. Ce comision? Că ai făcut actele și le-ai vândut? L-ai transferat și ai dat cartea verde pentru asta să-ți dea 20% gigiție, federație? Nu. Federația lui Burleanu ce a zis? Nu mai vreau niciun ban, dar aia 20% du-i la copii și juniori. Ești obligat să investești în copii și juniori. Dar trebuie să-și dea demisia Burleanu. Trebuie să-și dea demisia Burleanu, că l-a pus pe Lucescu, l-a pus pe Hagi, i-a pus pe Daum. Când a venit Daum, ce au zis toți? Bă, băie, ce șmecherie, antrenor neamț. L-au făcut praf. L-a pus pe Mircea Lucescu. L-au făcut praf, că e bătrân. L-au pus pe Hagi. L-au făcut praf aseară. L-au terminat. Ăștia suntem. Ăștia suntem. I-am distrus pe toți. Ne distrugem toate vedetele. Mă întreb un lucru. Dacă orice alt fotbalist de pe planeta Pământ ar fi greșit cât a greșit Ianis Hagi, trece Moruțan, Olaru, Man, oricine, Xulescu, Botozescu, era numărul 10 capitanul echipei. Îl făceau praf dacă nu era Ianis Hagi? Nu. Îl făceau mai puțin. Nu, frate, ce să caute, bă, Ianis Hagi, nepotisme? Le transmit tuturor nenorociților care îl atacă pe Ianis Hagi că eu, cât am fost 9 ani alături de acest băiat la echipa națională, nu am văzut mai mult de 3 fotbaliști care să rămână după antrenament până se făcea noapte la Mogoșoaia sau la Buftea, făceau toți duși, își dădeau cu gel pe cap, stăteau pe Insta înainte de cina de la 8 seara și el cu Florinel Coman, cu Andrei Ciobanu, care acum e la Galați, era la Viitorul, stăteau pe teren cu un portar și dădeau lovituri libere până se făcea noapte. Și pentru că nu plăteam nocturna, că n-aveam de ce, că făceam antrenamentul pe lumină și n-aveam de ce să cerem să se aprindă nocturna, când se întuneca, venea și el la vestiare. Făcea un duș, se băga în gheață să facă recuperare și venea direct la cină și la 10, după ce făcea lecțiile în limba engleză, lecțiile, școală, chimie, fizică, matematică, limba engleză, pe care o vorbește ca și italiana, perfect, cred că și turca, la 10, când intram la el în cameră, telefonul era în fața televizorului, care nu era pornit niciodată, că nu stătea să se uite pe manele ca alții, și era acolo oprit, închis. La 10 sfărăia Hagi. Dar venim noi, niște grobieni, ca și structură umană, niște grobieni, niște oameni infecți în interiorul nostru și să-l atacăm pe prințișorul, pe Ianis Hagi. Fără să ne gândim cât de greu este acestui copil că poartă numele tatălui Hagi, cum i-a fost lui Răzvan Lucescu. Mircea Rendi din băiatul lui tati nu-l scotea pe Răzvan. Unde antrenează Mircea Lucescu? Unde antrenează Mircea Rednic? Unde antrenează Răzvan Lucescu? Unde este domnul Strâmbu, Mircea Rednic, care l-a batjocorit toată viața pe Răzvan Lucescu, pentru că e băiatul lui tata. Băiatul lui tata, așa îi spunea mereu. Practic, el, Răzvan, nu avea niciun fel de valoare fără tatălui. Nimic. Pe nimeni nu bătea. N-a bătut Mircea Rednic pe cine? Pe nimeni. Niciodată n-a bătut Mircea Rednic pe nimeni. Să nu se supere nea Mircea, dar e o dovadă a faptului, făcând legătura cu Ianis Hagi. Ianis Hagi trebuie să dea 14.000 de goluri ca să zică lumea bravo. Ianis Hagi, dacă a greșit două, s-a terminat viața lui. Să nu mai auzim de el în tribună. Merge pe pile la națională, Ianis, îl bagă taxul. A, da? Habar n-are lumea cât se pregătește. A văzut cineva vreun meci al echipei Alanyaspor când a făcut o pătrată de la 30 de metri în vinclu și era stadionul, îi pupau toți tălpile lui Ianis Hagi când s-a dus la Alania? Nu, n-a văzut nimeni. Nimeni. Vede vreun meci acum cineva care râde de Ianis Hagi, vede un meci al echipei Alania Sport la televizor? Cred că se dă campionatul Turciei. Dacă nu, vă zic eu că le văd pe beIN Sport toate meciurile lui Ianis Hagi. E jucătorul din echipă care se duce, cere mingea, ca și la Național, cere mingea, de-aia greșește mult. Se duce, o cere, caută între linii, alergă, cere, șutează, pasează, greșește, mult. Pentru că cine nu muncește, nu greșește. Dar de ce să cine nu muncește, nu greșește și trebuie premiat? E o enormitate. Nu. cine muncește trebuie apreciat pentru că muncește. Dar în țara în care un manelist, mă rog, nu un manelist, un schizofrenic îi dă lecții lui Hagi la fotbal, ce pretenții să-l aprecieze pe Ianis Hagi pentru cât muncește, atât timp cât îl cheamă Hagi. Nu o să fie ca Cică Hagi. Dar băiatul își face onest pe părticica lui, își face treaba. Își face treaba. Muncește, cum poate, și eu zic că muncește bine, are reușite și are mai puține reușite. Are și defecte și greșeli. Dar de ce să fiu eu șofer de STB pe trolebuzul 87 să-i dau lecții lui de fotbal? Pentru că Ianis Hagi n-a venit niciodată la un șofer de STB și să-i spună, băi nenorocitule, de ce mă n-ai deschis ușa să urce și femeia bătrână? De ce? Că să meargă în stație, să meargă în stație, cerea. Ce este, mă, rău să-i deschizi unei femei de 74 de ani la 4 metri după ce ai plecat din stație să urce și femeia care e bunica unui nepot care o așteaptă acasă. Și care dacă nu prinde mașina aia în ploaie, mai trebuie să stea un sfert de oră să vină un alt nemernic de setebist să-i deschidă ușa. Nu, Ianis Hagi nu se ia de niciun șofer de STB care este nenorocit și nu deschide ușa bătrânilor. Că nu are voie, nu e regulamentar. Nu se ia nimeni. Gică Hagi nu o să-i spună niciun șofer de STB sau un instalator cum să-și facă treaba. Pentru că e un băiat de bun simț. Toți cei care vă luați de Hagi sunteți niște nenorociți. Care nu vă pricepeți decât la treaba voastră pe care o faceți prost, pentru că altfel nu ați fi atât de răi cu alții. Avem meci cu Polonia, să ne ajute Dumnezeu să iasă bine, pentru că data trecută m-a blocat Facebook-ul, acum o să-l blochez eu pe el. Dacă nu iese bine, nu mă mai vedeți pe Facebook. Pentru că acolo sunt toți nimeni, care n-au făcut nimic în viața lor. I-am luat la puricat pe toți cei care mi-au apărut așa în câteva minute despre Hagi. Bă, unul nu a făcut nimic. Mă uitam la ei. Mă îngrozea faptul că unii aveau copilași mici. Mă îngrozea faptul ăsta. Pentru că mi-e foarte frică. Deja societatea este nenorocită în acest moment. Societatea noastră este îngropată de nenorociți, de nemernici, de ticăloși, nu mai zic de hoți, de politicieni care nu au nici un pic de respect față de oamenii care i-au pus acolo. Ei se gândesc doar la cașcavalul lor. De 5 luni de zile această țară nu are guvern, nu se gândește nimeni la noi, nimeni. Țara asta a pierdut 1 miliard de euro pentru a lua vaccinuri care niciodată nu s-au făcut și nici nu se puteau face că nu suntem atât de mulți. 1 miliard de euro. Țara asta a pierdut 700 de milioane pentru că ei s-au certat și n-au fost în stare să facă un guvern. Bani pe care îi plătim noi. Dar pe noi ne interesează că Ianis Hagi e titular la națională. Ne interesează că Gică Hagi nu l-a pus pe Cubiș, fundaș central, și l-a pus dreapta în condițiile în care niciunul dintre cei care l-au criticat pe Gică pentru poziția lui Cubiș nu l-au văzut în viața lor pe Cubiș jucând nici măcar în România când era aici, dar apoi în Anglia, în Liga a doua. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la această emisiune. Cine s-a simțit, s-a regăsit în limbajul meu ușor licențios, e liber să îmi dea bloc. Îmi face mie un bine, că nu-l mai văd cum îi dă lecții lui Hagi la fotbal și Simone Halep la tenis și altora pe domeniul lor. Ipocrizia distruge România. Să aveți o seară bună!
1: Sport Report cu Gabriel Safta.
2: Gold FM, Solid Radio, Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728599044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: companii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.